En time, hvor du får et helt værk, en sonate af Beethoven på violin og klaver, og så et par svenske sager, et korsstykke og et stykke for orkester blandt andet.

Brænd mine værker, når jeg er død, sådan sagde den tyske komponist Christoph Graupner, da han i mange år havde været kapelmester ved et fyrstehus i Tyskland. Men der var ingen, der lyttede, så i dag er der hans musik, og den blev gravet frem i 1800-tallet. Herfra hans øvre, der hørte vi det irske barokorkester spille en sats fra en af hans fagotkoncerter. Det er Klassisk Mix, og nu har jeg luftet, at der her om lidt kommer et helt værk, og det er i dag Beethovens sonate for violin og klaver, den der hedder Kreutzersonaten. Inden et par svenske sager, og når jeg nu siger Den fortabte søn og musik af Hugo Alvin, så tænker du, ah, hvad kan det være? Men når du så hører musikken, så tænker du, nå, er det den?

Folkelige toner fra Dalarna, polka fra Roslagen, og det var så Hugo Alvin, der havde indlagt tonerne i balletten Den Fortabte Søn. Karin Boye, det er navnet på en svensk digter, en forfatter, hvis ord dukkede op i 1920'erne. Og et af digtene, det begynder sådan her: ja, det gør ondt, når knopper brister. Hvorfor skulle foråret ellers lade vente på sig? Hvorfor skulle al vores brændende længsel være bundet i det frosne, bitre hylster? Hvad er det nye, der gnaver og bryder frem? Det gør ondt, når knopper brister.

Karin Bøjes digt, Ja, vist gør det ondt, satte musik af Gabriel Wilczkowski, og det var Sankt Johannes Kammerkor, vi hørte synge. Beethoven blev som ung tidlig kendt for, at han kunne trylle på et klaver. Og han gjorde, hvad han kunne i Wien for at blive berømt, men han var også meget godt hjemme på en violin. Han havde fået timer som ung i Bonn, og senere så fortsatte han med violinstudier, da han kom til Wien. Så han har altså også gjort en masse for at udfolde og udforske violinens temperament og hvad den kan, og instrumentet, det udvikler sig også. Det teknisk svære, wow, det er noget, som han går ombord i. Og det, vi skal høre, det er hans 9. af de 10 sonater for violin og klaver, han har skrevet. Den er svær for musikerne, der er svære klange. Og den, han egentlig skrev den til, ja, det gik i vasken. De blev uvenner, Beethoven og han. Og så var der en anden, der skulle spille denne sonate i A-dur. Og han hed Kreutzer til efternavn, men han måtte også kaste håndklædet. Den var for svær, mente Rudolfe Kreutzer. Men der er nogen, der spiller den i dag. Og det gør her nu for dig, Konstantin Lifschitz ved flylet, og Daishin Kashimoto på violin. Der er 3 satser. Anden sats, den er en variationssats, og så er der sidste sats, der har sådan en sjov, krabbende hopperytme. Og melodien flyver så afsted først i violinen, og så over til klaveret, snid, hid og did kørte. Og indledningen, første sats, den er langsom.

0: Lutenisten Jakob Lindberg spillede en bryllupsmarch fra Dalersuite nummer 1.
1: Danmark møder Portugal uden Cristiano Ronaldo, når de to hold spiller i Parken torsdag aften. Den portugisiske stjerne har forladt landsholdslejren og er rejst til Madrid. Det sker efter en kamp mod Norge, hvor han sad på bænken i alle 90 minutter og et møde med landstræner Jorge Jesus. Onsdag sagde træneren, at Ronaldo også skulle starte på bænken mod Danmark. Det er dog ikke sikkert, at Danmark får lettere ved at slå Portugal uden Ronaldo, det vurderer deres fodboldkommentator Andreas Kravl.
2: Jeg er ikke sikker på, at det er en fordel for Danmark, at Cristiano Ronaldo har forladt landet og er rejst væk fra den portugisiske landsholdslejr. Tværtimod, så tror jeg måske, at der er enkelte i hvert fald af de portugisiske spillere, der føler, at der er sådan en stor skygge, der er forsvundet, og de måske kan spille lidt mere frit.
1: På gårsdagens pressemøde blev den danske landstræner Brian Riemer spurgt ind til Ronaldos betydning, og han er ikke i tvivl om, at der er en markant forskel på et Portugal med og uden Ronaldo.
3: Så tror jeg, at folk har en tendens til at undervurdere hans betydning for det her portugisiske landshold. Og for mig, der er han et kæmpe ikon og en spiller, som man gør en kæmpe fejl ved at undervurdere.
1: Sådan sagde landstræneren altså inden nyheden om, at Ronaldo har forladt lejren. En pilot er blevet anholdt i Saudi-Arabien efter, at et passagerfly fra Dubai på vej mod Israel i går måtte nødlande. Ifølge Israels premierminister Benjamin Netanyahu stak den ene pilot sin anden pilotkollega og forsøgte tilsyneladende at få flyet til at styrte ned. Netanyahu siger, at passagerer og besætningsmedlemmer overmandede piloten. Hele episoden var efter alt at dømme meget dramatisk, fortæller Hans Henrik Fafner, der er korrespondent for Weekendavisen i Israel.
4: Den historie, vi hører, er, at det faktisk var en af passagererne, en mand, som til daglig har en lederstilling inde i Israels storbanker, som var på vej for ferie. Det var ham, der fik banet sig vej ind i cockpittet og fik overmandet den anden pilot, som nu er mistænkt for det her.
1: Begge piloter blev bragt på hospitalet. Ifølge flyselskabet er alle passagerer uskadte. USA's højesteret har banet vej for Tennessees første henrettelse af en kvinde i 200 år, skriver nyhedsbureauet Reuters. 50-årige Christa Pike skulle have været henrettet onsdag, men en appeldomstol udsatte henrettelsen. Den ville undersøge, om hendes oplysninger om seksuelle overgreb og voldtægt i barndommen var indgået fuldt ud i strafudmålingen. Men højesteret har nu omgjort afgørelsen. Christa Pike blev i 1996 dømt til døden for drabet på en klassekammerat. I nat tørt og klart vejr mellem 11 og 16 grader. Torsdag tørt med nogen eller en del sol, men vest for Storebælt bliver det i dagens løb skyet med regn. Temperatur mellem 16 og 20 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
5: Du lytter til Natsværmeren. I aften med Minna Grus.
0: Natsværmeren blinker med øjnene klar til at fylde døgnets sidste to timer med musik. Og i aften lægger jeg ud med Elina Katjernin, der ofte har fundet historier i skikkelser, som historien kun nævner i forbifarten. Og i det lille stykke 1720 vender hun sig mod Maria Barbara Bach, Johann Sebastian Bachs første hustru, som døde i netop det årstal. Og herfra begynder aftenens flydende bevægelser, der måske minder om noget, du før har hørt i Natsværmeren. Men aldrig på den samme måde. Rigtig hjertelig velkommen.

ting. For Bachs døde hustru, Teresa Franklins overbevisende tro på evig kærlighed, og videre til Armeniens mystiker Gurdjieff. Fra et andet sted i verden lader Hugi Gudmundssons et fjernt eko af Händel glide gennem nutiden som en drømmende minuet. Som at finde et gammelt brev mellem siderne i en ny bog.

Musikken flyder frit over landegrænser fra Island til Grækenland og forbi Rusland, længe før grænserne blev trukket hårdt op. Og grænser er ikke noget, naturen går højt op i. Her har Tunde Şekeri skrevet en sang til vandfaldet.

kan man sætte til bords med hvem som helst, og han vil altid passe ind i selskabet. Her sammen med Anwar Brahim og Tunde Shahide. Grænser er streger, man sætter på et stykke papir. I natsværmeren lige til at viske ud.

Du forlader Jakob Bros landskab i Austerity og Caroline Shores and The Swallow og tager et skridt nærmere midnatstime med mig din vært i aften, Mina Gros, og du bringer Tabakova med Simple Prayer for Complex Times. Og dem kan der måske godt være brug for.

All night long, mon ikke du husker sådan en nat, hvis du altså er heldig. Og hvis du aldrig har haft sådan en nat, ja, så er der altid Aretha Franklin alene så opad, og det er heller ikke så værst igen. Natsværmerens midnatstime er skudt afsted i en lang flydende bevægelse.

Musikken flyder ikke alene ubesværet gennem lande, men også ubesværet gennem stemninger. Maria Kalinemi befandt sig under fuldmånen, Kiandro under et træ, og Tunde Chiquete var taget ud på en karavane af guld. Tedesco til gengæld svømmer med havets hvisken.

Caroline Shaw tager forskud på morgenlyset i den næste skæring, der læser efter Gurdjieff og Brad Wells Render. Lad dig flyde med.

Fra albumet Lost Swans flød Dreamers Circus afsted denne aften, hvor jeg, Minna Grus, har været din vært. Og er det lidt endnu, selvom jeg også flyder ud af æteren og overlader musikken og natten, ikke mindst, til dig. Tak for i aften.

0: Når det danske fodboldlandshold i aften møder Portugal hjemme i Parken, bliver det uden superstjernen Cristiano Ronaldo. Han har nemlig forladt den portugisiske landsholdslejr. Vores fodboldkommentator Andreas Kravl er ikke i tvivl om, at det er et opgør mellem Ronaldo og den portugisiske landstræner, der nu er kulmineret i et meget dramatisk exit midt i en landsholdssamling i København.
1: Altså, vi ved ikke præcis, hvad der foregår inde i Cristiano Ronaldos hoved, men der har været et opgør i Portugals landsholdslejr. Det er helt tydeligt. De har fået den her nye landstræner, Jordi Jesus, som i modsætning til nogle af hans forgængere, har taget et klart opgør med Cristiano Ronaldo og sagt, jamen, du er ikke stamspiller på det her hold. Du er måske hvis det går allerhøjst, en betroet udskiftningsspiller, altså en, der kan komme ind på banen i løbet af kampen. Og de har ikke flugtet med, hvordan Cristiano Ronaldo har set tingene, hvordan han har set sin egen rolle.
0: Og forløbet peger mod et endeligt brud mellem Ronaldo og det portugisiske landshold, mener Andreas Kravl.
1: Jeg synes, det er svært at forestille sig andet, end at Cristiano Ronaldo har spillet sin sidste landskamp, og dermed også får et på mange måder dramatisk og specielt og historisk exit fra landsholdsfodbolden. Og så sker det alle steder lige præcis i København.
0: Tør du blive gammel i en fattig kommune? Det spørger flere langelændere sig selv om efter store besparelser på ældreområdet. Fremover får de ældre kun gjort rent hver fjerde uge, og det eneste plejehjem i Lohals på Nordlangeland lukker. Her besøger Charlotte Pedersen flere gange om ugen sin 90-årige mor på plejecentret Stegtebo.
2: For mig er det virkelig altafgørende. Altså, min mor er så glad for, at jeg bor tæt på. Det har virkelig, virkelig stor betydning for os. Det vil virkelig ændre mit liv, og det vil ændre hendes liv.
0: Det er et enigt byråd, der står bag budgetaftalen og dermed også lukningen af plejecentret. Men det har ikke været nogen nem beslutning, lyder det fra øens konservative borgmester Jørgen Nielsen.
3: Men vi synes heller ikke, det her er sjovt. Vi synes faktisk også, det er dybt uretfærdigt. Vi har bare ikke råd til det længere. Det er reelt set det, der er.
0: Socialdemokratiet vil lukke Radio 4 og i stedet bruge pengene på lokale medier og TV2 Kosmopol, der dækker hovedstadsområdet. Det siger partiets medieordfører Sofie Hestorf Andersen til Politikken før de kommende medieforhandlinger. Direktør Nikolaj Thyssen kalder det en stor fejl. Han siger, at Radio 4 er et alternativ til DR, som når folk med kortere uddannelser uden for hovedstaden. Kanalen ønsker at fortsætte, men sendetilladelsen udløber ved udgangen af 2027. I dag tørt med nogen eller en del sol, men vest for Storebælt bliver det i dagens løb skyet med regn. Temperatur mellem 16 og 20 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
4: Du lytter til P2, hvor musikken i den næste time er uden stop. Find oplysningerne om musikken på dr.dk/playlister.

0: Flere ældre rundt om i landet spørger sig selv, om de tør blive gamle i en fattig kommune. Blandt andet på Langeland, hvor politikerne har besluttet at gennemføre store besparelser på ældreområdet. Fremover så vil de ældre for eksempel kun få gjort rent hver fjerde uge. Og så lukkes det eneste plejehjem i Lohals på den nordlige del af øen. Og her bor Charlotte Pedersens 90-årige mor.
1: For mig er det virkelig altafgørende. Altså, min mor er så glad for, at jeg bor tæt på. Det har virkelig, virkelig stor betydning for os. Det vil virkelig ændre mit liv, og det vil ændre hendes liv.
0: Det nærmeste andet plejecenter, som Charlotte Pedersens mor kan ende på, ligger 24 km væk. Det er et enigt byråd, der står bag budgetaftalen og dermed også lukningen af plejecenteret. Men det har ikke været nogen nem beslutning, lød det fra øens konservative borgmester Jørgen Nielsen.
2: Vi synes heller ikke, det her er sjovt. Vi synes faktisk også, det er dybt uretfærdigt. Vi har bare ikke råd til det længere. Det er reelt set det, der er.
0: Charlotte Pedersen havde selv forestillet sig at flytte til plejecenteret, når hun ikke længere kan tage vare på sig selv. Men nu frygter hun, hvad det er for en alderdom, der venter hende og andre på øen.
1: Jeg kan måske nok finde en eller anden løsning, men hvis man ikke er så ressourcestærk, så er det virkelig et problem, ikke?
0: I dag er der borgermøde i Tullebølle på Langeland om kommunens besparelser på ældreområdet. Efter at et passagerfly fra Dubai med kurs mod Israel i går måtte nødlande, så er der spekulationer om, hvorvidt Iran var indblandet. En pilot blev i går anholdt i Saudi-Arabien, og ifølge Israels premierminister Benjamin Netanyahu, så stak piloten sin pilotkollega og forsøgte derefter tilsyneladende at få flyet til at styrte ned. Netanyahu siger, at passagerbesætningsmedlemmer overmandede piloten. Og selvom det er for tidligt at sige, om der er nogen forbindelse til Iran, ja, så afviser Netanyahu det ikke.
3: We've had signs that Iran, and particularly through its proxies, was intending to heighten terrorist attacks against Israel and Israeli.
0: Vi har set tegn på, at Iran, særligt gennem deres stedfortræderstater, har haft intention om at ville forhøje terrorangreb mod Israel og israelske borgere i udlandet. Det er dog stadig for tidligt at sige, om der var en iransk indblanding. Det finder vi nok ud af inden for kort tid, lød det fra Netanyahu her. Motivet for det formodede angreb er fortsat ukendt, men sagen er genstand for en formel undersøgelse, lød det fra flyselskabet Fly Dubai. USA's præsident Donald Trump han har talt med Netanyahu om den her episode, og Trump siger sådan her om den formodede gerningsmand.
4: It seems as though the co-pilot was perhaps a terrorist or perhaps a whack job.
0: Det ser ud som om, at anden piloten måske var en terrorist, måske en galning, sagde Trump her. Begge piloter blev bragt til hospitalet, og ifølge flyselskabet så er alle passagerer uskadte. Den største hjemmeværnsøvelse siden den kolde krig finder sted fra i dag i mere end 70 steder i Jylland og på Fyn. Krig i Europa og den øgede trussel om hybrid angreb fra Rusland har øget kravene til hjemmeværnet, og det er noget af det, som den her store øvelse skal gøre hjemmeværnet klar til, siger chef Gunnar Arpe Nielsen.
5: Der er meget mere fokus på den militære opgaveløsning, end der har været tidligere. Og det stiller krav til vores organisation, det stiller krav til vores uddannelse og hele den her omstilling. Det er jo en fortløbende proces, som vi er kommet langt med, men som vi jo ikke er helt i mål med endnu.
0: Og hjemmeværnet har fået mere betydning for det danske forsvar de seneste år. Det siger Esben Salling Larsen, der er militæranalytiker ved Forsvarsakademiet.
6: Den måde, hjemmeværnet hurtigt kan generere en masse styrker, er noget, som er utroligt nyttigt i det trusselsbillede, vi ser i dag. Så på mange måder ser hjemmeværnet meget vigtigt.
0: Øvelsen hedder Blåtand og varer frem til på søndag. Når det danske fodboldlandshold i aften møder Portugal i parken, så bliver det uden superstjernen Cristiano Ronaldo. Han har nemlig forladt det portugisiske landshold. Vores fodboldkommentator Andreas Kravl er ikke i tvivl om, at det er et opgør mellem Ronaldo og så den portugisiske landstræner, der nu er kulmineret i et meget dramatisk exit midt i landsholdssamlingen i København.
7: Altså, vi ved ikke præcis, hvad der foregår inde i Cristiano Ronaldos hoved, men der har været et opgør i Portugals landsholdslejr. Det er helt tydeligt. De har fået den her nye landstræner, Jorge Jesus, som i modsætning til nogle af hans forgængere, har taget et klart opgør med Cristiano Ronaldo og sagt, jamen du er ikke stamspiller på det her hold. Du er måske hvis det går allerhøjst, en betroet udskiftningsspiller, altså en, der kan komme ind på banen i løbet af kampen. Og det har ikke flugtet med, hvordan Cristiano Ronaldo har set tingene, hvordan han har set sin egen rolle.
0: Kampen begynder i aften 20:45. Den første dag i oktober bliver med blandet efterårsvejr, sol mod øst, mens det i løbet af dagen bliver noget skyet mod vest, hvor der kan komme kraftige regnbyger. Mellem 16 og 20 grader og svag til frisk vind.
8: Klokken er 5 minutter over 6. Nu er der klassisk morgen i P2. Jeg hedder Claus Bertelsen.

Violinisten James Ennis og pianisten Andrew Armstrong med en sarabande fra violinsonate i D-dur af Jean-Marie Leclerc. Klokken er 6:08, og nu er der altså klassisk morgen, 2 timer fuld af god musik. Hvis du vil, så lad mig, og først og fremmest musikken, holde dig med selskab.

Polyphony dirigeret af Stephen Layton med Morten Lauritsens Ave Maria. Og inden var det det midttyske radiosymfoniorkester dirigeret af Christian Järvi. Det var melodrama fra Tchaikovskis Prinsesse Snifnuk. Klokken er 20 minutter over 6.

Den hollandske radios kammerorkester dirigeret af Michael Schønwandt med tredje sats af symfoni nummer 2 af Robert Schumann. Klokken er blevet 6:30. Og nu er der Bratsch. Den der lidt uglesete storebror til violinen. Den stemme er varm og blød, men dens krop støder måske øjet hos dem, der foretrækker violinens fine og lette dans på musikernes skulder. Jeg ved ikke, om det er grunden til, at der gennem tiden er blevet gjort grin med Bratschen, for hallo, Mozart spillede Bratsch, og jeg synes altså bare, at den lyder dejligt. Den har ikke nær så stort et repertoire som lillebroren, og hvad gør man så, hvis man er en dygtig bratschist, der leder efter nyt repertoire? Jo, man kan jo gøre som Jonathan Redoubt og arrangere en violinsonate for klaver og bratsch, som den her af César Franck.

Timothy Redoubt, bratsch og Jonathan Ware, klaver, med bratschistens eget arrangement af César Francks violinsonate i A-dur, første sats af den, altså i form af en bratschsonate. Du lytter til Klassisk Morgen i P2, og klokken er 13 minutter over halv syv.

Cellisten Matt Heimowitz var sammen med pianisten Mari Kodama i den her Nocturne, som er et af to stykker for violin og klaver af Lili Boulanger. Her var vi altså også ude i et arrangement. Og før det var det Wilhelm Bruns, der var solist i den langsomme sats af Haydns hornkoncert nummer 2. Klokken er 9:07.

Ensemble New Collegium med aria fra triokoncert i A-dur af Telemann. Om lidt af klokken 7, så er der nyheder. 7:05 fortsætter Klassisk Morgen i B2. Og det sidste, du får inden nyhederne, er Raffel Blækhas, der spiller Jesus bleibet meine Freude af Johann Sebastian Bach.

0: En pilot efterforskes nu for et angreb på en pilotkollega, der fik et passagerfly fra Dubai med kurs mod Israel til at nødlande i går. Det fortæller Israels premierminister Benjamin Netanyahu. Flydata viser, at flyet på kort tid mistede over 5 km højde, inden det steg lidt igen. Og ifølge Hans Henrik Fafner, der er udlandsredaktør hos online-mediet POV og mangeårig mellemøstkorrespondent, ja, så er der endnu ikke klarlagt et motiv.
1: Der er fortsat undersøgelser, og det vil formentlig tage lidt tid, før der kommer noget klart frem. Der er altså ikke nogen teorier om, hvem der eventuelt kunne stå bag. Noget tyder på, at piloten har handlet individuelt, har haft en eller anden personlig motivation. Det ved vi ikke. Indtil videre er alle flyvninger med Fly Dubai til Tel Aviv suspenderet, mens undersøgelserne står på.
0: Benjamin Netanyahu har selv hentydet til, at krigen med Iran kan hænge sammen med det formodede angreb, og det er ikke tilfældigt, at han gør det, siger Hans Henrik Fafner.
1: Han prøver selvfølgelig at bruge det her politisk og siger, jamen her har vi jo altså en situation, det er et terrorangreb, siger han. Han støtter, at Fly Dubai skal forbydes adgang til israelsk luftrum. Så på den måde, der bliver det jo hægtet sammen til hele konflikten. Den israelske opposition svarer derimod, at vi skal være forsigtige med den slags teorier.
0: Begge piloter blev bragt på hospitalet, og ifølge flyselskabet så er alle passagerer uskadte. De gamle i landets fattigste kommuner kan ende med at få en yderst skrabet service i alderdommen. I hvert fald har blandt andet Langeland og Lolland kommuner netop vedtaget store besparelser, der rammer de ældre. Blandt andet så skærer Langeland kommune i rengøringen, så den kun kommer hver fjerde uge i stedet for hver anden. Og det er over 92-årig Connie Beckmann fra Bagenkop. Hun spørger nu sig selv, om det var den rigtige beslutning at flytte til øen.
2: Det var måske ikke lige det rigtige, man havde gjort. Og så tænker jeg, nej, du har jo ikke råd til at flytte igen.
0: Og hvis man bor i en fattig kommune, ja, så kan man altså godt regne med, at servicen er dårligere. Det siger Arne Ullum, der er kommunaløkonomisk analytiker.
3: Man kan sige det meget enkelt. De fattige kommuner, de har kun råd til lige præcis at levere det, loven kræver. Så alt det ekstra, at man har tæt til plejecentre, at man får rengøring hver anden eller tredje uge, det er alt det, som de fattige kommuner er nødt til at skære væk.
0: Den konservative borgmester i Langeland Kommune, Jørgen Nielsen, siger, at ingen af de 15 politikere i kommunalbestyrelsen ønsker at forringe servicen, men at det simpelthen er nødvendigt. Tusindvis af soldater marcherer i dag mere end 70 steder i landet. Hjemmeværnet, forsvaret, beredskabet og politiet er alle en del af den største øvelse siden den kolde krig. Øvelsen den har godt nok været planlagt længe, men den kommer bare en uge efter, at Forsvarets Efterretningstjeneste skærpede vurderingen af, hvor stor en trussel russiske hybridangreb er for Danmark. Og det er netop den type angreb, som soldaterne øver sig i at håndtere. Og Bo Bæksgaard, du står et af de steder, hvor øvelsen den foregår.
4: Ja, på Esbjerg Havn, hvor der er stilhed før storm. Vi ved, at en alarm vil gå omkring om en times tid, og så er der altså udsigt til, at op mod 6.500 soldater, hjemmeværnssoldater, rundt omkring i landet vil blive mobiliseret eller alarmeret. Her på havnen, der er det udsigten til en skibsbrand, måske en udviklet miljøkatastrofe, som er på beding. Jeg står her sammen med dig, oberstløjtnant Joachim Skovgaard Larsen, som er distriktschef for hjemmeværnet i Syd- og Sønderjylland. Hvor vigtig er sådan en øvelse her for jer?
5: Jamen, den er rigtig vigtig for os her i hjemmeværnet med den sikkerhedssituation, vi har ude i verden. Så er det vigtigt, at vi øver os, og vi øver os sammen med de samarbejdspartnere, vi har. Så derfor er den her øvelse rigtig vigtig, og det scenarie, vi har sat op her på Esbjerg Havn i dag, som starter hele vores store øvelse Blåtand.
4: Men hvilken forskel gør det for jer? Og hvor dygtige I bliver, om I nu skal ud i virkeligheden og øve frem for lukkede områder?
5: Jamen, for os er det rigtig vigtigt at komme ud og øve ude i virkeligheden, således at vi kan lære vores samarbejdspartner endnu bedre at kende, og vi kan blive endnu bedre til at skabe den tryghed, som er vores opgave her i Danmark.
0: Ja, øvelsen Blåtand, som den altså hedder, var indtil på søndag. Den første dag i oktober, det bliver en blandet fornøjelse. Alt efter hvor i landet man bor mod øst, der vil der være en del sol. Men i løbet af dagen, ja, der bliver det vest for Styrbælt noget mere skyde med regnbyer, der kan være kraftige. Temperatur for os alle sammen mellem 16 og 20 grader.
6: Klokken er 7:05. Her fortsætter Klassisk Morgen i B2. Jeg hedder Claus Bertelsen.

Intermezzo fra Felix Mendelssohns klaverkvartet nummer 2. Det var Bartholdi klaverkvartet, der spillede. Og klokken er 7:09. Her i anden del af Klassisk Morgen får du et glimt af ugens album i B2, som er med musik for soloklaver. Og så har jeg fundet en historie i en avis, der er 100 år gammel i dag.

Et orkesterarrangement af anden sats af Griegs violinsonate nummer 2 med Tromsø Kammerorkester og violinisten Henning Krakke Røet. Og inden var det den skandinaviske guitarduo, der spillede Dollys Have af Fauré. 18,5 minut over 7 er klokken.

Seiji Osawa og Saito Kinen orkestret med italiensk serenade G-dur af Hugo Wolf. Aalborg Amtstidende den 1. oktober 1926 har følgende med overskriften Rundetårn som folkeobservatorium. Rundetårn, eller som dets officielle navn i gamle dage var, Københavns kongelige stjerneborg, er blevet aktuelt. Den kendte tårnurfabrikant Bertram Larsen har istandsat og fornyet det gamle planetarium, og dette vil sammen med gamle instrumentrester snart blive bragt tilbage til tårnet. Forinden vil forskellige ombygninger blive foretaget. Man har foreslået, at tårnets øverste afsats føres tilbage til sin oprindelige form, hvorved afsatsen vil blive en stor flade, på hvilken 2-3 kikkerter kan føres frem og tilbage og stadig stå til disposition.

Bernhard Fork og Akademi für Alte Musik Berlin havde allieret sig med Isabel Faust, violinisten, for at spille Bachs Ich liebe den Höchsten von ganzem Gemüte. Klokken er 2:30. Du lytter til Klassisk Morgen i B2.

Dans i det fri, det er en af Hakon Børresens nordiske folkemelodier. Den tyske radiofilharmoni Saarbrücken Kaiserslautern blev dirigeret af Ole Schmidt. 8:30 over 7:30 er klokken, når den er 8:30, så er der Heibe II. Og dagens overskrift er Mit bedste radiominde. Heibe II skriver, i dag fylder P2 75 år. Hvad er dit bedste radiominde?

London Choral Sinfonia, dirigeret af Michael Waldron med Piets en l'air, en af satserne i Peter Warlocks Cabriole Suite. Og inden var det Wanderlied af Fanny Mendelssohn, spillet af Marie-Sophie Hausel. Klokken er 16 minutter i 8.

Esbjerg Ensemble med Rondo, tredje sats af Beethovens kvintet for klaver og blæser i S-dur. Ugens album hedder Lunaris og er med den kanadiske pianist Bruce Liu. Som titlen antyder, er albumet fuld af musik inspireret af månen, men også inspireret af andre kunstneres refleksioner, som den Bruce Liu finder hos billedkunstnerne. Så der er en grad af impressionisme, som nogen nok vil mene, særligt kommer til udtryk i Debussy's Reverie, et stykke, som Bruce Liu opfatter som næsten improvisatorisk, en drøm, der er udspændt, skrøbelig og et billede på et indre landskab.

Bruce Liu spillede Debussy's Reverie fra ugens album i B2. Om lidt er klokken 8, så er der nyheder fuldt af morgenandagter, når klokken 8:30 er der hej B2, som i dag fejrer, at P2 fylder 75 år. Overskriften er Mit bedste radiominde, og hej B2 spørger, hvad er dit bedste radiominde? Carl Nielsens blæserkvintet, minuetten derfra, spillet af Le Vent Français, er det sidste i dagens klassisk morgen.

0: Jeg har lige oplevet lydprøvene, og jeg fik kuldegysninger.
1: P2 tager dig med til koncert.
0: I aften.
2: Her i Ramløse Kirke.
3: Sorø Klosterkirke.
0: Fra Trinitatis Kirke i København.
1: Med store musikalske optrædener.
0: Eva og Maria Steinau er tvillingesøstre. Hele den første del af værket spiller de fuldstændig uden at kunne se hinanden. De er så præcise sammen.
1: Indtag første række. Til P2-koncerten.
4: Folk er begejstret herinde.
1: Live i DR Lyd.
5: Vakuumpakket mad, rengøring en gang om måneden og lukning af et plejehjem. Sådan bliver virkeligheden for ældre i Langeland Kommune, hvor politikerne skærer hårdt på ældreområdet. Og nedskæringerne får flere til at frygte for en alderdom i den fattige kommune. Blandt andre Biver Prins, der bor i Lohals, hvor plejehjemmet nu skal lukke. Det får konsekvenser, både lige nu, men også for hans egen fremtid i byen.
6: Det var da, vi gik på pension.
7: Det er den der. Det er fra 79 i Paris.
8: Biver Prins og hans hustru Annie har masser af billeder fra et aktivt liv.
7: Ja, det der, det er typisk Annie jo. Hun malede og tegnede altid.
8: I dag har Parkinson lammet det meste af Annie Prinses krop.
7: Lige bag ved bussen derop med det store tag.
8: Derfor bor hun nu på det lokale plejecenter Stegtebo lige om hjørnet.
7: Hver dag klokken 2 henter jeg Annie, og så er Annie hjemme til klokken 6. Der afløber jeg hendes aftenspisning derop.
8: Men det er snart slut. For plejehjemmet står til at lukke, fordi Langeland Kommune skal spare massivt.
7: Hvis hun nu bliver deporteret jo til for eksempel Lindelse, 38 km væk, så er vores tilværelse jo totalt smadret jo.
8: Biver Prins frygter, at en flytning mange kilometer væk vil gå ud over hans hustrus helbred.
7: Det er helt indlysende klart, at det, der holder Annie op og i live, det er vores eftermiddag, vores søndag, vores weekender, når børnene er hjemme.
8: Selv kan Biver Prins ikke længere se en alderdom for sig i Lohals.
7: Jamen, så vil jeg flytte over til min datter på Sjælland eller sådan noget, eller flytte til Rudkøbing eller noget andet.
5: Den konservative borgmester i Langeland Kommune, Jørgen Nielsen, forstår godt utilfredsheden med besparelserne, men kommunen skal finde penge i budgettet, siger han.
9: Det er dybt beklageligt. Der er jo ikke nogen af os 15, der har lyst til at gøre det her. Men når jeg kigger ind i vores udgifter, så er jeg også nødt til at skære dem i stedet, jeg har mulighed for.
5: Og det var Sofie Balser, der havde set på den sag. Tre passagerer i et cockpit løber med opmærksomheden i dag, efter de var med til at stoppe en pilots angreb på sin pilotkollega i går. Her blev den angribende pilot anholdt, efter at et passagerfly, der var på vej fra Dubai, de Forenede Arabiske Emirater, til Tel Aviv i Israel, og det måtte nødlande i Saudi-Arabien. Flydata viser, at flyet på kort tid mistede over 5 km højde, inden det steg en smule igen. Og det var netop den opdagelse, der fik Shota Musayev, en af de tre passagerer, til at trænge ind i cockpittet og hjælpe med at afværge den anholdte pilots angreb. Da vi så flyets fald på skærmen, der forstod vi, at der kun var 5-6 sekunder, før vi var i en kritisk situation, siger han her. Det er stadig uklart, hvad motivet bag det formodede angreb er, men Israels premierminister Benjamin Netanyahu har hentydet til, at det kan hænge sammen med krigen mod Iran. Det forklarer her Hans Henrik Fafner, der er udlandsredaktør hos online-mediet POV og mangeårig mellemøst-korrespondent.
10: Han prøver selvfølgelig at bruge det her politisk og siger, jamen her har vi jo altså en situation, det er et terrorangreb, siger han. Så på den måde, der bliver det jo hægtet sammen til hele konflikten.
5: Og der er krig i Israel. Undskyld, der er valg i Israel senere på den her måned. I de her timer, der begynder den største hjemmeværnsøvelse siden den kolde krig. Tusindvis af frivillige soldater deltager 70 forskellige steder i Jylland og på Fyn frem til på søndag. Formålet er blandt andet at ruste os bedre mod hybridangreb fra Rusland. En trussel, som Forsvarets Efterretningstjeneste i sidste uge skærpede. Esbjerg Havn er et af de steder, hvor øvelsen den foregår. Her skal soldater håndtere en skibsbrand og en lurende miljøkatastrofe. Og det er vigtigt, så man ved, hvad man skal gøre, hvis katastrofen rammer, siger oberstløjtnant Joachim Skovgaard Larsen, der er distriktschef for hjemmeværnet i Syd- og Sønderjylland.
11: Med den sikkerhedssituation, vi har ude i verden, så er det vigtigt, at vi øver os, og vi øver os sammen med de samarbejdspartnere, vi har. Så derfor er den her øvelse rigtig vigtig, og det scenarie, vi har sat op her på Esbjerg Havn i dag, som starter hele vores store øvelse.
5: Ja, det betyder faktisk også noget, hvor man øver sig, siger oberstløjtnanten.
11: For os er det rigtig vigtigt at komme ud og øve ude i virkeligheden, således at vi kan lære vores samarbejdspartner endnu bedre at kende, og vi kan blive endnu bedre til at skabe den tryghed, som er vores opgave her i Danmark.
5: Og hjemmeværnet har da også generelt fået mere betydning for det danske forsvar de seneste år. Det siger Esben Salling Larsen, der er militæranalytiker ved Forsvarsakademiet.
12: Den måde, hjemmeværnet hurtigt kan generere en masse styrker,
3: er noget, som er utroligt nyttigt i det trusselsbillede, vi ser i dag. Så på mange måder ser jeg hjemmeværnet meget vigtigt.
5: Den første dag i oktober bliver med blandet efterårsvejr, og det afhænger altså lidt af, hvor man er i landet, hvordan det bliver. Mod øst, ja, der vil det være ganske fint med en del sol, men i løbet af dagen, der bliver det vest for Storebælt noget mere skyde med regnbyer, der kan være kraftige. Mellem 16 og 20 grader, og så blæser der en svag til frisk vind, der kommer fra øst og sydøst. Erling Thisted sammensætter morgens radioviser.
12: Godmorgen. Der er morgenandagt i Vor Frue Kirke, Domkirken i København, og den er transmitteret direkte. Det er Steffen Ringgaard Andresen, der er litur, og han læser allerførst fra det gamle testamente fra prædikerens bog, kapitel 8, vers 6-8, og fra det nye testamente læser han fra Lukas evangeliet, kapitel 12, vers 13-21. De to fællessalmer, det er nummer 729, nu falmer skoven trindt om land, og salme nummer 303, kom Gud faders ånd. Fuldgod. Ved året er det Hanne Kuhlmann, hun spiller som præludium, nu falmer skoven trindt om land, en koral af Knud Erik Jensen.

Nåde være med jer, og fred fra Gud, vor far, og Herren Jesus Kristus. Fra det gamle testamente hører vi prædikernes bog, kapitel 8, vers 6-8. Dommens tid kommer for alt, hvad der sker. Det er et onde, der ligger tungt på menneskene, for de ved ikke, hvad der skal ske. Ingen kan fortælle dem, hvad der skal ske. Intet menneske har magt over vinden, så det kan holde den tilbage, og de har ikke magt over dødsdagen. Ingen kan unddrage sig krigen, og uretten lader ikke den uretfærdige slippe fri. Vi synger nummer 729, Nu falmer skoven, trindt om land.

Fra det nye testamente hører vi Lukas evangeliet kapitel 12, vers 13-21. En i skaren sagde til Jesus, Mester, sig til min bror, at han skal skifte arven med mig. Men han svarede, Menneske, hvem har sat mig til at dømme eller skifte mellem jer? Og han sagde til dem, Se jer for at være på vagt over for al griskhed. For et menneskes liv afhænger ikke af, hvad det ejer, selvom det har overflod. Og han fortalte dem en lignelse. Der var en rig mand, hvis mark havde givet godt. Han tænkte ved sig selv, hvad skal jeg gøre, for jeg har ikke plads til min høst. Så sagde han, sådan vil jeg gøre. Jeg river mine lader ned og bygger nogle, som er større, og der vil jeg samle alt mit korn og alt mit gods. Og jeg vil sige til mig selv, så, min ven, du har meget gods liggende nok til mange år. Slå dig til ro, spis, drik og vær glad. Men Gud sagde til ham, din tåbe, i nat kræves dit liv af dig. Hvem skal så have alt det, du har samlet? Sådan går det den, der samler sig skatte, men ikke er rig hos Gud. Amen.

Lad os bede. Gud, vi takker dig for din gavmildhed, for det vi modtager, for hver gang du ser vores nød og giver os, så vi mættes.

Befri os fra at holde krampagtigt fast på vores eget. Overvind den selviskhed i os, der tager sig selv først. Løsen de faste grænser, vi er frygt for at miste, trækker omkring vores liv, vores ejendom, vores tryghed. Lad os at se, at intet af det, vi har, er givet os til at lukke os inde med. Kald os ud i det fri, ud af vores bekymring for os selv, og ind i fælles taknemmelighed over din gavmilde kærlighed.

Fader vor, du som er i himlene, helliget vorte dit navn, komme dit rige. Ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vort daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke i fristelse, men fri os fra det onde. Til dit er riget og magten og æren i evighed. Herren, vær med jer. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lader sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfter sit åsyn på dig og give dig fred.

Matthæus evangeliet kapitel 6, vers 9 og 11. Jesus sagde, I skal bede sådan her. Giv os det brød, vi har brug for i dag.

Det var Hanne Kuhlmann, der her som på studium spillede et stykke af Händel. Det var Trumpet Voluntary, så festligt lød det her. Og vi har sendt morgenandagten i Vor Frue Kirke i en direkte transmission, altså fra Domkirken i København. Klokken er 8:58, og om lidt begynder programmet Hej P2, og det er inden en britisk komponist, der står for musikken. Han hedder Hubert Parry, døde i 1918. Han skrev en masse kormusik, men der er så også kammermusik, for eksempel klavertrio nummer 2, og fra den spiller Leonora klavertrioen Den Langsomme Sats.

0: Hej P2.
1: Godmorgen. Solen er oppe. Det er den i København, og jeg byder velkommen til Hej P2, og det er den 1. oktober. Jeg hedder Mette Greifenberg, og i dag er overskriften for programmet indtil kl. 11 mit bedste radiominde. Og det er dit bedste radiominde, vi er ude efter. Er der lytteoplevelser, du særligt husker, så fortæl om dem, og hvad det er, du husker. I dag er det 75 år siden, at P2 blev født 1. oktober 1951, og vi kunne godt tænke os at markere det ved, at vi beder jer, der lytter, om at fortælle om radiominder. Ja, det kan være på P2's kanal eller andre kanaler, hvor du husker noget, der har sat sig på din indre radar. Skriv en mail til hejp2@dr.dk. Det er nemlig mailadressen. Og du kan også finde os under opslaget på DR P2 på Facebook.

Det var musik af en komponist, der hedder Pleyel. Ignaz Pleyel, og det var en koncert oprindeligt for klarinet, men den blev spillet af Peter Sabo på cello, og er døde kammerorkester bakkede ham op. En Mozart-klingende komponist. Og vi har i dag i Hej P2 overskriften Mit bedste radiominde. For i dag fylder P2 75 år. Hvad er dit bedste radiominde? Det glæder vi os til at dele med alle, der lytter med. Det er P2's fødselsdag, og vi markerer dagen med at samle på lytternes bedste radiominder. Hvad har din radiolytning bragt dig, som du særligt husker, når du nu kigger dig over skulderen? For så sidder jeg og dagens producer Jakob Wivel med lange ører, og vi vil gerne fange din beretning. Send bare din mail afsted til Hej P2, og du kan også fange os under opslaget på Facebook, det er P2. En, der har skrevet på mail, det er Arne Ebbesen, og han siger, mit stærkeste radiominde er klart Gunnar Nu Hansen og hans sprogbilleder. Og lige parentes bemærket, så kan jeg lige nævne, at han var sportsjournalist igennem årtier i DR og kendt for sine kommentarer. Og nu og nu og nu og nu og nu er bolden i luften. Han var virkelig en øjeblikkets mand i radioen og også på tv. Og Arne Ebbesen, han siger, han kunne fortælle og beskrive en fodboldkamp så levende, at vi lytter og synes, at vi var i idrætsparken. Noget helt andet er klassisk musik. Jeg lyttede til noget DSB-musik i toget til Ribe. Den venlige togfører kunne fortælle mig, at det var Pachelbels kanon i D. Så tak til DSB. Det sidste minde, jeg så vil nævne, det er P2 og Karen Lise Mønster, der var gæst i et program. Og hun ønskede blandt andet, at man skulle spille Lascia Ciupianca. De to musikstykker står lige for tiden øverst på min liste. Men jeg bliver lidt klogere, hver gang jeg lytter til Hej P2.

Händels Lascia ch'io pianga fra Rinaldo, operen Rinaldo. Venedig Barokorkester spillede, og sangeren var mezzosopran Magdalena Cosena. Det er radiomænder, vi samler på i dag i Hype 2, og Jens Petersen, han fortæller, at et af de bedste minder er nok radioudsendelsen om Charles Chaplins liv og virke fra omkring 1981 af udsendelsen. Skuespilleren Jesper Christensen var den danske stemme for Chaplin, som man også hører i udsendelsen. Spændende og dragende på alle måder. Så spil gerne Chaplins egen vidunderlige og rørende musik til filmen Limelight fra 1952, skriver altså Jens Petersen.

Det var lidt fra soundtracket til Chaplin-filmen Limelight, indspillet i 1952. Og Jens Petersen var den, der fortalte om et dejligt radiominde. Det bedste radiominde, det var en radioudsendelse om Charles Chaplins liv og virke, som man hørte i radioen i omkring 1981. Vi samler på radiominder. Vær med og fortæl om dit bedste radiominde. Skriv en mail til hype2@dr.dk, eller du kan bruge Facebook DRP2. Ole Falstoft, han siger, der er mange gode minder at vælge imellem. Jeg er den generation, hvor radiolytning var noget, hele familien gjorde i fællesskab. Som regel om aftenen. Det kunne være foredrag, oplæsninger eller radioteatret. Jeg husker stadig den dybe stemme, der annoncerede udsendelsen. En af radioteatrets udsendelser, jeg husker særligt godt, det var Gustav Wieds Dansemus. Det er det satyrspil med de meget lange regibemærkninger. Egner sig ikke til scenen, men er eminent i radioen. Jeg må have hørt den udsendelse i starten af 70'erne. Og der medvirkede en perlerække af danske skuespillere. Henning Mortensen læste regibemærkningerne. Erik Påske var bagermester Hammersmith, og Poul Reichhardt var naturens muntre søn.

Mariana Martinez er komponisten, der levede på Mozarts tid, og vi er ved at lære hende bedre at kende. Blandt andet ved at lytte til hendes klaverkoncert, som vi fik en sats fra med Oxford Philharmonikerne. Og en indspilning, hvor det er Edith Corman, der sidder ved klaveret. Det er hej P2. Og jeg har nævnt det, men P2 fejrer 75 års fødselsdag, for det er nemlig 75 år siden, at P2 for første gang gik i luften den 1. oktober 1951. Det vil vi gerne fejre med jeres radiominder. Skriv og fortæl om dit bedste radiominde, hvis du vil. Send et mail eller skriv via Facebook. Det er P2

0: DR-pigekoret inviterer til en koncert, hvor publikum er med til at sammensætte repertoiret. Når du køber billet, får du adgang til afstemningen, og du kan også foreslå en sang, du gerne vil høre koret synge. Genoplev DR-pigekorets smukkeste øjeblikke og vær med til at skabe nye. Det er din koncert med DR-pigekoret den 22. og 23. maj. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
1: Flere ældre rundt om i landet spørger efterhånden sig selv, om de tør blive gamle i en fattig kommune. Blandt andet på Langeland, hvor politikerne har besluttet at gennemføre store besparelser på ældreområdet. Fremover så vil de ældre for eksempel kun få gjort rent hver fjerde uge, og så lukkes det eneste plejehjem i Lohals på den nordlige del af øen. Og her bor Charlotte Pedersens 90-årige mor.
2: For mig er det virkelig altafgørende. Altså, min mor er så glad for, at jeg bor tæt på. Det har virkelig, virkelig stor betydning for os. Det vil virkelig ændre mit liv, og det vil ændre hendes liv.
1: Det nærmeste andet plejecenter, som Charlotte Pedersens mor kan ende på, ligger 24 km væk. Det er det enige byråd, der står bag budgetaftalen og dermed også lukningen af det her plejecenter. Men det har altså ikke været nogen nem beslutning, lyder det fra øens konservative borgmester Jørgen Nielsen.
3: Vi synes heller ikke, det her er sjovt. Vi synes faktisk også, det er dybt uretfærdigt. Vi har bare ikke råd til det længere. Det er reelt set det, der er.
1: Charlotte Pedersen havde selv forestillet sig at flytte til plejecenteret, når hun ikke længere kan tage vare på sig selv. Men nu frygter hun, hvad det er for en alderdom, der venter hende og andre på øen.
2: Jeg kan måske nok finde en eller anden løsning, men hvis man ikke er så ressourcestærk, så er det virkelig et problem, ikke?
1: I dag er der borgermøde i Tullebølle på Langeland om netop kommunens besparelser på ældreområdet. Flere partier på Christiansborg melder sig nu klar til at fjerne muligheden for at donere sæd og æg anonymt. Det sker efter, at etisk råd i går anbefalede at droppe den anonyme ordning herhjemme. Men sundhedsminister Ida Auken fra Socialdemokratiet vil ikke love, at det kommer til at ske.
4: Jeg har ikke taget stilling endnu. Jeg synes, det er nogle spændende anbefalinger, og også interessant, at der kommer så bred en anbefaling. Og man må også sige, at tiden er jo der, hvor altså, findes der overhovedet anonym donation.
1: Etisk rådets argument for at afskaffe anonymiteten er først og fremmest, at mange donorbørn gerne vil vide, hvem deres donor er. Og ligesom ministeren sagde her, ja, så mener rådet, at det i dag alligevel er næsten umuligt at forblive anonym som donor. Fordi man indirekte kan blive afsløret gennem de DNA-tests, mange tager, og også gennem sociale medier. Og blandt andet derfor, ja, så giver det mening at opdatere loven, mener Venstres sundhedsordfører Christoffer Aagaard Melson.
5: Vi kan jo se rigtig mange eksempler på, at man finder frem til donoren via de her DNA-sider, hvor man kan uploade sin DNA og finde dem på den måde, og så møder både donor og barnet jo hinanden uforberedte.
1: SF, Enhedslisten, Liberal Alliance, Konservative og Danmarksdemokraterne bakker også om at afskaffe anonymiteten. Og selvom en ny lov ikke vil være med tilbagevirkende kraft, så håber Nete Eldrup og Ditte Brix Andersen, der begge er donorbørn, at andre fremover får lov at kende deres donor.
6: Det er jo ikke nyt, at vi taler om, hvorvidt der skal være kun tilladt åben donor eller ej. Så det er på tide.
7: Jeg bliver så altså virkelig håbefuld for de børn og menneskers vegne, som kommer ud af den her industri, hvis man kan se det sådan.
8: Tror I også på, at politikerne de har tænkt sig at efterleve de her anbefalinger?
7: Det skal de.
6: jeg håber det.
1: Sagde her Nita Eldrup og Ditte Brix Andersen. I Norge, Sverige, Finland og mange andre lande, der er anonym donation allerede forbudt. Lige nu der er flere tusind soldater i gang med den største hjemmeværnsøvelse i årtier. I sidste uge der opjusterede efterretningstjenesterne deres vurdering af truslen fra Rusland og varslede, at Rusland vil intensivere hybridkrig med hyppigere angreb. Og det er netop den slags, som de mange frivillige soldater øver sig i at håndtere. Det fortæller Joachim Skovgaard Larsen, der er oberstløjtnant i hjemmeværnet og leder den del af øvelsen, der foregår på Esbjerg Havn.
9: Det vi ser heroppe, det er, at nu er blandt andet brandvæsenet ved at ankomme til det her ulykkested, hvor der er sket den her miljøhændelse. Så de rykker ind lige om lidt, og så begynder de at gå i gang med at få overblik over, hvad er det, der er sket hernede. Og så vil vi se situationen udvikle sig her på havnen løbende, og hvor der blandt andet også senere vil komme en brand.
1: Og når det kommer til sabotage og hybridangreb, så er hjemmeværnet helt uundværligt i det danske beredskab. Det forklarer vores forsvarskorrespondent Mads Korsager.
10: De hybride trusler er noget, som primært rammer Danmark og kan ramme hjemlandet på rigtig mange måder. Det kan være i form af anslag mod kritisk infrastruktur. Det kan være i form af fornødenheder, som ikke når ud til borgerne, men som skal deles ud, eller nogle borgere, som skal flyttes væk fra faren.
1: Vi har taget hul på oktober, og det bliver sjovest for dem østpå, for her kommer solen til at skinne det meste af dagen. Vest for Storebælt, der må man nyde solen, så længe det varer, for i eftermiddag, ja, der bliver det skyet med regnbyer, der kan være kraftige. Temperatur mellem 16 og 20 grader, så blæser der en svag til frisk vind fra øst.
11: Hej P2.

Flyvsk og friskt klinger Emilie Meyers musik. Det var skærsåsatsen fra Strygkvartetten i G-mol af hende. Engang var hun i sin samtid kendt som en kvindelig Beethoven. I Radiokvartetten fra Basel spillede her musik af Emilie Meyer. Det er i dag, P2 fylder 75 år, og vi har valgt, at overskriften for Hej P2 skal være dit bedste radiominde. Hvad mon det er? Er der særlige oplevelser, du har fået via radioen? Så del med andre Hej P2-lyttere, for 1. oktober, det er P2's fødselsdag. Der er jo gået mange programmer i radioen på forskellige kanaler siden da, og det kan være radiominder, du husker, eller du har for nylig eller for år tilbage. Men det skal være noget, du gerne vil dele med andre, der lytter til Hej P2. Så det er jo det, der er lejen. Du skriver en mail via hejp2@dr.dk, eller du kan bruge Facebook, DR P2. Og så sidder vi her i studiet med Mette Greifenberg og producer Jakob Wivel, og så får vi lagt nogle skinner ud, hvor vi så kan køre Hej P2-toget denne formiddag sammen med jer. En af dem, der har meldt sig allerede, det er Ina Vest Larsen, som siger tillykke med dagen. Det er svært at vælge, der er så mange gode radiominder. Men her i huset er vi ret begejstrede for de eksistentielle samtaler, som finder sted i stigende søndag. Men tak for musik, for samtaler og inspiration i P2.

Det var den langsomme ære fra Bachs orkestersuite nummer 3. Det var Lars Ulrik Mortensen, der stod i spidsen for Concerto Copenhagen. Jeg glemmer nok aldrig, at jeg var den første til at få besvaret et spørgsmål i Spørg om alt. Det skriver Dorte Fransen i sin mail til Hej P2 denne morgen. Jeg spurgte om kammertonen af, og hvorfor man stemmer et orkester efter en obo. Jeg har stillet og fået besvaret mange spørgsmål siden, og også vundet en spørg om alt-kop, som jeg ofte drikker af. Jamen tak for det radiomæne, Dorte Fransen. Det er jo så et nyere radiomæne. Men det er rigtig dejligt, at I har lyst til at fortælle om de ting, der har gjort indtryk på jer, som I har fanget via radioen på den ene eller anden måde. Og så vil du gerne høre sangen Spørge, Jørgen. Selvom der heldigvis ikke findes dumme spørgsmål i Spørg om alt-programmet. Og vi har fundet en, synes vi selv, en ret hyggelig og sjov udgave af netop Kai Rosenbergs sang Spørge, Jørgen med Palle Mikkelborg og Niels Henning Ørsted Pedersen blandt andre.

Det var altså Palle Mikkelborg på trompet, og han er også selv her med på keyboard, så havde jeg så lige glemt. Og så selvfølgelig er det altså Niels Henning Ørsted Pedersen på bassen, og det var fra albumet Once Upon a Time, hvis du nu vil lede efter det. Men spørg Jørgen, det var Dorte Fransen, der fortalte om et dejligt minde at få besvaret spørgsmål i programmet Spørg om alt. Vi samler og glæder os over jeres radiominder, og I er jo så rare at skrive til os på forskellige måder, enten Facebook eller Hype 2, og gør det, fordi vi kan jo bringe det videre til andre, der lytter, og det er det, det handler om i dag. For vi fejrer, at P2 har 75 års fødselsdag. Og så har vi en hilsen også fra Anne-Marie Jebsen, som siger, at for 8 år siden købte jeg min første radio. Jeg har altid set fjernsyn og hørt musik på forskellige anlæg. På grund af en hjernerystelse og senfølger ser jeg ikke fjernsyn. Så købte jeg en radio. Verden åbnede sig hurtigt, blev P2 mit faste program. Jeg elskede radioværternes lækre stemmer og kunne kende dem fra hinanden og blev totalt forelsket i Hammer og Silius. Mathias og Frederik samspil, drill og snak og deres bundløse viden. Jeg faldt pladask. De åbnede den klassiske musik uge efter uge. Men det var ikke kærlighed ved første lyt, først ved andet lyt. Den allerførste udsendelse, jeg hørte, handlede om mærkelig, underlig, ikke smukke musikstykker. Det vidste jeg ikke. Jeg undrede mig over, hvor meget ikke skøn musik, jeg frivilligt sad og lyttede til. Næste uge gik det op for mig, at det var et emne, og at det skiftede hver gang. Og nu skulle vi forkæles med vellyd.

Det var Brahms. Vi fik Allegretto-satsen. Let og elegant spillet af det europæiske kammerorkester, og det var Jannik Nesse-Segger, der dirigerede Brahms første symfoni. Det er i dag 75 år siden, at P2 kom i luften den 1. oktober 1951. Og det er altså radiokanalen, der blev født, og den havde en anden profil dengang. Det var bare nogle timer om aftenen, men alligevel, det er vores fødselsdag, og jeg synes bare, det kunne være lidt sjovt her, hvor vi samler på radiominder, at vi lige kan få at vide, hvad var der så i program 2 den første gang P2 gik i luften den 1. oktober 1951. Der var klokken 7:15, var der om aftenen undervisning i fransk, og så kom der undervisning i engelsk, og så var der en ungdomskoncert klokken 20, og så klokken 21:30 kom programmet Hvordan skal man leve i atomalderen? Og aftenhygge bagefter med lidt kvartetmusik og et kabaretorkester, der spiller, dirigeret af Kai Mortensen. P2 er et program, eller er en kanal, og vi samler i dag på radiominder, og det kan være, at du har hørt et minde på P2 eller på en anden kanal. Vi vil gerne have, at vi kan, eller vi vil gerne dele jeres radiominder, og skriv gerne og fortæl, hvad du husker som et særligt radiominde. Skriv gerne til hej2@dr.dk eller skriv under opslaget på Facebook, dr.p2. Pernille Aino Muka Søhal, hun skriver, jeg mindes med glæde programmet To Generationer spiller ud. Det var et populært radioprogram i 70'erne, hvor konceptet gik ud på, at to kendte generationer fra hver sin generation dystede på meninger og grammofonplader ved at præsentere musik for en anden. I et af programmerne havde man inviteret Dan Turell og hans mor. Jeg var barn i 70'erne, og jeg var meget begejstret for både programmet, og jeg var også begejstret for Dan Turell, siger Pernille. Og måske programmet slet ikke blev sendt på P2, men på en anden kanal. Jamen det er, kan sagtens være, og Pernille, vi samler simpelthen bare på radiominder. Det er det, vi er ude efter. Vi sidder her med vores gode, lange ører og spejder efter det, I skriver i dag. Og du siger alligevel tillykke, jamen det skal du bare gøre. Vi siger også tillykke til jer, lyttere, fordi det er altid dejligt, at man har noget, man kan dele. Du har et musikønske, og det skal være at høre Barbara Hannigan synge Let Me Tell You af Hans Abrahamsen.

Det var lidt fra Hans Abrahamsens værk Let Me Tell You, hvor det er ord fra Shakespeares Hamlet, Ophelias ord, som bliver foldet ud. Og det er så lækkert og lyst og magisk, hvordan det helt tyste bliver foldet ud så nysgerrighedsskabende. Barbara Hannigan var det, og Bayerns Radiosymfoniorkester spillede og satte sådan her. Det var begyndelsen, Let Me Tell You How It Was. Ja, det er nu Jesper Grønbæk, der fortæller. Da jeg for nogle år siden i operaaften hørte den danske komponist August Enners overture til operaen Klobertra med den jyske opera, blev jeg fuldstændig blæst bagover. Og det står for mig som et radiominde, jeg virkelig husker. Det var for mig totalt ukendt musik, og komponisten også, og en efter mig, efter min mening, en meget høj, høj kvalitet. Hvordan kunne denne smukke danske opera være mere eller mindre ukendt i så mange år? Og hvordan kunne en sådan komponist gå i glemmebogen? Og da jeg så fandt ud af, siger Jesper Grønbæk, at da jeg så fandt ud af, at August Enner var født i Nakskov som min kone, så hang det hele sammen. Jamen, det er en opera, som blev til i, jeg tror det var i 1880'erne, og så var det jo så den jyske opera i Aarhus, der genopdagede August Enners Klobertra-opera, og så kom den på scenen der, og er så også senere indspillet.

susende og brusende og dramatisk lyder det, når man lytter til August Ennas opera Kleopatra. Den komponerede han i 1894, og forsvandt den fra repertoiret, men den blev en succes, og så blev den, som jeg også har sagt, genopdaget, og den blev sat op på Den Jyske Opera i 2019. Og det her, det var fra indspilningen af operaen med Odense Symfoniorkester og Den Jyske Operas Kor, og med solisterne deriblandt Magnus Vigilius og tenoren Jens Bovi. Og det er i dag, vi samler på radiominder. Og hvad husker du fra din radiolytning? Er der noget, der har brændt sig ind i din hukommelse som noget bemærkelsesværdigt? Så del med andre Hej P2-lyttere. Send dit minde i en mail til Hej P2, eller du kan bruge Facebook, hvis du vil det. Det er P2. Og Lis, hun skriver, der er masser af gode radiominder fra den gamle dampradio. Gode, hyggelige hørespil i 50'erne, mens familien sad rundt om bordet med for eksempel spil, og mor sad i sofaen og strikkede. Og der var Giro 413, og det om søndagen til middagsmaden kl. 12, hvor vi futtede rundt om spisebordet, når der blev spillet Lumbys jernbanedampgalop. Men jeg husker 1963, hvor Grete og Jørgen Ingmann vandt Melodi Grand Prix i London med Dansevisen. Det er stadigvæk en af de bedste vindere ever, siger Lis Pedersen. Og tillykke til Danmarks Radio for mange gode oplevelser gennem mange, mange år.

Mozart og en strygekvartet i C-dur nummer 4 med Engegårdskvartetten. Anne Vibeke Hyldal Hansen, hun skriver også i dag, hvor vi fejrer P2's 75 års fødselsdag, for det var første gang P2 gik i luften i oktober, 1. oktober 1951 kl. 19.15 om aftenen. Og Anne Vibeke Hyldal Hansen, hun siger, jeg kan ikke huske på, hvilken kanal eliten fra minefeltet

blev sendt. Men den gjorde et stort indtryk på mig der i 80'erne, eller måske var det 90'erne. Den handlede blandt andet om en meget talentfuld pianist, Herford hed han vist, som levede et hårdt alkoholiseret liv sammen med den øvrige elite. Og jeg optog den på kassettebånd og hørte den mange gange. Og kunne vi høre et stykke klavermusik, siger Anne Vibeke? Yes, det kan vi sagtens finde ud af.

Det var Tak, som Grieg kalder stykket, som Håkon Austbø spillede fra en af hans samlinger af lyriske stykker. Vi samler på radiominder, og det gør vi også efter nyhederne. Og inden her får vi Blæserkvintetten Carrion, der spiller lidt musik af Svend S. Schultz.

0: Una Amorette af Svend S. Schultz, hørte vi.
1: DR-symfoniorkestrets solocellist So Kyung Hong har hovedrollen som solist ved denne koncert, som åbner med Barbers berømte adagio og kulminerer med Shostakovichs sidste og mest personlige symfoni. Det er Kutjanovski og Shostakovich den 22. og 24. oktober i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
2: Flere partier på Christiansborg melder sig nu klar til at fjerne muligheden for at donere sæd eller æg anonymt. Det sker efter, at Etisk Råd har anbefalet at droppe den anonyme ordning. Sundhedsminister Ida Auken vil dog ikke love, at det kommer til at ske.
3: Jeg har ikke taget stilling endnu. Jeg synes, det er nogle spændende anbefalinger, og også interessant, at der kommer så bred en anbefaling. Og man må også sige, at tiden er jo der, hvor altså, findes der overhovedet anonym donation.
2: Etisk Råds argument for at afskaffe anonymiteten er, at mange donorbørn gerne vil vide, hvem deres forældre er. Og Råd mener altså også, ligesom ministeren, at det er meget svært at forblive anonym på grund af sociale medier og DNA-test. Og selvom en ny lov ikke vil være med tilbagevirkende kraft, så håber Nette Eldrup og Ditte Brix Andersen, der begge er donorbørn, at andre fremover får lov til at kende deres donor.
4: Det er jo ikke nyt, at vi taler om, hvorvidt der skal være kun tilladt åben donor eller ej. Så det er på tide.
5: Jeg bliver så altså virkelig håbefuld for de, på de børn og menneskers vegne, som kommer ud af den her industri, hvis man kan se det sammen.
2: Sædbanken Kryos advarer om, at der vil komme færre donorer, hvis man ikke længere kan være anonym. Når fodboldlandsholdet i aften møder Portugal i parken, bliver det uden Cristiano Ronaldo på banen. Den portugisiske stjerne har forladt landsholdslejren og rejst til Madrid. Og det sker angiveligt, fordi han er utilfreds med, for anden kamp i træk har udsigt til at starte på udskiftningsbænken. Den danske landstræner Brian Riemer er ikke i tvivl om, at der er en markant forskel på Portugal med og uden Ronaldo.
6: Så tror jeg, at folk har en tendens til at undervurdere hans betydning for det her portugiske landshold. Og for mig der er han et kæmpe ikon og en spiller, som man gør en kæmpe fejl ved at undervurdere.
2: Lød det fra landstræneren, inden nyheden om, at Ronaldo var rejst hjem, kom ud. Det er dog ikke sikkert, at Danmark får lettere ved at slå Portugal uden Ronaldo, vurderer DR's fodboldkommentator Andreas Kravl.
7: Tværtimod, så tror jeg måske, at der er enkelte i hvert fald af de portugisiske spillere, der føler, at der er sådan en stor skygge, der er forsvundet, og de måske kan spille lidt mere frit.
2: Og kampen spilles 20:45 i aften, og kan høres i DR Lyd og på P4 og ses på TV2. En mand og en kvinde er blevet dømt for hæleri af Pokémon-kort for over 132.000 kroner. Det fortæller anklagemyndigheden ved Københavns Vestegns Politi. Kvinden blev samtidig dømt for at have udsat en butik i Ringsted for bedrageri. De blev idømt henholdsvis 60 dages og 4 måneders betinget fængsel. Pokémon-kort er de seneste år eksploderet i værdi, og derfor har kriminelle altså også fået øjnene op for de her japanske samlekort. Øst for Storebælt kommer der en del sol. Vest for bliver det efterhånden mere skyde, og der kommer regn vestfra. 16-20 grader og let til frisk vind fra øst og sydøst. Radioavisen var med Michael Olesen.
8: Hej P2.

Händel fra en koncert af ham fik vi en sats med Il Giardino Armonico. Og jeg siger velkommen til tredje time af formiddagens Hype 2, som i dag har overskriften Det bedste radiominde, mit bedste radiominde. Har du et sådan? For i dag fylder P2 75 år, så vi spørger dig, der lytter, hvad er dit bedste radiominde? I studiet er det Mette Greifenberg, og med er producer Jakob Wivel. Og vi sidder her og vil gerne lokke jer til at komme med bidrag og fortælle om jeres bedste radiominde, enten via Facebook, det er den mulighed, der er. Den ene mulighed, og den anden er, at du sender en mail til hype2@dr.dk. Og det er jo altså 75 år siden 1. oktober 1951 var det, at P2 gik i luften for første gang. Og Søren Petersen skriver, jamen, så er vi jo jævnaldrende. Mine bedste radiominder, de er mange, siger han. Men især husker jeg Jens Louis Pius kruserier. Han var en guldgruppe af viden og en fremragende formidler. Specielle udsendelser, der har brændt sig fast, var hans gennemgang af Axel Schütz og Jussi Björlings karriere. Jens Louis Petersen, er det ikke det? Jo, det er jo det. Og prøv at spille Björlings 1944 udgave af Nessun Dorma under Thor Mann. Vi skal have her. Vi får altså Jussi Björling indspillet 1944, og det er Niels Grevillius, der her dirigerer, hvor han synger Nessun Dorma.

En sølv stemme med gyldne noter, det har han, Jussi Björling. Og han sang jo Nessun Dorma fra Puccinis opera Turandot. Jeg har ufattelig mange gode oplevelser, fortæller Jørgen Sandberg. Men et af de største minder var dengang DR P2 over 15 lørdag eftermiddag spillede Shostakovichs 15 strygekvartetter med den russiske Beethoven-kvartet. Jeg sad klar med min bævekort 1000 spolebåndoptager og optog dem. Hvilken fryd! Jeg fandt så senere ud af, at grunden til, at DR kunne spille dem, var, at den hvidhårede bratschist i symfoniorkestret, Richard Dahl Eriksen, der også var en fremragende nodeskriver med pen og blæk, hvilket han underviste i på konservatoriet, han havde lånt pladerne til DR. LP-plader, han havde købt billigt østpå under en turné med symfoniorkestret. Tænk engang. God fødselsdag

Vi var her i selskab med Jerusalem-kvartetten, der spillede anden sats fra Sjostakovitjs strygkvartet nummer 11, og det var Jørgen Sandberg, der fortalte om det store radiomene, han havde med at lytte til alle DR P2's lørdag eftermiddag 15 i alt, hvor der blev spillet Sjostakovitjs strygkvartetter. Og det er i dag, vi samler på radiominder. Jakob Biul, han er med mig i studiet, og vi er glade for, at I er med. Så det kører bare derudad lidt endnu. Tre kvarter har vi indtil udsendelsen stopper kl. 11. Torben Petersen, han melder sig også med et radiominde og siger, det er nok radioteatret. Der er rigtig mange gode oplevelser som barn i 1960'erne. Så gerne noget fra melodien, der blev væk.

Det er nok Herman D. Koppels mest kendte sang, og det var indspilningen her fra 1935. Er det snart 92 år siden? Hold da op. Og det var jo Herman D. Det var Bernhard Christensen ved klaveret, og Svend Asmussen på violin, og Helge Rungvald, der sang, og ordene er af Svend Møller Christensen. Torben Petersen fortalte om et dejligt radiominde og en god oplevelse netop at høre radioteatret. I min efterskoletid vågnede jeg ofte meget tidligt om morgenen, fortæller Per Munkgaard, fordi jeg så gerne ville høre den klassiske morgenmusik. Det var et vidunderligt varieret program med korte, ofte anekdotiske forklaringer mellem musikstykkerne. Især husker jeg min senere klaverlærer Bøje Marstals fine, smukke introduktioner. Ak ja, nu er jeg uforbederligt et B-menneske. Kunne vi høre Gades smukke morgensang fra Elverskud?

I østen stiger solen op. Det var Niels W. Gades toner til Ingemanns ord, og Collegium Musicum var det, der spillede og canzonekoret sang, og dirigenten, det var Frans Rasmussen. Det er et umuligt spørgsmål, det siger Henrik Lind Jørgensen, og han skal svare på det bedste radiominde, som er vores emne i Hype 2 i dag. For egentlig havde jeg besluttet mig for, at jeg ville nøjes med den hilsen, som nu står til sidst her i beskeden. Men jeg kom i tanke om to programmer, der gjorde indtryk, da jeg var barn og ung. Det ene var Søndagskvisten med Bente Troense, som jeg hørte søndag morgen, når jeg cyklede rundt på min 20 km lange avisrute. Det var i 80'erne. Så det var en større transistorradio, der var med i avistasken. Jeg mindes også sommerferiebussen med lige så legendariske Elit Nørholm, der kørte rundt i radiobusser. Jeg er vild med busser, siger Henrik. Og han sendte børneradio i sommerferien. Husker et år, bussen var parkeret på torvet hjemme i Svendborg. DR stod der med store, røde, forjættende bogstaver på siden. Det var lidt magisk, at hele Danmarks Radio kom til lille Svendborg. Jeg var ret benovet. Jeg benytter lejligheden til at ønske hjerteligt tillykke med jubilæet. Og når DR, eller når folk siger, at DR får for mange penge, og ja, cirka 4 milliarder er jo vanvittigt mange penge, men så tænker jeg ofte på, at det er fantastisk, at vi også har en nichekanal som P2, som kan dyrke klassisk musik med en dansk vinkel. Tak for det, og tak til jer. Jeg glæder mig til de næste 25 år.

Levermusik af Stenhammer, og vi fik finalen fra Serenaden i F-dur med Flanderns Filharmoniske Orkester. Tillykke til jer og os lyttere med P2, siger Niels Just. Det var åbenbart en god og livskraftig idé, som DR søsatte nu for 75 år siden. Den må gerne fortsætte i yderligere 75 år eller mere. Men hvad skal jeg nu vælge som det bedste radiomænde, siger han. Skal det være radioteateret, for eksempel Morets Melodi, som man som lille lyttede til med skrækblandet fascination, eller Jørgen Mylius mange gode udsendelser af programmer som for eksempel Efter Skoletid, som åbnede en hel generations øjne og ører for den nye musik. Eller Temme Rosenkrantz' mindeværdige udsendelser om for eksempel den store jazzmusiker og komponist Fats Waller. Eller de mange gode, men desværre for længst ophørte udsendelser under titlen Verdensmusik, som åbnede ens øjne for al den spændende musikalske udvikling, der foregår rundt omkring, blandt andet i Afrika, som for eksempel fremførte Angélique Kidjo. Eller mange andre fine udsendelser, som der ikke er plads til at nævne her. Jeg kan altså ikke vælge, siger han. Til gengæld så vil jeg gerne uddele roser til den nuværende P2-redaktion. Jamen tak for det. Tak, tak, tak. Og tilbage til dig, Niels Just. Også tak, fordi at du lytter, og du vil gerne høre en sang med nemlig Angélique Kidjo.

Det var en helt særlig og meget både imponerende og sjov fortolkning af Ravels Boléro her, Angélique Kidjo fra Benin, hendes fortolkning, og en musiker, som er en af Niels Justs gode radiominder. Og så spørger Niels Just også om, er det muligt, at man selv kan dykke ned i nogle af de gamle udsendelser? Og det er der så en lytter, der også lige peger på. Ja, Susanne Bøje, hun gør nemlig opmærksom på, at DR's arkiv bliver registreret i Det Kongelige Bibliotek. Og alle kan søge og genhøre deres gode radio-tv-minder og genhøre dem. Hurra, hurra, hurra. Det er nemlig rigtigt, at det er således, at radioudsendelserne i DR, de er lagt ind i et arkiv, og man er i gang med det på Det Kongelige Bibliotek. De er ikke helt færdige med at få det hele over endnu, men der er allerede en masse. Det er en kæmpe guldgruppe af tidligere udsendelser lige til at dykke ned i. Du skal bare søge ind på nettet. Du skal søge på Det Kongelige Bibliotek, og så kan du rulle ud der, om du skal søge på et navn eller på en titel eller noget. Så det er altså en mulighed, hvis man er en, der godt vil gå ned af memory lane og lytte til tidligere ældre radioprogrammer. P2 har fødselsdag, 75 års dag i dag, 1. oktober. Og så skriver Lis Eriksen, så da jeg var ung pige i 60'erne, hørte jeg altid radioteatret og husker stadig Kina i oprør af Tom Christensen, også kendt som Bokserdrengen. Det var i flere afsnit, og det blev sendt søndag formiddag. Jeg var så opslugt, at jeg sad for mig selv inde på mit værelse med hovedet helt inde i radioen. Jeg har som voksen fået biblioteket til at skaffe den hjem til genlæsning, og jo, den holder. Tillykke til jer, siger Lis, og til os. Og du kunne godt tænke dig, at vi skulle høre lidt, måske med Andreas Scholl. Det er ham, der er her og synger lidt af Händel fra Ode til dronning Annes fødselsdag.

Det var Vokalkonsort Berlin, og med var André Scholl og Akademie für Alte Musik og musik af Händel. Tillykke med de 75 år, skriver Birgit Birk på mail til Hej P2. P2 har betydet uendeligt meget for mig, især gennem de sidste 30 år. Jeg vil begynde med mit allerførste møde med radiominder. Jeg var 5 år, da jeg hørte budskabet i radioen fra London om Danmarks befrielse. Lyden bum, bum, bum. Her er London. Og den dag i dag får jeg kuldegysninger, når jeg hører budskabet, for eksempel scenen i Matador. Senere hørte jeg frokostkoncerter fra Restaurant Vivex med Teddy Petersen. Radiohørespil har jeg hørt, og Gregory Mysteriet og mange andre. Men så begyndte jeg at høre P2 om formiddagen. Nej, undskyld, om eftermiddagen. Det er jo det, du skriver, Birgit Birk. Amadeus med Helge Baun Sørensen og andre radioværter, alle dygtige, men Helge Baun Sørensen var noget helt specielt. Hans vid og humor, hans fortællinger om musikken og om komponisterne. Lille juleaften gennem mange år var der et kåseri med Helge Baun Sørensen og Rie Koch, mener jeg. Det var dejligt at lytte til. Og jeg elsker P2, og jeg vil sige tak til alle jer dygtige og underholdende radioværter. Jeg er meget glad for cellomusik og vil gerne høre Bachs cellosuite nummer 1.

Henrik Dam Thomsen hedder cellisten, og vi fik fra den første suite for solocello af Bach, der fik vi Sarabanden, den fjerde sats. Og så er der også endnu en, der skriver til os, det er Kurt Mose i Ringkøbing. Jeg har flere skønne minder om P2, siger Kurt Mose. For mange år siden var der en radioserie, der hed Sådan lød det. Det var Hans Gaarup og Jens Cornelius, der bragte klip, der var blevet sendt i radioen fra perioden 1925 til 1975. Og så vil jeg også fremhæve programmerne Stine Søndag, Spørg om alt, Natsværmerne, Bolero og ikke mindst Hej P2. Og så vidt jeg husker, så var der også på P2 et program, der hed Beat Rapport. Og det blev præsenteret af Hans Otto Bisgaard og Palle Årslev. Så skriver du også, hvis nu at din mail kom ind her i dag, så kunne du godt tænke dig at høre I Will Wait For You fra Michel Legrand, eller fra filmen Pigen med paraplyerne, hvor musikken er Michel Legrand. Og vi har den her i en indspilning med Cincinnati Pops Orkestret. I Will Wait For You. Lige et øjeblik, jeg skal lige have lagt lige noget til rette.

så er det kommet det punkt, hvor vi må sige tak og på gensyn en anden, eller på genhør en anden gang. Hvor har det været en fornøjelse at være sammen med jer, kære lyttere. Hej P2-lytterne, hvor har I gode ører. Og hvor er det sjovt at læse og høre jeres bemærkelsesværdige radiominder. Dit bedste minde, det var overskriften i dag, og vi vil gerne markere, at det er 75 år siden, at P2 gik i luften den 1. oktober i 1951. Og tak siger studieværten Mette Greifenberg og producer Jakob Wivel. Ugens album kan vi lige få en smagsprøve på. Det er den kanadiske pianist Bruce Liu, der på sit fjerde album har valgt musik, der har forbindet til månen. Og der er både Bach og Debussy, og så er der også blandt andet musik af Scriabin.

0: Bruce Liu spillede Scriabin, og det er et af de stykker, der er med på hans album Scriabins 4. klaver 4. sonate.
1: Jeg har lige oplevet lydprøven, og jeg fik kuldegysninger.
2: P2 tager dig med til koncert.
1: I aften.
3: Her i Ramløse Kirke.
4: Sorø Klosterkirke.
1: Fra Trinitatis Kirke i København.
2: Med store musikalske optrædener.
1: Eva og Maria Steinau er tvillingesøstre. Hele den første del af værket spiller de fuldstændig uden at kunne se hinanden. De er så præcise sammen.
2: Indtag første række. Til P2-koncerten.
5: Folk er begejstret herinde.
2: Live i DR Lyd.
6: Fra i dag falder prisen på diesel og benzin syd for grænsen med ca. 1,30 kr. Per liter. Den tyske forbundsdag har nemlig besluttet at sænke afgiften på brændstof resten af året. Og det er dårlige nyheder for de syd- og sønderjyske tankstationer, siger Mick Kær, direktør for olieselskabet Go On. Ifølge ham er situationen i forvejen svær for tankstationerne nær grænsen.
7: Det gør det jo bare værre, og det begynder jo at være et så højt beløb og en så stor forskel, at det er klart, så begynder det også at give mening for private måske at køre ned over grænsen og tanke.
6: På den tyske side af grænsen er forventningen der også, at mange danskere lader sig friste af de lavere brændstofpriser. Det siger Jakob Gjørts, der er marketingsdirektør hos Fleggaard.
8: Jamen helt konkret så forventer vi, at der vil være flere danskere, der kører en tur over grænsen for at handle. Det har vi kunne se før, når brændstofpriserne i Tyskland de er billigere, end de er i Danmark, så giver det en vis effekt på vores kundestrøm.
6: Israels præsident Isaac Herzog vil tildele 4 passagerer medaljer for deres heltemod ombord på det fly, der i går måtte nødlande på vej fra Dubai til Israel. 3 passagerer trængte ind i cockpittet og overmandede anden piloten, efter at han havde stukket flyets kaptajn med en kniv, og den fjerde hjalp så den sårede kaptajn. Og ham, der rettede flyet op, er til daglig blikkenslager, og han fortæller, at han bare gjorde, som han havde set på film.
9: Der er faktisk det, der med fagær.
6: Jeg tog piloten i et kvælertag og trak ham væk, og så hiv jeg styrepinden bagud, siger han. Flydata viser, at flyet på kort tid mistede over 5 km højde, inden det steg lidt igen. Og ifølge Søren Sørensen, tidligere F-16-pilot og i dag militæranalytiker hos Forsvarsakademiet, så er det godt gået af blikkenslaren.
10: Det er en vild historie, når jeg også selv fløjet i SAS i et par år, og når et så stort fly kommer i et kraftigt dyk, så sker der bare ting ombord, som er vilde. Altså ting begynder at ryge rundt i kabinen, passagerer ryger rundt, og den her drinksvogn, så der har virkelig været tumult.
6: Piloten er nu anholdt og efterforskes i Saudi-Arabien, hvor flyet måtte nødlande. Europæerne er blevet så begejstret for at spise skyr og hytteost, at Arla nu investerer næsten 0,5 milliard kroner i at udvide produktionen af de 2 ting i Tyskland og Sverige. På 3 år er Arlas salg af skyr steget med 33% i Europa, mens salget af hytteost er vokset med 25%. Og Arlas direktør Peter Tuborg siger, at flere forbrugere efterspørger produkter med højt proteinindhold, som samtidig smager godt og er nemme at bruge i hverdagen. Øst for Storebælt kommer der en del sol, vest for bliver det efterhånden mere skyet, og der kommer også regn. 16-20 grader og let til frisk vind fra øst og sydøst. Radiovisen her klokken 11 var med Michael Olesen.
11: Værket på P2 med Jens Cornelius.
12: I 1828 døde den østrigske komponist Franz Schubert, en ung mand, der kun blev 31 år gammel. Han efterlod sig over 1000 stykker musik, men det vidste man ikke, da han døde. Ingen havde overblikket over alle de bunker af håndskrevne noder, Schubert havde kradset ned, og kun få mennesker havde hørt bare en håndfuld stykker af ham. Schuberts musik blev generelt slet ikke opført offentligt, mens han levede. For eksempel hans symfonier, kun nogle få af dem var blevet spillet i en privat musikforening af amatører. Ved en mindekoncert 2 uger efter hans død, kunne publikum så for første gang høre en symfoni af Schubert. Man valgte at opføre den symfoni, vi i dag kalder hans symfoni nummer 6. Den var blevet skrevet 10 år tidligere, og nu blev den så omsider spillet ved en offentlig koncert. Og det blev en stor succes. Musikanmelderen fra bladet Allgemeine Musikalische Zeitung, der som den første nogensinde skulle anmelde en symfoni af Schubert, var overvældet af musikken. Den var på en og samme tid dybsindig og livlig. Schubert havde det ene ben i tysk grundighed à la Haydn og Beethoven, og det andet ben i det italienske solskin hos Rossini, den populære operakomponist. Og så var musikanmelderen forundret over, hvor originalt Schubert brugte orkestret. Han lå blæseinstrumenterne komme meget til ore. De plejede ellers dengang at have en mere tilbagetrukken rolle i orkestermusik. Nu kan du høre hele Schuberts symfoni nummer 6 spillet af det svenske kammerorkester og dirigenten Thomas Stausgaard, og det har en friskhed, som man godt kan forstå har overrasket de tilhørere, der i 1828 var mødt op til en mindekoncert for den stakkels døde Schubert.

Tænk at købe billet til en koncert i Wien i 1828, høre den her utrolige symfoni af Franz Schubert blive spillet for første gang, og samtidig få at vide, at komponisten netop er død. Det må have sat tanker i gang om, hvem han var, og hvad der ellers fandtes af musik fra hans hånd, som ingen kendte til. Men det gik faktisk kun langsomt fremad med opdagelsen af Schuberts musik. Først 10 år senere blev en af hans andre symfonier opført ved en koncert, og der gik 40-50 år før alle hans symfonier var blevet spillet ved offentlige koncerter, og inden da var der grundlæggende ikke nogen, der vidste, at symfonierne eksisterede. Her var det Thomas Dausgaard og det svenske kammerorkester, der spillede Schuberts symfoni nummer 6, der blev opført for første gang ved mindekoncerten for Schubert 14 dage efter hans død i 1828. Og samme historie om den langsomme, posthume opdagelse af Schuberts musik gælder for hans klaversonater. Der er mange sonater, nogle er korte, andre er meget lange, nogle er lyse, mens andre er virkelig dystre. Nu kan du høre en af de lyse sonater, selvom den nu alligevel har en ret bittersød smag. Klaversonaten i A-dur spillet helt fantastisk godt.

Det var Schuberts klaversonate i A-dur. Den har nummer 664 i den tykke bog med Schuberts værker. Spillet af den tyrkiske pianist Can Çakmur.

0: Mange ældre i landets fattige kommuner frygter for en alderdom med skrabet service, fordi der skal spares. På Langeland, der lukker de et plejehjem, og det får kæmpe konsekvenser, mener datteren til en 90-årig beboer.
1: Det har virkelig, virkelig stor betydning for os. Det vil virkelig ændre mit liv, og det vil ændre hendes liv.
0: Folk i Jylland og på Fyn kan fra i dag støde på uniformerede soldater i gadebilledet, når hjemmeværnet er i gang med den største øvelse i flere årtier. Og det er ret specielt at øve sig midt mellem almindelige mennesker.
2: Jeg tror, det bliver lidt anderledes. Man er ikke så vant til, at der er så meget civilbefolkning, som man skal tage hensyn til. Men jeg tænker ikke, at det er noget, vi ikke kan klare,
0: siger en af de frivillige hjemmeværnssoldater. Og så må danske fodboldfans råbe forgæves efter en bestemt spiller i aften.
3: Selvfølgelig er det ærgerligt, men jeg synes også, at han er en primadonna.
0: Ja, det er superstjernen Ronaldo, vi taler om. Han har på dramatisk vis forladt den portugisiske landsholdslejr og kommer altså ikke på banen mod Danmark. Hør hvorfor, det giver genlyd i fodboldverdenen senere her i Middagsradiovisen. Der er markant forskel på den service, som ældre kan forvente, alt efter i hvilken kommune de bor i. En af de kommuner, hvor man har skåret budgettet til ældreplejen, det er Langeland. Her har man blandt andet valgt at spare på rengøring, så de ældre nu kan se frem til rengøring hver fjerde uge i stedet for hver anden. Og det er over 92-årige Conny Bækman fra Bagenkop, som nu er kommet i tvivl om, hvorvidt det egentlig var en god idé at flytte til øen.
4: Det var måske ikke lige det rigtige, man havde gjort. Og så tænker jeg, nej, du har jo ikke råd til at flytte igen.
0: På Langeland, der står de også over for at lukke det eneste plejehjem på den nordlige del af øen. Og her bor Charlotte Pedersens 90-årige mor.
1: For mig er det virkelig altafgørende. Altså, min mor er så glad for, at jeg bor tæt på. Det har virkelig, virkelig stor betydning for os. Det vil virkelig ændre mit liv, og det vil ændre hendes liv.
0: Udviklingen af hjemmeplejen, ældreplejen på øen, har fået Charlotte Pedersen til at frygte, hvilken alderdom hun vil få og andre vil få på Langeland, når de altså engang bliver så gamle. Det er dog et enigt byråd, der står bag den her budgetaftale, og altså også beslutningen om at lukke plejecentret. Men det har ikke været nogen nem beslutning, lød det fra øens konservative borgmester Jørgen Nielsen.
5: Vi synes heller ikke, det her er sjovt. Vi synes faktisk også, det er dybt uretfærdigt. Vi har bare ikke råd til det længere. Det er reelt set det, der er.
0: Signe Wolters, journalist på DR Fyn og vores kommunalvalgskorrespondent i området sidste år. Hvorfor er Langeland Kommune egentlig nødt til at spare så mange penge på ældreområdet?
6: Jamen det siger Jørgen Nielsen, borgmesteren, sådan set meget tydeligt. De har ikke noget valg. De kigger ind i et budget for næste år, hvor der skal hentes 24 millioner. Og året efter i 28 skal der hentes 44 millioner. Og det er en ø med knap 12.000 beboere, og så er der altså over 4.000 folkepensionister. Så hvis budgettet skal balanceres, så skal der skæres.
0: Men hvad så måske på et senere tidspunkt? Er der nogen udsigt til, at Langeland så kan skrue op igen for servicen?
6: Det, som man fra kommunens side havde håbet på, det var, at den her justering af udligningsreformen, som de er sat i sigte i 2029, at den ville komme noget før, men det er det, der er den politiske melding fra Christiansborg nu, at det bliver 29. Og indtil da, der skal budgettet altså balancere, ellers så kommer der nogen fra Indenrigsministeriet og rykker dem i ørerne på Langeland.
0: Og så er der jo faktisk et borgermøde i Tullebølle om de her besparelser i eftermiddag, men kommunalbestyrelsen har jo altså truffet beslutninger, så hvad er meningen egentlig med det her møde?
6: Det folk siger til mig på Langeland, det er jo, at de håber, at det kan blive udskudt. I hvert fald bare til, der kommer nogle flere penge fra staten, til der kommer en ekstra økonomisk håndstrækning til de fattigste kommuner her, hvor Langeland jo altså er helt i bunden. At den her beslutning kan blive udskudt, så der lige kan, ja, enderne kan nå sammen, og man kan bevare blandt andet plejehjemmet der i Lohals.
0: Lød det fra Signe Wolters. Og Langeland står altså langt fra alene med de her udfordringer. Det forklarer kommunaløkonomisk analytiker hos NB Media, Arne Ullum.
7: Man kan sige det meget enkelt. De fattige kommuner, de har kun råd til lige præcis at levere det, loven kræver. Så alt det ekstra, for eksempel at man har tæt til plejecentre, at man får rengøring hver anden eller tredje uge, og at der er ekstra personale til lige at lave nogle gode aktiviteter, det er alt det, som de fattige kommuner er nødt til at skære væk for at få pengene til at stemme.
0: Og det er klokken 14, at borgerne på Langeland kan få svar på deres spørgsmål om ældreplejen ved det her borgermøde i Tullebølle. Et væld af hybridangreb har lige nu ramt landet, og derfor tusindvis af soldater og beredskabsfolk i de her minutter i fuld gang. Men bare rolig, det er heldigvis kun en øvelse, men faktisk den største af slagsen siden den kolde krig. Øvelsen har været planlagt længe, men den kommer bare en uge efter, at Forsvarets Efterretningstjeneste skærpede vurderingen af, hvor stor en trussel russiske hybridangreb er for Danmark. Øvelsen den foregår 70 forskellige steder i landet, blandt andet på Esbjerg Havn. Her står oberstløjtnant Joachim Skovgaard Larsen i spidsen for indsatsen, og han holder blandt andet øje med, hvor mange frivillige soldater, der møder op med kort varsel. Det fortalte oberstløjtnanten, da vi talte med ham ved 8-tiden i morges.
8: Mange af vores hjemmeværnssoldater vil jo være på vej på arbejde og alt muligt nu. Der er selvfølgelig en del af dem, der har været klar over, at der skal foregå en øvelse, ikke? Også, og har afsat tid til det. Men der vil være mange af dem, som er på vej til arbejde og har andre gøremål. Og de vil så blive kontaktet nu, jeg hører, om vi kan møde op eller ikke kan møde op. Så hvor mange der kommer, det kan være svært at sige.
0: Ja, men en af dem, der i hvert fald mødte op, det er hjemmeværnssoldaten Mathias. Og han regner bestemt med, at han kan være med til at forstyrre på et simuleret hybridangreb på Esbjerg Havn.
2: Jo, det er spændt, men vi træner også ugentligt, så må ikke vi har styr på det, vi nogenlunde går og laver.
0: Det viste sig så at være et syreudslip og en skibsbrand, som de frivillige soldater beredskabet skulle få styr på. Og hvordan er det så gået, reporter Bo Bæksgaard?
9: Ja, branden i skibet her på Esbjerg Havn har altså udviklet sig dramatisk, siden øvelsen gik i gang klokken 8, for det var ikke et uheld. Det er en hændelse, som alle folk her, politi, brandvæsen og især også hjemmeværnet, opfatter som et decideret angreb. Jeg er rykket op til din forsyningsanlæg, hvor der altså er mylder af både politifolk, brandfolk, som deltager i den her øvelse. Og ja, det har udviklet sig så dramatisk, at der er tale om døde, sårede. Jeg står med dig, Joachim Skovgaard Larsen, igen. Nu er det ikke et spørgsmål, hvor mange der er mødt op. Det er, hvor galt er det gået?
8: Ja, situationen har udviklet sig drastisk, som du lige beskrev, og vi kan nu konstatere, at det her det er ikke bare en beredskabshændelse, men det er en sikkerhedshændelse. Så vi øger selvfølgelig også beredskabet og sikkerheden ved vores folk, som er indsat til bistand for politiet og det øvrige beredskab.
9: Ja, for jeg kan jo se, at nogle af hjemmeværnsfolkene faktisk går bevæbnet med maskingevær. Det er jo ikke jeres opgave at skyde på nogen, som I mener er terrorister.
8: Nej, det er det helt klart ikke, men det er simpelthen for at beskytte vores egen folk og deres egen beskyttelse, at vi er nødt til, at de skal tage noget beskyttelse på, og de også skal bære våben til deres eget selvforsvar.
9: Og så skal vi selvfølgelig sige her, det er en øvelse. Hvad har I indtil videre lært af det, I har været igennem?
8: Vi har fået opdateret vores beredskabsplaner, således at vi kan få folk kaldt ind. Vi har også fået øget samarbejde imellem forskellige enheder, da den enhed, der var indsat over først, simpelthen ikke havde nok mandskab, men måtte tilkalde forstærkning. Så vi har fået rigtig mange gode ting allerede nu.
0: Ja, den her øvelse i dag på Esbjerg Havn og alle andre steder viser, at hjemmeværnet, ligesom forsvaret, har omstillet sig til det nye trusselsbillede, der er blevet stadig mere tydeligt siden den russiske invasion af Ukraine for 4,5 år siden. Det fortæller vores forsvarskorrespondent Mads Korsager.
10: Man er gået fra dem, som vi alle sammen har set stå og dirigere trafikken ved store begivenheder, til nu, hvor man spiller en absolut nøglerolle i mange af de sådan helt grundlæggende funktioner i opretholdelsen af et normalt samfund. Og det er selvfølgelig en proces, man er i gang med, men det er altså ikke noget, som sker hen over natten. Så det er en proces, der er i gang. Hvor langt man er kommet, og hvor meget af det, der virker, ja, det er altså noget af det, som der kommer for en dag her i løbet af de næste dage, hvor man stresstester organisationen.
0: Ja, og øvelsen Blåtand varer indtil på søndag. Fra i dag der falder prisen på diesel og benzin syd for grænsen i Tyskland. Prisen falder rundt regnet med ca. 1,30 kr. Per liter benzin resten af året på de tyske tankstationer. Og dermed ja, der er prisen omkring 2 kr. Lavere per liter end her i Danmark. Det er den tyske regering, som har besluttet at sænke priserne på grund af de høje brændstofpriser. Og det skabte allerede store køer fra morgenstunden ved de tyske tankstationer. Og på en tankstation i Flensborg, der traf vores reporter Holger Harmonis, der var kørt over grænsen for at spare på dieselen til sin autocamper.
11: Holger, hvor meget har du sparet ved at tanke nu her til formiddag?
12: Altså, jeg tænker ca. 150 kroner. Tanken var altså halvt tom.
0: Men selvom de høje brændstofpriser gør ondt, ja, så er det en dårlig idé at sænke afgifterne, mener Holger Harmonis.
12: Jeg tror, at tendensen går, at man skal køre elbiler, fordi det er det, der er fremtiden.
0: Hos benzinselskaberne Go On og OK, der giver de faldende brændstofpriser syd for grænsen bekymring. Hos OK Mobilitet, der forventer salgsdirektør Claus Møller Sørensen, at de lavere afgifter kan koste kunder.
13: brændstof, det ved vi erfaringsmæssigt, det er jo enormt prisfølsomt, så der er en risiko for, at kunderne rent faktisk kønner og tanker for at spare den her 1,30 kr. Cirka per liter.
0: Og når de tyske benzinpriser falder, så klinger det ekstra i kasseapparaterne i grænsebutikkerne. Det siger marketingdirektør hos Fleggaard, Jakob Gjøtz.
14: Jamen helt konkret så forventer vi, at der vil være flere danskere, der kører en tur over grænsen for at handle. Det har vi kunne se før, når brændstofpriserne i Tyskland de er billigere, end de er i Danmark, så giver det en vis effekt på vores kundestrøm.
0: Ja, benzinpriserne i Sverige er faktisk endnu lavere. Her har regeringen fjernet afgiften, så en liter koster mellem 11 og 12 danske kroner. Når Danmark og Portugal i aften mødes i parken, så bliver det uden verdensstjernen Cristiano Ronaldo på banen. For i går der gik der chokbølger gennem fodboldverdenen, da Ronaldo pludselig forlod landsholdslejren med en kryptisk melding, som flere tolker som slutningen på den 41-årige landsholdskarriere. Og det fylder ikke kun i Portugal. For i Danmark der har en af verdens bedste nogensinde også gjort et gigantisk indtryk gennem årene. Jonathan Holgaard Elsborg minder dig om det hele.
15: Ronaldo er en stor spiller, har været det i sindssygt mange år.
16: Der var fokus på Ronaldo på pressemødet i går, både fra Joachim Andersen her og fra landstræneren.
17: Og for mig der er han et kæmpe ikon og en spiller, som man gør en kæmpe fejl ved at undervurdere.
16: Det var inden det stod klart, at Ronaldo ikke kommer til at spille, og det giver mening. For vi danskere har flere gange oplevet helt tæt på, hvad en af verdens bedste nogensinde han kan.
18: Der var den, og det er Cristiano Ronaldo, der scorer for Portugal og laver sin ikoniske jubelscene.
16: Scoringerne mod Danmark og resten af de næsten 1000 mål, han har lavet i karrieren, har fået flere af de danske landsholdsspillere til at beskrive Ronaldo sådan her.
19: Han er jo den største.
20: En af de bedste fodboldspillere, der nogensinde levede.
21: Han er alt for mig. Jeg blev forelsket i fodbold på grund af Cristiano.
16: Det var inden en kamp mod Portugal i parken sidste år. Og da Rasmus Højlund scorede i den, kopierede han Ronaldos ikoniske jubelscene.
22: Har du talt med ham her efter kampen om det?
23: Nej, overhovedet ikke. Han var hurtigt til at gå i omklædningsrummet efter.
16: Men nu er verdensstjernen måske helt færdig på landsholdet, så hvis der skal råbes i aften, så er det op til Rasmus Højlund.
0: Ja, og så er vi dig med, Andreas Kravl, vores fodboldkommentator. Det var faktisk også dig, vi lige hørte kommentere et af Ronaldos mål mod Danmark. Allerførst, altså, hvad er det, der har gjort Ronaldo til en af de bedste fodboldspillere nogensinde?
24: Det er selvfølgelig hans fodboldkvaliteter, men det er også sådan en helt vanvittig stræben efter at blive den bedste, og da han så blev den bedste, eller i hvert fald en af de to bedste i verden, så at blive ved med at være det år efter år, mål efter mål, rekord efter rekord. Altså det er en fuldstændig vild idrætsmand, som vi har med at gøre.
0: Og den her vilde idrætsmand er altså så ikke med i parken i aften, og det er der faktisk nogle af de Old Boys-spillere, som vi fangede i Fælledparken, altså uden foran stadion her til formiddag i dag, der er ret ærgerlige over.
25: Ja, det er jo lidt kedeligt, fordi jeg tror, at der er mange, der er kommet eller kommer i aften og ser ham, at man har glædet sig til at se ham. Jeg skal selv over se kampen, så jeg havde også glædet mig til at se ham.
3: Selvfølgelig er det ærgerligt, men jeg synes også, at han er en primadonna. At han bare tager hjem og så lader som ingenting. Det synes jeg er dårligt.
0: Ja, primadonna måske, men altså også en ret god fodboldspiller. Men han er jo altså 41 efterhånden, Andreas Kravl. Så hvad betyder det for kampen, at han ikke er med?
24: Ja, det betyder jo, at mange, der kom for at se ham, ikke får ham at se, men jeg tror faktisk, at Portugal, både i aften, men i hvert fald på sigt, også bliver et bedre landshold uden Cristiano Ronaldo. Han har fyldt rigtig, rigtig meget, og han er ikke den samme spiller, som han var for 5, 10, 15 år siden. Det er han ikke som 41-årig.
0: Og med den her exit i Danmark, altså tror du så, at vi har set det sidste til ham i portugisiske landsholdssammenhæng?
24: Man skal aldrig sige aldrig med Cristiano Ronaldo, men jeg tror, at vi bliver på de her 234 landskampe for Cristiano Ronaldo, fordi den her exit er så dramatisk, det er så endegyldigt opgør, virker det til, at jeg vil blive meget overrasket, hvis han nogensinde står i en landsholdstrøje igen, medmindre det er i en testimonial-kamp, hvor han lige får den sidste for at blive hyldet.
0: Lød det fra Andreas Kravl, der kommenterer kampen i Nations League i aften, og det er på B4 kl. 20:45. Louise Gade, man kunne høre det blæst lidt ud ved Andreas Kravl. Altså, vi skal have en vejrudsigt her 1. oktober.
1: Ja, det skal vi. Danmark er delt i to mod øst, så er det nærmest sensommerligt med tørt solrigt vejr op til 20 grader. Køligere er det mod vest med 14-18 grader. Der er det skyerne, der dominerer, og et regnvejr gør snart sin entré ved den jyske vestkyst. Og herfra vil det arbejde sig mod øst til resten af Jylland, Fyn og så komme frem til Vestjylland omkring midnat. Vi får en let til frisk vind fra øst og sydøst i dag ved kysterne stedvis op til en hård vind.
0: Erling Sisted, timer til rettelage, Radioavisen.
4: Siesta på P2.
5: Med mig, Claus Bertelsen og tre kvarters melankolsk musik.

Guitaristen Lee Ridenour, pianisten Dave Grusin og cellisten Julian Lloyd Webber med forspil fra Bagianas Brasilias nummer 4 af Villa Lobos. Og Flemming er alene hjemme. Efter en god morgentur med hjemkomst til den sædvanlige familietumult med morgenbord, madpakker og for lange ophold på badeværelset, er der nu helt stille. En efter en har familien forladt hjemmet, som Flemming nu har for sig selv. Blot ikke med sin gode vilje.

Præludium i F-mol af Gerald Finzi, City of London Sinfonia, dirigeret Richard Hickox. Fleming er en konjakfarvet cocker spaniel på 7 år. Hans interesser er andre hunde, godbider, rigtig mad og familien. Mest familien faktisk. Så han så helst, at de ikke sådan bare forlod ham med en lille skål af godbider. De ligger urørte, godbiderne, selvom Fleming udmærket er klar over, at de er tænkt som et plaster på ensomhedssåret.

Berliner Philharmonikerne, Berlins radiokor, dirigent Simon Rattle med Selig sind die da Leid tragen fra Ein deutsches Requiem af Johannes Brahms. Flemming har kendt til at være alene hjemme hele sit liv, som omregnet i menneskeår et sted mellem 40 og 50 år. Men det er ikke blevet lettere med tiden. Han keder sig. Og hvis han prøver at tage en lur, det ved han, at menneskene tror, at han gør, så er der altid en lyd, der vækker ham. Naboen smækker en skraldespands låg i. Hjemme i bilens chauffør ringer med en klokke. Og den slags kan man ikke sove fra. Og i øvrigt vil han ikke gå glip af, når familien så vender hjem. Det er vigtigt at vide, at den er intakt, og at alle har det godt.

Hellas Madam, som Henrik den 8. tog til sig som sin egen, selvom den vist nok var en traditionel melodi. Det var Charles Daniels, der var sammen med Capella della Torre. Og inden var det Christine Bernsted, violin, og Rames Mahana, klaver, i en sats af 24 præludier af Lera Auerbach. Nu fornemmer Flemming, at der er håb, at der snart kommer en nøgle i døren, og at nogen kommer hjem. Han har sat sig klar i entréen med blikket rettet på skiftevis døren og skålen med de urørte godbider. Han kan ikke helt forklare det, for selvom han reagerer på alt, hvad der foregår udenfor, så kan han mærke forskel, og han er aldrig i tvivl, når det så rent faktisk er en af dem, han kender, der giver lyd fra sig derude.

Filip Jaruzelski, violinisten Nemanja Radulovic og Double Sens med Erbarme dich fra Bachs Matthæus Passion. Og nu sker det. Døren bliver åbnet, og ind kommer Emilie og smider sin taske på entrégulvet for at give Flemming et knus. I det han ser hende, sluger han godbiderne på en gang, før han render hende i møde. Det skulle nødig hedde sig, at han ikke spiser dem. Den her melankolske siesta slutter med musik af Emile Sauret. Gondoliere fra Souvenir d'Orient, det er violinisten Michi Bianco og Dina Weinstein klaver.

0: Over halvdelen af landets skoleklasser oplever vold og udadreagerende adfærd mellem eleverne i løbet af et skoleår. Det viser en ny rapport fra Børne- og Undervisningsministeriet. Her svarer klasselærer, at udfordringerne er størst blandt elever i 0. til 3. klasse. Her er det 3 ud af 4 klasser, der oplever problemer. Og det hører ingen steder hjemme, siger undervisningsminister Magnus Heunicke.
1: Den her undersøgelse viser, at vold er udbredt i vores folkeskole, og det har ingen plads. Og vi skal have nul tolerance over for vold i vores skoler.
0: Og det er ofte uden for selve undervisningen, at der er problemer med hårdt sprog, trusler, slag og spark. Og det er som regel lege, sport eller jokes, der går over gevind, som der står i rapporten. Og derfor vil regeringen nu styrke lærernes autoritet, siger Magnus Heunicke.
1: Det kan være situationer, hvor enten der er en voldshandling i gang i klasseværelset, eller der er noget, der er ved at eskalere så kraftigt, at læreren vurderer, her skal der skrides ind, her skal vi fjerne eleven. Og hvis eleven ikke vil fjerne, når læreren siger det, så er man jo nødt til at fjerne fysisk eleven.
0: Undersøgelsen viser, at lærere og skoleledere særligt efterspørger flere voksne og 2 voksenordninger for at løse problemerne. Der er markant forskel på den service, ældre kan forvente alt efter, hvilken kommune i landet de bor i. En af de kommuner, der har været tvunget til at skære i ældreplejen, er Langeland. Blandt andet får de ældre nu kun gjort rent hver 4. uge i stedet for hver anden. Og det ærger 92-årige Connie Beckmann fra Bagenkop, der nu er kommet i tvivl om, hvorvidt det var en god beslutning at flytte til øen.
2: Det var måske ikke lige det rigtige, man havde gjort, og så tænker jeg, nej, du har jo ikke råd til at flytte igen.
0: Der er i eftermiddag indkaldt til borgermøde om besparelserne på Langeland, men de er allerede vedtaget af kommunalbestyrelsen. Så spørgsmålet er, hvor meget der kommer ud af mødet, siger Signe Wolters, der er journalist på DR Fyn, og vores kommunalvalgskorrespondent i området sidste år.
3: Det folk siger til mig på Langeland, det er jo, at de håber, at det kan blive udskudt. I hvert fald bare til, at der kommer nogle flere penge fra staten, til der kommer en ekstra økonomisk håndstrækning til de fattigste kommuner her, hvor Langeland jo altså er helt i bunden.
0: Ja, Langeland er langt fra den eneste kommune, der står i den her situation. Der er rift om at komme til at løbe godt 21 km i Københavns gader. 188.522 har nemlig meldt sig til lodtrækningen om 45.000 startnumre til næste års udgave af løbet, der finder sted den 19. september. Og det er løbere fra hele verden, der har sikret sig lodder. I forvejen har Sparta, der står for løbet, udvidet antallet af deltagere fra 35.000 til 45.000. Der er sol til den østlige del af landet. Mod vest bliver det mere skyde, og der kommer også regn vestfra, som kan blive ret kraftig. 16 til 20 grader og let til frisk vind, der kommer fra øst og sydøst.
4: Lining the entranceway into Wigmore Hall.
5: Forget about the weather outside. Blowing into Wigmore Hall to raise the temperature this lunchtime.
6: Oh, the door opens and that rapturous applause.
7: Frokostkoncerten på B2 med Mette Greiffenberg.

0: Det er en legende, der skal dirigere her i frokostkoncerten, du får at høre. En aldrende herre, nemlig franske Michel Plasson, han dirigerer det orkester, som han dirigerede i sin tid fra 1968 og frem de efterfølgende 35 år. De spillede masser af franske klassikere, orkestret med ham som dirigent, og denne sommer var Michel Plasson inviteret til at komme tilbage og dirigere sit gamle orkester, Toulouse Nationalorkester. Vi skal høre Ravels eventyrmusik, Gåsemors historier, Bacchus og Ariadne suite af Albert Roussel og Debussy's forspil til en fauns eftermiddag. Han er 92 år, og det er han ikke ret længe. Han bliver lige straks 93. Plasson. Han er født i 1933, og det var den første koncert, hvor han var tilbage efter at have været væk fra orkestret, siden han stoppede i 2003, altså tilbage efter 23 år. Og denne her mildhed og venlige klang, der er i orkestret, den får du at høre nu, og man kan høre, hvor bevæget dirigenten er. Michel Plasson siger her allerførst til publikum og til orkestret, hvis I vidste, hvor glad jeg er for at være her igen.
1: Si vous saviez combien je suis heureux de vous revoir.

Forspil til Indfavns eftermiddag, og kærligheden strømmer jo til Michel Plasson her, hvor han er tilbage i Toulouse og dirigerer orkestret Toulouse Symfoniorkester i forbindelse med deres festival, Festival de Toulouse. Efter forspil til Indfavns eftermiddag, så gælder det nu Gåsemor-svite musik af Ravel.

Ravels elegante Min gåsemorsvide, og den ender med den store, pompøse fehave Le Jardin Féerique. Og det er Toulouse Symfoniorkester, der spiller ved koncerten, som vi får et uddrag af fra i sommer, hvor deres tidligere chef igen gennem mange år, Michel Plasson, var tilbage. Og det, der så kommer nu på deres program, det er en suite af en komponist, der ligger lige mellem Debussy og Ravel. Vi hører ham meget mindre, end vi hører Ravel og Debussy sådan i det daglige, kan man sige. Men han er der, Albert Roussel. Og vi får, han er fra det nordlige Frankrig, og han havde også været søofficer, men musikken, den var altid i ham. Han rejste en del, og han har her kastet sig over en gammel myte om Ariadne, som bliver forladt af Theseus. Og så er hun så sorgfuld på øen Naxos, men så kommer vinens gud Bacchus og redder hende. Så her er altså Albert Roussels Bacchus og Ariadne suite nummer 2.

De er et ovenud begejstret publikum, som her klapper af orkestret, Toulouse Symfoniorkester, og så af deres gæstedirigent ved koncerten i sommer den 2. juli, hvor den 92-årige Michel Plasson var forbi, inviteret til at dirigere sit gamle orkester endnu en gang, efter ikke at have dirigeret dem i 23 år. Og det vi her fik, det var Albert Roussels Bacchus og Ariadne suite nummer 2, hvor altså komponisten er gået ned i myten om Ariadne, der bliver forladt, og så møder hun Bacchus. Han kommer og giver hende et kys, og så er der også dionysiske morskaber i løbet af suiten. Og så ender det med til sidst, at Ariadne bliver kronet La Couronnement d'Ariane. Det var, hvad jeg havde til dig i dag i frokostkoncerten. Og jeg er Mette Greifenberg, og frokostkoncerterne har vi liggende også i DR Lyd, hvis du vil høre en koncert af en lille times varighed. Søg under frokostkoncerten.

0: Music for a While af Purcell med kontratenoren David Daniels.
1: Det går indimellem voldsomt for sig i skolen. I 3 ud af 4 af de yngste klasser i folkeskolen har der været mindst en episode med vold eller udadreagerende adfærd mellem eleverne det seneste skoleår. Det svarer klasselærerne i en ny rapport lavet for Børne- og Undervisningsministeriet. Og det er på tide at gøre op med den slags opførsel, siger undervisningsminister Magnus Heunicke.
2: Hvis det kommer så langt ud, at der er voldsepisoder med en elev, og det er jo typisk, kan vi se i undersøgelserne, at de samme elever igen og igen, jamen så har de ingen plads på den skole, og derfor så skal de væk fra den skole, og så må man jo finde en anden måde at sikre, at de får den grundlovssikrede undervisning, som man har ret til.
1: Og straffelse er dog ikke den eneste måde at komme problemet med voldelige elever til livs, mener Andreas Rask Christensen, forskningschef på VIA University College. Det er mindst lige så vigtigt at forebygge situationerne.
3: Undersøgelsen viser faktisk også, at lærere, som er rigtig gode til at arbejde med relationer og varetage klasseledelse, det er nogle centrale forebyggende indsatser. Der forekommer det her sjældnere end i de klasser, hvor de kompetencer hos lærerne ikke er så klart til stede.
1: Når fodboldlandsholdet i aften møder Portugal i parken, så får publikum ikke mulighed for at opleve Cristiano Ronaldo på banen. Verdensstjernen forlod i aften den portugisiske lejr med en kryptisk melding, som flere tolker som slutningen på den 41-årige landsholdskarriere. Og det sendte chokbølger gennem fodboldverdenen, og også gennem flere af de oldboys-spillere, vi fangede her til formiddag. De er ærgerlige over, at Ronaldo ikke er med i aften.
4: Jamen, det er jo lidt kedeligt, fordi jeg tror, at der er mange, der er kommer i aften og ser ham, at man har glædet sig til at se ham. Jeg skal selv over se kampen, så jeg havde også glædet mig til at se ham.
5: Selvfølgelig er det ærgerligt, men jeg synes også, at han er en primadonna. At han bare tager hjem og så lader som ingenting. Det synes jeg er dårligt.
1: Lød det her fra Carl Justesen og Willy Bjørn Nielsen. Og selvom mange er skuffet over ikke at komme til at se Ronaldo i aften, så bliver det ifølge fodboldkommentator Andreas Kravl næppe et problem for Portugal, at verdensstjernen ikke er med.
6: Jeg tror faktisk, at Portugal både i aften, men i hvert fald på sigt også bliver et bedre landshold uden Cristiano Ronaldo. Han har fyldt rigtig, rigtig meget, og han er ikke den samme spiller, som han var for 5, 10, 15 år siden. Det er han ikke som 41-årig.
1: 2026 har budt på adskillige varmerekorder, og det kan også ses på de schweiziske gletsjere. De er i løbet af årets første 8 måneder skrumpet med 5,5%. Samtidig viser rapporten, at gletsjerne i Schweiz siden 2021 samlet set er skrumpet med over 19%. Også Italien, Østrig og Frankrig oplever lignende problemer. Også hjemme er det lunt. 20 grader kan vi nå op på i eftermiddagen. Der er sol til den østlige del af landet. Mod vest bliver det mere skyet, og der kommer regn vestfra, og den regn kan blive kraftig. Radioavisen var med Michael Olesen.
7: Klassisk mix på P2.

Så ruller endnu en omgang klassisk mix ud af studiet, ud af dine højtalere og ind i dine ører. Og den her omgang, den er signeret af mig, Malena Rønnow. Du hørte Göran Nilsson og Örebro Symfonikerne med en serenade af svenske Knut Håkansson.

Til Rosa hedder det her lille stykke af svenske Håkan Lidén. Og jeg står der og tænker, at hende Rosa, hun må have været en ganske heldig pige, når nogen skriver sådan en fin lille sang til hende. Et par heldige damer, der fik lov at spille den, det var Michaela Hansen og Louise Mogensen på fløjte og klarinet, også kendt som duetten Ventus.

Jeg tror, det er ganske fint, at der ikke er vinduer i det studie, jeg står i. Og jeg tror også, det er fint, at jeg laver radio, så man ikke kan se mig, når jeg står og spiller det her musik. Fordi jeg kommer til at stå og danse med af sådan noget her musik, og jeg er simpelthen ikke nogen særlig begavet danser. Men dejligt musik er det da at stå og sådan lige vugge lidt med til. Det var Stedelild med Den Danske Strygekvartet, en traditionel færøsk melodi. Vores næste stykke, det vakte en del på styr første gang, det blev spillet i Wien i april år 1800. For Beethoven, han har nemlig gjort noget lidt frækt her i indledningen på sin første symfoni.

Lan Shui dirigerede Copenhagen Phil i første sats af Beethovens første symfoni. Jeg synes tit, en strygekvartet minder om en samtale mellem fire instrumenter. Og sådan en samtale kan jo tage mange former. Her der tror jeg, at de sidder og sådan driller hinanden lidt godmodigt.

0: Det hedder jo en scherzo, og scherzo betyder at spøge på italiensk. Eller scherzo betyder spøgende, og scherzare betyder at spøge på italiensk. Men pointen er, at det er da spøgefuldt af Haydn, at han sådan lige lægger op til den der kæmpe store dang dang dang dang dang dang dang dang, og så slutter han alligevel. Nej, vi er her. Det er meget delikat. Det her, det var Goldmund-kvartetten, der spillede scherzosatsen og Allegretto i strygekvartet i G-dur af Haydn.
1: P2.
0: Hvis du, ligesom jeg, tager toget til arbejde, så er den her næste stykke musik til dig. Fordi der kan jo komme masser af gode ting ud af at sidde i det der tog på kryds og tværs af landet, som 100.000 vis af os gør, og lige kigge ud af vinduet en gang imellem, og fintænke et eller andet. Og så hvis man er heldig, så kommer man hjem med en knaldgod idé til et eller andet på arbejde, eller derhjemme, eller hvad det nu kan være. Det var i hvert fald tilfældet for George Gershwin, fordi i 1924, der sad han i et larmende, skramlende tog. Og han har senere fortalt, at den der garang-garang, garang-garang, garang-garang-rytme i toget, og alt den der mekaniske støj og toget, der bare drønede derudad gennem landskabet, det gav ham ideen til det, der skulle blive et af hans mest ikoniske stykker musik.

Gauthier Capuçon på cello og Frank Braley på klaver var det i satsen Elefanten fra Dyrenes Karneval af Camille Saint-Saëns. Nu skal vi lave sådan et skift, der er nær umuligt at lave yndefuldt, så det har jeg ikke tænkt mig at gøre. Vi skal fra en elefant til Wagner. Vi skal høre fra Wagners første akt af Tristan og Isolde.

Satsen Lacrimae Tristes, triste tårer fra John Dowlands samling Lacrimae og Seven Tears. Det var Elizabeth Kenny, der var solist sammen med ensemblet Phantasm. Jeg hedder Malena Rønnow, det er mig, der har sat klassisk mix sammen, og frem mod klokken helt, der skal vi høre Véronique Jean i Berlioz' Nuit d'été. Det er satsen absence, fravær, og den her tekst, den handler i bund og grund bare om, at det er virkelig, virkelig hårdt og virkelig, virkelig trist at være langt væk fra sin elskede. Og så har musikken den her sådan sødmefulde tristhed, som Berlioz, han er så god til.

0: Den tidligere verdensmester i boksning Mikkel Kessler gør comeback i en alder af 47 år. Det sker, når han den 28. november i Brøndbyhallen går i ringen mod den 11 år yngre amerikaner Bernard Joseph. Det er 13 år siden, at Mikkel Kessler sidst boksede en professionel kamp. Men comebacket er altså ikke bare en gimmick eller en fix idé. Det skal tages seriøst, fortæller han.
1: Jeg vil have en rigtig bokser. Jeg vil være aktiv igen. Jeg var oppe på den store scene, når jeg har jo selv professionel bokser i mit gym. Og nogle gange så tror jeg simpelthen, måske er det mig, men jeg tror nogle gange, jeg gør det meget bedre, end de kan.
0: Mikkel Kessler indrømmer dog, at han endnu ikke helt er tilbage i kampform.
1: Jeg er på vej. Jeg kan godt mærke, at alderen sætter sin præg på nogle ting, og det ved jeg godt. Men jeg kan blive lige så god form. Min krop har bare brug for at restituere mere.
0: Mikkel Kessler har tidligere været verdensmester i forbundene WBA og WBC, og i 2006 blev han kåret til årets sportsnavn i Danmark. Den israelske premierminister Benjamin Netanyahu siger nu, at den kaptajn, der i går forsøgte at få et passagerfly med 174 mennesker ombord til at styrte ned, forinden havde gennemgået en proces med islamistisk radikalisering. Det siger han ifølge nyhedsbureauet Reuters i et interview med Fox News. Kaptajnen stak anden piloten ned, men blev selv overmandet af passagerer, der trængte ind i cockpittet. Og det lykkedes at rette flyet op, så det var i stand til at nødlande i Saudi-Arabien. Og kun de to piloter kom til skade. Fra i dag og ugen ud vil der være tusindvis af uniformerede soldater i gaderne i forbindelse med hjemmeværnets største øvelse siden den kolde krig. I dag skulle de blandt andet øve et scenarie, hvor Danmark rammes af et væld af hybridangreb. Og reporter Bo Bæksgaard har hele formiddagen fulgt håndteringen af et syreudslip og en skibsbrand på Esbjerg Havn.
2: Hvor der altså er mylder af både politifolk, brandfolk, som deltager i den her øvelse. Og ja, det har udviklet sig så dramatisk, at der er tale om døde, sårede. Jeg står med dig, Joachim Skovgaard Larsen. Hvad har I indtil videre lært af det, I har været igennem?
3: Vi har fået opdateret vores beredskabsplaner, således at vi kan få folk kaldt ind. Vi har også fået øget samarbejde imellem forskellige enheder, da den enhed, der var indsat over først, simpelthen ikke havde nok mandskab, men måtte tilkalde forstærkning.
2: Og så skal vi selvfølgelig sige her, det er en øvelse.
0: Lød det fra reporter Bo Bæksgaard og oberstløjtnant i hjemmeværnet Joachim Skovgaard Larsen. Øvelsen her kommer bare en uge efter, at Forsvars Efterretningstjeneste skærpede vurderingen af, hvor stor en trussel russiske hybridangreb er for Danmark. Vest for Storebælt står den på skyer og regn, der lokalt kan blive kraftig. Mod øst er der indtil i aften udsigt til en hel del sol. Mellem 16 og 20 grader og let til frisk vind, der kommer fra øst og sydøst.
4: Klassisk mix på P2.
5: Jeg hedder Malene Rønnow, og det er mig, der samler trådene i den næste times musik. Vi begynder i Spanien med masser af klakkende kastagnetter.

Jeg kommer altid til at tænke på farven rød, når jeg hører The Fires musik. Den er varm og fuld af smag, hvis man kan sige det, uden sådan at være for meget. Det her, det var en spansk dans fra The Fires La Vida Breve, Det Korte Liv, og det var Astoria Symfoniorkester, der spillede.

Det var Valentin Klaverkvartetten, der spillede Allegro-satsen fra Johann Wilhelm Wilms Klaverkvartet i F-dur. Og jeg synes, der er sådan en glasagtig, sådan stilet kølighed over det her sådan sent i 1700-tallet wienerklassik og tidlig romantiske musik. Glasagtig som i gennemsigtig er også vores næste sats. Det er en korsats, men til gengæld så er den fuld af varme.

tænker at kunne skrive eller synge musik, som er helende, både for os selv, men især også for andre. Det synes jeg er en smuk og virkelig fascinerende tanke. Det her, det var satsen, hvor egne sår bliver lægt, på svensk, hvor der egner sår bliver lægt der, af Ingunn Ligården, og det var Nordic Vocalists, der sang. Dagens hele værk, det er Bachs ældste søn, der er klar med en cembalo-koncert, og det er mest af alt bare lækker musik, sådan at falde lidt hen til at flyde med på. Den er, som det var på den tid, tre satser lang, en hurtig, en langsom og en hurtig sats, der har hver deres humør, hvor man kan nyde den her pingpong mellem musikerne.

0: Det siges, at Wilhelm Friedmann Bach, han var sin fars yndlingselev. Og det siger altså ikke så lidt, for Johann Sebastian Bach, han fik 20 børn, hvoraf halvdelen overlevede barndommen. Så han har haft noget broderlig-søsterlig konkurrence der. Og Wilhelm Friedmann her, han blev da også komponist ligesom farmand. Det her, det var hans cembalo-koncert i E-mol, som Mort Gratton og ensemblet Il Convito spillede.
1: Du lytter til Beethoven.

Yami Cruz Montero sad ved klaveret og spillede satsen Crystal af Katharina Nohl. Og jeg må da bare sige, den er da krystalagtig og fin og gennemsigtig og sådan glimter lidt i lyset, når man holder den op mod solen. Nu skal vi høre Mahler, og ham har jeg et blødt punkt for, fordi på den ene side, så skriver han for de her kæmpe store orkestre på op mod 100 mænd. Det er simpelthen, altså, det er et gigantorkester. Og samtidig, så kan hans musik i de sagte passager, den kan være sådan helt fin og delikat og skrøbelig.

Satserne Blumine og Andante Allegretto fra Mahlers første symfoni i D-dur hørte du, og det var Stuttgarts Radiosymfoniorkester, der spillede under ledelse af Roger Norrington.

Det var din daglige dosis Brahms lækkerlighed. Hvis ikke du lige havde fået tanket op på ham endnu, så var der hjælp at hente her. Det var sangen Immer leiser wird mein Schlummer om at ligge vågen og længes, og det var Martin Fröst på klarinet og Roland Pöntinen på klavier. Vi begyndte den her time med en dans, og som noget af det sidste i dag skal vi have en elegant menuet. Den kommer fra syngespillet Peters Bryllup af J.A.P. Schultz, og det er Orchestra Larte del Mundo, der spiller.

Om nogle 20 sekunder, så er der ikke mere klassisk mix i denne her omgang. De sidste sekunder i timen, dem bruger vi i godt selskab. Michael Korstik sidder klar ved klaveret med en bagatel i A-dur af Beethoven. Og dagens udsendelse var sat sammen af mig, Malena Rønnow. Tak fordi jeg måtte vende plader i din radio og på genhør en anden gang.

0: Det går ind imellem voldsomt for sig i folkeskolen. Over halvdelen af landets skoleklasser har oplevet vold og udadreagerende adfærd mellem elever i løbet af et skoleår. Det kan være alt fra hårdt sprog, slag til spark og trusler. Det viser en rapport, Børne- og Undervisningsministeriet har fået lavet. Og det er en udvikling, lærer på MC Holm Skole i Nykøbing Mors, Morten Martinussen, genkender.
1: Vi ser børn, der er udreagerende, både børn imellem, men også over for voksne. Og det er både mundtligt, altså, hvor der bliver sagt grimme ting, og det er spyt, og det er riv og kras, og det er slag og kast med ting. Så ja, det er noget, vi kan se og oplever.
0: Hvad står det til i indskolingen, hvor der i 3 ud af 4 af de yngste klasser har været mindst én episode med vold eller udadreagerende adfærd mellem eleverne det seneste skoleår? Og det er på tide at gøre op med den slags opførsel, det siger undervisningsminister Magnus Heunicke.
2: Hvis det er kommet så langt ud, at der er voldsepisoder med en elev, og det er jo typisk, kan vi se i undersøgelserne, at de samme elever igen og igen, jamen så har de ingen plads på den skole, og derfor så skal de væk fra den skole, og så må man jo finde en anden måde at sikre, at de får den grundlovssikrede undervisning, som man har ret til.
0: Og tilbage i Nykøbing Mors er lærer Morten Martinussen ikke i tvivl om, hvad der er gået galt i folkeskolen.
1: Det er jo inklusion og nogle børn, der kommer ind i nogle situationer, hvor det er svært for dem. Altså det er jo børn, der har det skidt ofte. Og det er jo synd for både de børn og klassekammeraterne og lærerne, så det er bare rigtig træls.
0: Ifølge undersøgelsen efterspørger lærere og skoleledere særligt flere voksne i klasserne, og det åbner ministeren også op for. I dag er det FN's internationale ældredag, og derfor holder seniorrådet på Langeland borgermøde. Overskriften var oprindeligt det gode ældreliv på øen. Men mødet har fået en ny dagsorden, nemlig besparelser. For med det nye kommunale budget er der dystre udsigter for de ældre på øen. Der skal lukkes et plejehjem, fremover får de ældre kun gjort rent hver 4. uge, og ældremaden skal vakuumpakkes. Og det får flere langelændere til at frygte for, hvad det er for en alderdom, de ser frem til.
3: Den er der negativ lige i øjeblikket. Ja, det er jo dejligt at bo her, men det er jo ikke nok. Der skal også gerne være plads til os, når vi bliver ældre.
4: Det er en dejlig kommune, for vi har det godt her. Og der er dejlig frisk luft rundt omkring os, men det er da så hårdt.
5: Nej, jeg kan slet ikke have den der udvikling, der sker. Man bliver helt trist over det.
0: Lød det her fra Jytte Christiansen, Susan Schmidt og Lisbeth Hansen. Og ifølge Arne Ullum, som er kommunal økonomisk analytiker, så skyldes besparelserne, at pengekassen i flere kommuner er gabende tom.
6: Fattige kommuner, de har kun råd til lige præcis at levere det, loven kræver. Så alt det ekstra, for eksempel at man har tæt til plejecentre, at man får rengøring hver anden eller tredje uge, og at der er ekstra personale til lige at lave nogle gode aktiviteter, det er alt det, som de fattige kommuner er nødt til at skære væk for at få pengene til at stemme.
0: Og så skal vi smutte syd for grænsen. Her er der nemlig kø foran tankstationerne, efter den tyske regering fra i dag og året ud har sænket brændstofpriserne med omkring 1 krone og 30 øre per liter. Og Tyskland er blot 1 ud af 22 EU-lande, som ifølge tænketanken Europa har sænket prisen ved benzinstanderen, blandt andet ved at sænke afgifterne inden for det seneste år. Og det bør vi også snart gøre herhjemme, mener Dansk Folkepartis skatteordfører Mikkel Dencker.
7: De meget høje priser på benzin og diesel, vi har haft igennem lang tid, er altså også givet staten kæmpe merindtægter i moms. Så der er noget at give af. Og så må man altså også bare sige, at når vores nabolande som Sverige og Tyskland, de sænker afgifterne, så giver det en enorm grænsehandel med benzin og diesel.
0: Herhjemme har regeringen valgt at forhøje befordringsfradraget for pendlere, men brændstofafgifterne er ikke rørt. Men skatteminister Jakob Engel-Schmidt fra Moderaterne udelukker ikke flere tiltag.
8: Der er mange mennesker, der kan mærke, at det er blevet dyrere at varme sit hjem op og tankbilen. Og jeg vil ikke afvise, at vi kan gøre mere i fremtiden. Sidst men ikke mindst, så vil jeg altså gerne opfordre til, at de mange 100.000 mennesker, der har ret til det her befordringsfradrag, men ikke har brugt det endnu, går ind på deres forskudsopgørelse og sørger for at få de penge i hånden med det samme.
0: Men det er uretfærdigt over for de mange, der ikke pendler hver dag, siger Danmarksdemokraternes skatteordfører Hans Christian Skibby.
9: Men rigtig mange borgere bor altså på landet. Det er pensionister, det er folk, der har langt til og fra fritidssyssel og indkøb og alt muligt andet. De får altså ikke et kørselsfradrag. Og derfor er det altså en skidt løsning, man har valgt.
0: Vest for Storebælt står den på skyer og regn, der lokalt kan blive kraftig. Mod øst er der indtil i aften udsigt til en del sol. Vi får temperaturer mellem 16 og 20 grader, og så blæser der en let til frisk vind, der kommer fra øst og sydøst.
10: Dagen og musikken på P2.
11: Hvor der i hele landet er lige langt til musikken, som jeg udsender her fra studiet. Ja, det lyder måske kryptisk og fjollet, men det er ikke desto mindre sandt. Mit navn er Carsten Wolf Andersen, og jeg har musik til dig til de næste 2 timer. Og en af de kunstnere, du skal komme til at høre musik med her i dag, det er Mitsugushi, der som er en pianist, der netop i dag er blevet offentliggjort som modtager Leonie Sonnings store musikpris 2027. Men vi skal lige rundt om Francis Poulenc

Kazuki Yamadi og Swiss Romand Orkestret med balletmusik af Francis Poulenc fra Le Biche, som den hedder. Og lad os da blive i det dansable, men nu er det nogle helt andre dansetrin. Ude på gulvet.

Musik, der kan bruges til den Star Wars-film, der aldrig er blevet lavet, hvor dødstjernen vinder over de gode. Ah, den kan jo også bruges til, at de gode vinder. Og den er så god musikken, at man skulle tro, den var skrevet af John Williams. Men det er den ikke. Den er skrevet af Wagner. Til Valkyrien, som operaen hedder, og det var Valkyrieriddet. Og det var Fabio Luisi, der dirigerede Philharmonia Zürich i Valkyrieriddet. Det er i dag blevet afsløret, hvem der skal modtage den store musikpris, Leonie Sonnings musikpris, i 2027. Det bliver pianisten Mitsuko Uchida, født i en kystby nær Tokyo, Atami. Men som 12-årig så flyttede hun til Wien, da hendes far blev udnævnt til Japans ambassadør i Østrig. Så blev hun hurtigt god på klaveret, og op igennem 80'erne, der flyttede hun så til London og gjorde sig især bemærket med indspilninger af Mozart. Hun har indspillet alle Mozarts 27 klaverkoncerter og sonater, og så har hun også kastet sig over Beethoven senere og Schubert og visse andre ting. Faktisk også 12-tone musik. Men det er især Mozart, hun slog sig fast på. Og derfor synes jeg, at vi skal høre en indspilning af en af Mozarts klaverkoncerter fra netop 1980'erne, hvor hun er sammen med dirigenten Geoffrey Tate og det engelske kammerorkester.

Det var tredje sats klaverkoncert nummer 27 af Mozart, og det er et utroligt klart perlende klaverspil. Det er en gamle optagelse efterhånden fra 1988 med Mitsuko Uchida ved klaveret, og så var det engelske kammerorkester dirigeret af Jeffrey Tate. Mitsuko Uchida er lavet i 80'erne. Indspilninger af alle Mozarts klaverkoncerter, og har indspillet flere af dem igen, også med Cleveland Orkestret, hvor hun er sådan siddende dirigent, mens hun spiller ved klaveret. Et Mozart-orkester er ikke lige så stort som et, lad os sige, Wagner- eller Mahler-orkester, ikke lige så mange musikere med, så det er ikke helt usædvanligt, at man i koncerter af Mozart, violinkoncerter og klaverkoncerter, dirigerer fra instrumentet, hvad enten det er violinen eller klaveret, som i tilfælde med Mitsuko Uchida, som er blevet verdensberømt på sine indspilninger i 80'erne og 90'erne af især Mozart. Hun har selvfølgelig også indspillet andre ting. Og nu i dag er det blevet offentliggjort, at hun er modtageren af Leonie Sonnings Musikpris 2027, altså til næste år. Og jeg i næste time, så spiller jeg også en skæring med hende fra en af de seneste album, hun har udgivet, hvor hun har indspillet de sene klaversonater af Beethoven. Og det er blændende godt. Glæder til det hen i anden time af dagen og musikken. Lige her nu, der får du en strygekvartet af Klebanov.

En scherzo sats fra en strygkvartet nummer 4 af Klebanov, her spillet af Ark-kvartetten. Der er nye i efteråret, så er der en ny DR-dramaserie på vej. Den hedder Høst og har premiere den 9. oktober. Det er jo altså lige om en god uge fra nu af. DR1 sender at fra den 9. oktober kan man se den sådan online og søndag. Der bliver den sendt på Flow TV, som vi kalder det, den 11. oktober kl. 20. Det er altså en fortælling om en familie i opbrud. Det er en gård, som det er udgangspunkt i. Det moderne landbrug som bagtæppe, så folder serien en universel historie ud om søskende rivalisering. Og ja, hvad sker der, når sådan en gård skal gå i arv fra generation til generation? Og da gårdens ejer, Gorm, på sin 65-års fødselsdag udpeger sin efterfølger, så sker der altså voldsomme ting i familien, og så vil jeg ikke sige mere. Så vil jeg ved faktisk heller ikke mere, for jeg har ikke engang set første afsnit, som pressen har set i dag. Vi må vente lidt en god uges tid med at se den nye DR-dramaserie Høst.

Det var en klavertrio af Heinrich Meissner, spillet af Gult Klavertrioen. Vi spiller noget hornmusik, eller musik med horn, i den her uge i eftermiddagen. Og det er, fordi hornet klinger så dejligt. Vi hører det for lidt, så derfor. Det er grund nok. Og jeg har her taget fat i Richard Strauss' hornkoncert nummer 1, som han skrev, da han var en ganske ung mand. Han var ikke engang fyldt 20 år. Men han var jo ligesom klogere end de fleste og dygtigere til det med musik end de fleste. 18 år gammel, så studerede han filosofi på Ludwig Maximilians Universitet i München. Og der havde han allerede skrevet en violinkoncert og en cellosonate. Og så skriver han så en hornkoncert. Og hvorfor i alverden en hornkoncert? Det er jo ikke alle komponister, der har kastet sig over at skrive hornkoncerter, langt fra, når man sådan ser ned igennem musikhistorien. Men her er der en meget indlysende grund, og det var, at Richard Strauss' far, han spillede horn. Så han var vokset op med lyden af hornet og vidste, hvordan det klingede som instrument i det dybe og det lyse register, og hvad det kunne. Og så kunne han jo også gøre sin far glad.

0: Værsgo, farmand. Sådan kunne Richard Strauss have tænkt, da han viste sin far hornkoncerten, som han skrev. Faren spillede nemlig horn. Og her var det Martin Owen, der var solist sammen med BBC-filharmonikerne. Og John Wilson som dirigent. Fantastisk livlig rondo-finale på den her koncert. Vi skal nu have ugens album.
1: Dagen og musikken på P2.
0: Og det er med den kanadiske pianist Bruce Lyo, som spiller drømmende klavermusik, inspireret af natten og den stemning, som han kommer i, når månen stiger op på himlen.

drømmerier af Debussy's billede af kanadieren Bruce Liu, der er kunstneren på ugens album. Og så har kanadieren også taget et lille stykke med af danske Agnes Obel.

Tocca, skrevet af Agnes Obel, her spillet af den kanadiske pianist Bruce Liu, der er kunstneren på ugens album, som du kan høre meget mere til, hvis du går i DR Lyd.

0: Fire cellister i topform, Andreas Brandelidt, Ingmar Brandelidt, ja, farmand Henrik Dam Thomsen og Frederik Sjølin i en lystig sag af Wilhelm Fitzenhagen. Så spændende navn har jeg ikke. Mit navn er Carsten Wolf Andersen, men jeg vender tilbage efter radioavisen med mere musik.
1: DR Koncerthuset skyder efterårsferien i gang med Ramasjang-værterne Silja og Christian, DR Spirekoret og masser af musikalsk sjov. Tag hele familien med til flere timers oplevelser med koncerter, fællessang, skattejagt og et eventyrligt lydunivers af dyr. Det er eventyrlig efterårsferie den 10., 11. og 12. oktober i Koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
2: Var det en drone eller et passagerfly, der blev skudt efter ved skydeterrænet i Boris en septemberaften sidste år? Ja, det bliver Folketingets forsvarsordfører lige nu briefet om på et møde i Forsvarsministeriet. Det kommer efter TV2 i juni kunne fortælle, at naboer kom med forklaringer, der ikke stemmer overens med den officielle fra forsvaret. Og derfor bad forsvarsminister Jeppe Bruus om en ny redegørelse. Og politisk reporter Therese Rocca Birk, du er ved Forsvarsministeriet. Hvad ved I om den her nye droneredegørelse?
3: Jamen, i de her minutter, der sidder forsvarsordfører for Folketingets partier altså inde og både kan læse den her redegørelse og også stille spørgsmål. Og det, som jo er så uklart lige nu, det er altså, om det er forsvarets tidslinje, der passer, eller det, som borgerne gengiver. Og spørgsmålet om tid er nemlig interessant, fordi et passagerfly fløj over skydeterrænet i tidsrummet, hvor borgere altså hørte skud, men forsvaret har indtil nu afvist, at der er blevet skudt efter passagerflyet. Så det er forsvarsordførerne selvfølgelig meget spændte på at få en forklaring på, og lad os lige høre, hvad Dansk Folkepartis forsvarsordfører sagde, da han gik ind til mødet i dag.
4: Regeringens dømmekraft har ikke været imponeret i droneredegørelserne hidtil. Det er så den tredje droneredegørelse, og den kommer jo på baggrund af, at pressen har fundet ud af, at det, de sagde, det er måske ikke helt for rigtigt. Så jeg forventer, at vi får svar på det, som pressen blandt andet har spurgt om. Blev der skudt efter droner? Blev der skudt efter fly? Så det var meget interessant at finde ud af.
2: Sagde her Alex Arnsen, og mødet forventes at slutte ved 18-tiden. Hårdsprog, trusler, slag og spark, ja, det er i virkeligheden i klasselokaler landet over. En ny undersøgelse lavet for Undervisningsministeriet viser, at over halvdelen af landets skoleklasser har oplevet vold og udadreagerende adfærd mellem elever i løbet af et skoleår. Og det er uacceptabelt, siger undervisningsminister Magnus Heunicke, og han vil derfor give lærerne flere beføjelser.
5: Vi er nødt til at styrke lærerens rolle som en autoritet i klassen, og derfor har vi et lovforslag klar, som sikrer, at læreren kan skride ind, og også fysisk kan skride ind og fjerne eleven helt fysisk fra en episode, som kan udvikle sig til vold.
2: Andreas Rask Christensen, forskningschef på pædagogik og uddannelse på VIA University College, peger på et andet centralt element for at komme problemerne til livs.
6: Jeg tror, det er vigtigt at have fokus på, at det forebyggende er fuldstændig afgørende. Undersøgelsen viser faktisk også, at lærere, som er rigtig gode til at arbejde med relationer og varetage klasseledelse, det er nogle centrale forebyggende indsatser, der forekommer det her sjældnere end i de klasser, hvor de kompetencer hos lærerne ikke er så klart til stede.
2: Og undersøgelsen viser, at lærere og skoleledere særligt efterspørger flere voksne og en tovoksenordning for at løse problemerne. Seniorrådet på Langeland holder lige nu borgermøde i Tullebølle. Oprindeligt var det meningen, at mødet skulle handle om det gode ældreliv på øen. Men den dagsorden er krøllet sammen. Nu handler det i stedet om store besparelser i Langeland Kommune, som kommer til at gå hårdt ud over de ældre. Og reporter Signe Wolters, hvordan er stemningen på det her møde?
7: Jamen det er netop slut her mødet i Tullebølle, og man kan sige, at det var en berørt stemning. Der var mange pårørende til beboerne på det her plejehjem, der står til lukning nu her i Langelands Kommune. En berørt stemning, at folk er bange for, hvad sker der med deres pårørende, hvad sker der med dem selv, når de engang når dertil, at de også har brug for at komme på et plejecenter. Men så var der faktisk også, kan man sige, en stemning for forståelse, fordi at nok er folk gale over, at det her skal lukke, og også frustreret og lod lokalpolitikerne det mærke, men i sidste ende så er det altså en vrede mod politikerne på Christiansborg, der ligesom var facit på mødet i dag.
2: Og det er altså ikke kun på Langeland, at de ældre har udsigter til besparelsen næste år. Det har de også i andre af landets fattigste kommuner. Den israelske premierminister Benjamin Netanyahu siger nu, at den kaptajn, der i går forsøgte at få et passagerfly med 174 mennesker ombord til at styrte ned, forinden havde gennemgået en proces med islamistisk radikalisering. Det siger han i et interview med amerikanske Fox News. Kaptajnen stak anden piloten ned, men blev selv overmandet af passagerer, der trængte ind i cockpittet. Og det lykkedes altså at rette flyet op, så det var i stand til at nødlande i Saudi-Arabien. Kun de to piloter kom til skade. Den regn, der lige nu ligger over den vestligste del af landet, bevæger sig i løbet af aften og natten mod øst. Ja, kun Bornholm ser ud til at slippe. Og så får vi temperaturer i nat mellem 11 og 15 grader, og efterhånden kun svag til jævn vind, der i hele landet kommer fra vest. Det er Peter Fagerholt Løfald, der er redaktør på Eftermiddagens Radioviser. Jeg hedder Michael Olsen.
1: Dagen og musikken på P2.
0: Og her er det Carsten Wolf Andersen, der har været redaktør. Nej, det har jeg så ikke. Jeg har været tilrettelægger. Det er sådan et ord, vi bruger herinde, og programmedarbejder. Der er sådan nogle titler herinde, som næsten ikke findes andre steder i samfundet. Ja, det er en gammel maskine, en gammel institution. Vi er i statsradiofonien og er jo fyldt 100 år, og nu er der er sådan nogle underjubilæer. Og et af dem, det bliver fejret i dag, det er P2 blev oprettet for 75 år siden, 1. oktober 1951. Og jeg har kigget lidt i programmet og ladet mig inspirere, men først skal vi lige forbi nogle andre ting. Blandt andet denne skønne Concierto de Aranjuez,

Concierto de Aranjuez, spansk musik, selvfølgelig med guitar. Det her, det var Joaquin Rodrigos guitarkoncert. En af de mest spillede guitarkoncerter, altså guitar med orkester overhovedet i verden. Og her var det Milos Karadaglis, der spillede gitaren, og London Philharmonikerne blev dirigeret af Yannick Nissé-Séguin. I dag, i morges, så blev det ofte gjort, hvem der skal modtage Léonie Sonnings musikpris 2027. Ja, der er ikke så lang tid til. Det bliver den japansk fødte britiske pianist Mitsuko Uchida, som brød igennem i 1980'erne med sine Mozart-fortolkninger. For 20 år siden, rundt regnet, der indspillede hun Beethovens sceneklaversonater. Og nu har hun indspillet dem igen. Og det er jo altid interessant. Og hun har indspillet dem live i Suntory Hall, som ligger i Japan. Og det er evident lige med det samme. Fra første takt, synes jeg i hvert fald, at her er der musik, som bliver kommunikeret meget, meget direkte. Og det er selvfølgelig, fordi det ikke er sådan en studieproduktion, hvor man jo også nogle gange, produceren klipper, og så bliver der indspillet af flere omgange, og der bliver klippet sammen, og sådan. Det er der ikke noget af her. Det er en live-indspilning.

Her fik vi en sats fra Beethovens klaversonate nummer 31. Mitsuko Uchida, japansk-britisk pianist, har lavet et meget fint album med liveindspilning i Suntory Hall i Tokyo af de tre sidste klaversonater af Beethoven. Og forinden da, der havde hun været på en omfattende turné rundt omkring i verden, og altså også spillet i Suntory Hall, hvor hun så valgte at indspille. Sådan præcis 20 år efter, hun havde lavet sin første studieindspilning af de sene klaversonater. Meget, meget, meget fint album. Og det er som om, at hun gør Beethoven lidt mere transparent end så mange andre pianister. Hun får nu Danmarks største musikpris for netop det, hun kan ved klaveret. Mitsuko Uchida, 30. maj modtager hun Léonie Sonnings musikpris på 1 million kroner. Og det gør hun ved en koncert 30. maj 2027. Her er musikken af Spor.

Det var stabilt musikarbejde, som Louis Bohr efterlod sig. Her var det hans klarinetkoncert nummer 3, en af sat, som vi fik med Michael Collins på klarinet sammen med det svenske kammerorkester. Meget, meget fin musik. Han er jo mindst lige så god som Mozart, kunne man fristes til at sige. Men det er også derfor, vi så ofte spiller ham. Nu skal vi spole tiden 75 år tilbage, for P2, som du lytter til nu, kom i luften, gik i luften for første gang, 1. oktober 1951, for præcis 75 år siden. Og ja, helt præcist er det jo så ikke, for det var kun en aftensending. Man begyndte kl. 19.15 med undervisning i fransk for viderekommende. Og så kl. 19.35, 20 minutter efter, var der undervisning i engelsk, hæfte 2, ved rektor P.O. Bøjsen. Og det var så de følgende 20 minutter. Så kl. 20.00, så var der direkte koncert for Radiohusets koncertsal. Og dirigenten var Mogens Wøldicke, der var både radioorkester og radiokor og kongelige kammersanger, renner og sangere og domorganister. Og det var et fint program. Der var rigtig meget Händel på programmet. Og ja, i dag er det jo mest sådan lidt juleagtigt at høre Händels hallelujakor fra Messias. Men sådan var det altså ikke for 75 år siden, da program 2 gik i luften. Og så kan vi vel også spille det her.

Halleluja fra Händels Messias her i en indspilning med vores venner nede fra Hamborg, Hamborg-filharmonikerne og kor. Og det var jo for ligesom at fejre, at P2 fylder 75 år. For 75 år siden, 1. oktober 1951, der lød P2 ikke helt som P2 lyder i dag. Det var ikke kun en klassisk musikkanal, sådan som P2 er i dag. Der var lidt blandet folkeoplysning, undervisning i fransk, undervisning i engelsk på den allerførste sendeaften, og så altså en koncert med musik af Händel, som sluttede af med det festlige Halleluja-kor. Og hvad blev der så sendt bagefter koncerten kl. 21.20? Jo, der blev sendt et program, der hed Hvordan skal man leve i atomalderen? En essay-række af Bertrand Russell. Først Rødvildhed, oversat fra engelsk af Peter Torbro, og fortalt af skuespiller ved Det Kongelige Teater, Edith Pio. Derefter et program, der hed Aftenhygge med Bolsen-kvartetten og Kabaretorkestret. Ja, man skulle have levet dengang i 1951 og tændt for program 2 med det flotte program. Og så kunne jeg ikke lade være med lige at kigge over på P1, hvad de mon sendte sådan på det tidspunkt, hvor jeg er lige nu. Ja, 17.40. Det er altså lige om lidt om et par minutter. Så gik de i gang med et program, der hed Grammofonmusik. Og se, det ligner lidt mere det program, som jeg laver i dag. Blandet grammofonmusik og en af stykkerne, der er lige midt i her. Det spiller jeg for dig nu.

Dmitri Sitkovetski, violin og Geniusas, Dmitri Geniusas ved klaveret i Schön Rosmarin af Fritz Kreisler. Og den blev spillet for præcis 75 år siden på P1. Og det var en stor radiodag 1. oktober 1951, for der gik P2 i luften med aftensendinger, fransk og engelsk undervisning og en direkte koncert. Sådan som vi også gør det her om torsdagen på kanalen. Og du kan lytte med i aften på, hvad der nu bliver sendt i torsdagskoncerten. Her nu, du lytter til programmet Dagen og Musikken

Og det er tilsvarende, hvor man for 75 år siden havde programmer, som bare hed gramofonmusik. Ja, det er jo fonogrammer, jeg sidder med her i programmet. Og et nyere fonogram er med komponisten Charlotte Soyes symfoni i cis-mol.

spændende symfoni af den franske komponist Charlotte Sauey, hvis musik heldigvis er ved at blive indspillet i de her år. Det var ikke noget, der var på hylden, da man skulle lave grammofonprogrammer for 75 år siden, da P2 blev lanceret for første gang. Her var det Bordeaux Aquitaine Orkestret fra Frankrig, der blev dirigeret af Bar Afni, og her var det en sats fra hendes symfoni i sismol, Grande Guerre, også inspireret af den store krig, altså Første Verdenskrig. Her nu synes jeg, vi trænger til fredelig kormusik.

The Road Home af Stephen Paulus. Ja, det var dog et bibelsk efternavn, han har så der med denne komposition om at finde vejen hjem. Og det er jo nok i troen. Choir of Merton College fra Oxford blev dirigeret af Benjamin Nicholas. Min vej hjem, den er som regel altid god, hvis musikken er af Johann Sebastian Bach.

0: Det var en sarabande fra en fransk suite nummer 5 af Johann Sebastian Bach i hænderne på pianisten André Schiff. Mit navn det er Carsten Wolf Andersen, og jeg siger tak fordi, at du lyttede med.
1: Dagen og musikken på P2.
0: Ja, det hedder programmet jo, og det vender tilbage igen på mandag. Mandag til torsdag sender vi programmet. Og ellers så vil jeg anbefale, at du bliver hængende på kanalen. Måske kan du lige tage noget aftensmad, en lille pause med det, og så ellers tænde for P2-koncerten, som er fra Koncerthuset, og der er Brahms klaverkoncert nummer 2 på programmet med Martin Helmschen.
2: Jeg har lige oplevet lydprøverne, og jeg fik kuldegysninger.
3: P2 tager dig med til koncert.
2: I aften
4: her i Ramløse Kirke.
5: Sorø Klosterkirke.
2: Fra Trinitatis Kirke i København.
3: Med store musikalske optrædener.
2: Eva og Maria Steino er tvillingesøstre. Hele den første del af værket spiller de fuldstændig uden at kunne se hinanden. De er så præcise sammen.
3: Indtag første række. Til P2-koncerten.
6: Folk er begejstret herinde.
3: Live i DR Lyd.
7: Var det en drone eller et passagerfly? Ja, i aften bliver vi måske klogere på, hvad det var, soldater i Boris-lejren affyrede 43 skud mod en aften i september sidste år. Folketingets forsvarsordfører har netop været til briefing i Forsvarsministeriet om en ny droneredegørelse. Den kommer efter TV2 kunne fortælle, at naboer havde hørt skud allerede 20.09, og det er tidligere, end der stod i forsvarets officielle forklaring, forklarer retskorrespondent Louise Dalsgaard.
8: Det her 20.09-tidspunkt, det er ret centralt, for det stemmer ikke overens med, hvad forsvaret har fortalt. For der lyder det, at de har skudt på et tidspunkt, hvor det fly, der er i luften over Boris, det er landet i Billund Lufthavn. Så der er simpelthen noget omkring de her tidspunkter, der har skabt en tvivl.
7: Og det er også netop tidspunkterne, som Louise Dalsgaard kommer til at holde ekstra øje med i redegørelsen.
8: Jeg ved ikke, om vi bliver så meget klogere, det må vi jo vente og se. Men altså, jeg synes jo, at det bliver enormt interessant. Det også er der blevet sagt noget på det første pressemøde med redegørelsen, som i virkeligheden viser sig ikke at holde stik.
7: Forsvarsordfører hos Danmarksdemokraterne, Dennis Flytkjær, har også en klar forventning om at få afklaret, hvordan tidsforløbet rent faktisk så ud, da der blev skudt ved Boris.
9: Vi har jo fået en redegørelse på hele dronehændelsen, men det viser jo, at der er stillet store spørgsmål på tegn ved, og stille om det omkring Boris, om de tidspunkter, altså om der er givet skud efter et passagerfly eller ej. Og det håber jeg selvfølgelig på at regne stærkt med, at vi får svar på det i dag, om de har skudt efter en flyver. Og hvis det så ikke passer med de tidspunkter, så er forhåbentlig en rigtig god forklaring på, hvorfor passede den første redegørelse ikke?
7: Og forsvaret har indkaldt til pressemøde ved 19-siden, og her vil chef for herrekommandoen Peter Bøjsen præsentere den nye redegørelse. De Forenede Arabiske Emirater har sat gang i en undersøgelse, der skal finde ud af, om det var en terrorhandling, der i går fandt sted i cockpittet under en flyvning fra Dubai til Tel Aviv. Her stak flyets ene pilot en anden pilot ned. Tre civile overmandede piloten, og besætningsmedlemmer fik nødlandet flyet og dets næsten 180 passagerer i Saudi-Arabien. Og Israels premierminister Benjamin Netanyahu har i dag været ude med flere teorier om den mistænkte gerningsmand. Men ifølge Hans Henrik Fafner, udlandsredaktør hos netmediet POV, så har Netanyahu ikke de mest solide beviser.
10: Så vidt jeg kan se, så bygger Netanyahus påstand på nogle udtalelser fra en ikke navngiven pilot, der siger, at den mistænkte har vist tegn på en form for radikalisering. Han har nægtet at give kvinder hånden, og han har udtrykt et vist had til israelere, men derfra til at sige, at han er blevet radikaliseret og måske er med i netværk, der er altså et stykke vej.
7: Og det her flydrama fylder en hel del i Israel i dag, fortæller Hans Henrik Fafner.
10: Der er særligt en historie om den ene af dem, en blikkenslager, som var ude at flyve for første gang i sit liv, og han holder meget af at se et tv-program om flykatastrofer, så han vidste, at man skulle gribe styrpinden og trække den tilbage for at få flyet til at rette op igen, og det var det, han gjorde.
7: Den tidligere verdensmester i boksning, Mikkel Kessler, gør comeback i en alder af 47 år. Det sker, når han den 28. november i Brøndbyhallen går i ringen mod den 11 år yngre amerikaner Bernard Joseph. Mikkel Kessler indrømmer dog, at han endnu ikke er helt i kampform.
11: Jeg er på vej. Jeg kan godt mærke, at alderen sætter sin præg på nogle ting, og det ved jeg godt. Men jeg kan blive lige så god form. Min krop har bare brug for at restituere mere.
7: Og sportskommentator Henrik Lenniger, hvor opsigtsvækkende er det med sådan et comeback?
5: Jamen, det er ekstremt opsigtsvækkende. Det tror jeg altid, det vil være, når sportsstjerner gør comeback i en høj alder. Og så især, når det er en som Mikkel Kessler, som jo er en af Danmarks historiens bedste boksere, men som ikke bare er det, også et navn, som er optaget i den danske sports Hall of Fame. Det vil sige, at han på tværs af alle idrætsgrenene har haft en rigtig stor karriere, så det er meget opsigtsvækkende.
7: Men det er trods alt 13 år siden, han sidst har stået i en boksering sådan for alvor. Så hvor seriøst skal vi tage det?
5: Jeg tror, vi skal tage det meget seriøst, ellers så havde Mikkel Kessler ikke gjort det. Og det er selvfølgelig vanskeligt, som han også selv siger, at komme tilbage i den alder. Man har set tilfælde lige præcis i boksesporten tidligere, hvor man har set noget lignende. Men det er en kæmpe opgave, der ligger foran Mikkel Kessler. Om han kan vinde titler igen, det må fremtiden vise. Men at man skal tage det seriøst, det er jeg ikke i tvivl om med hensyn til det her comeback.
7: Lød vurderingen altså fra Henrik Lenniger. Regnen over den vestligste del af landet bevæger sig i løbet af aften og natten mod øst. Vi får temperaturer mellem 11 og 15 grader i nat og efterhånden svag til jævn vind omkring vest. Peter Løfald er redaktør på eftermiddagens radioavis, og mit navn er Michael Olsen.
12: Velkommen i foyeren. Mit navn er Benedikte Granvig. Og ved siden af mig står du, Anne Thermansen. God aften.
13: God aften, Benedikte.
12: Endnu en medvært helt skræmt af den meget høje jingle.
13: Men den blev meget stille,
12: ja,
13: lige pludselig.
12: Men den er meget høj i vores hovedtelefoner. Og undskyld til jer lyttere, som har nyt den i mange år. Man bliver lidt overrasket. Anne, du vil være velkendt for P2's lyttere, fordi du er en af dem, som faktisk er meget tæt på dem. Du sender formiddagsprogrammet Hej P2. Du sender Spørg om alt, hvor du svarer på alt sammen med vores gode kollega Jens Cornelius. Og så har vi to kendt hinanden, siden vi var utrolig unge. Men det er anden gang, vi sender radio sammen.
13: Ja, det er ret vildt.
12: Ja, det er. Og i aftenens torsdagskoncert, som kommer 19.20, der er der to værker på programmet. Der er Brahms klaverkoncert nummer 2, og så er der Lutus Lauskis koncert for orkester. Og jeg tror, Anne, at vi har nogenlunde samme kendskab, eller ikke, til de her to komponister. Brahms kender?
13: Ja, kender. Ja.
12: Lutus Lauski?
13: Kender. Ikke så godt.
12: Nej. Ikke ukendt jo.
13: Nej.
12: Vi ved, at han findes.
13: Ja.
12: Men ikke sådan.
13: Og det værk, de skal spille i aften,
12: ja,
13: det kender jeg ikke.
12: Nej, koncert for orkester.
13: Mm.
12: Ja. Og så det har vi talt om i løbet af ugen, og om at være det her lidt sjove sted mellem det ukendte og det kendte. Og vi har betegnet det ikke kendte.
13: Ja. Det har vi.
12: Ja.
13: Det er der, vi landede på. For det ukendte er på en eller anden måde noget lidt andet, men det ikke kendte. Men ja, der er noget der, men man kender det ikke helt.
12: Lige præcis. Og jeg ved, at du har taget god musik med. Jeg ved, at jeg har taget god musik med. Jeg har taget to stykker med, som jeg ikke kendte for 3 måneder siden. Og også et stykke, som jeg faktisk ikke kendte for 5 timer siden. Har du udelukkende ukendt musik med, eller hvor er du henne i det her?
13: Jeg har ret meget kendt musik med. Og så kan jeg faktisk, jeg har også noget ukendt, men det kan jeg ikke afsløre for meget om nu.
12: Okay, men bare for at være helt på den sikre side, for ikke at skræmme nogen væk, så starter jeg med noget meget, meget velkomt. Velkomt, og med det velkendte, så velkommen i foyeren.

0: Brahms ungarsk dans i G-mol, første sats i en mindre kendt slags besætning, vil jeg sige, cello og klaver.
1: Mm.
0: Og de hedder Emmanuel Patron på cello og Pascal Amoriel på klaver.
1: Yes.
0: Yes. Anne Thermansen, du er medvært i aften i forjen. Hvor meget tænker du over, om du kender den musiker, der spiller?
1: Altså, som vi spiller musikken, vi spiller på her på P2.
0: Ja.
1: Det gør jeg en del.
0: Ja.
1: Ja.
0: Haft sådan favoritter, sådan det her kommer til at lyde godt.
1: Ja, om nogle gange så får jeg det også sådan, skal vi høre Fire letste liter med Jesse Norman igen, fordi det er den, jeg altid vælger, eller noget fra La Bohème med Pavarotti. Og så giver jeg mig selv det benspænd. Ej, vi skal prøve noget nyt.
0: Ja.
1: Og så har jeg faktisk fået et godt trick
0: af
1: vores kollega her på kanalen, Jens Cornelius. Han har givet mig et rigtig godt trick.
0: Ja.
1: Det er, at når vi søger, så søger vi jo for eksempel Brahms ungarske danse. Så skal man bare sætte den på sådan en indstilling, der hedder nyeste først. Og så kommer der de nye indspilninger, som man så kan lytte efter og finde sig måske en ny favorit.
0: Nå, det er en god idé.
1: Ja.
0: Jeg kender det benspænd. Jeg prøver også at bruge det, men det er svært.
1: Man har det så godt. Man har sine favoritter.
0: Man har sine favoritter.
1: Ja.
0: En af grundene til at spørge er også det, at du er vært blandt andet på det program, der hedder Debutkoncerten på P2, hvor vi sender, og du interviewer nogle af de musikere, som bliver færdige fra konservatoriernes solistklasser. Altså musikere, som vi jo sandsynligvis kommer til at møde i musiklivet, men inden vi sådan rigtig møder dem.
1: Mm.
0: Er det ikke... Hvordan er det for dig at snakke med dem?
1: Det er virkelig spændende,
0: ja,
1: faktisk. Og det sjove, det er tit efter, jeg har haft den inden, så altså som musikjournalist, vi er jo hele tiden kigger, hvor der er koncerter, hvem der bør interview, og altså vi har jo sådan fingeren ude tit i forhold til, hvad der sker i musiklivet, det er vores arbejde.
0: Mm-hmm.
1: Og så støder jeg på de her navne, og så er de ikke ukendte for mig. Sådan, gud, der var en Kaja fra Novo, eller der var Christian, jeg havde inde her i sidste uge. Så det er, jeg synes faktisk, det beriger også mig, det program. Jeg lærer en masse nye musikere at kende.
0: Ej, hvad der, du får lige en forlomme. En sådan i virkelighedens verden, nyeste først, på en eller anden måde.
1: Ja, det er.
0: At når du snakker med de her unge, men også altså, jo etableret dygtige musikere, er der noget, de har til fælles? Er der noget, der går igen, når du taler med dem?
1: Altså, det er der jo, men det er også kommet bag på mig. Jeg troede, da jeg skulle til at lave det her program, det var et program, der kørte, og så blev jeg spurgt, om jeg ville være vært på det, efter det havde kørt et stykke tid, og det sagde jeg, det ville jeg gerne. Og mine tanker om at lave det inden var sådan... Det er et bykoncert. Hvor mange forskellige spørgsmål kan man stille om den samme type koncert måned efter måned? Vil jeg ikke stille de samme spørgsmål, og vil de ikke svare det samme? Mm. Og det er kommet bag på mig, at det gør de faktisk overhovedet ikke.
0: Ah.
1: Det er sådan et sjovt program at lave, og de kommer med altså alle mulige forskellige bud på, dels hvordan man spiller en debutkoncert, men også sådan den tilgang, de har til det at være musiker.
0: Hmm. Ej, hvor sjovt.
1: Det er virkelig spændende.
0: Dejligt program. Find det i det her lyd. Debutkoncerten hedder det.
1: Simpelthen.
0: Og så er der jo nogle af de musikere, som du snakker med, som jo også allerede har ret godt gang i karrieren, og som ikke er helt ikke kendte her på kanalen. Blandt andet, som du nævnte, violinisten Kaja Kato Møller, som debuterede i sommer. Hun spiller i den strygkvartet, der hedder Novo Quartet, som jeg har sendt flere koncerter med, og jeg har fundet en indspilning, hvor de spiller Carl Nielsen.

0: Fjerde og sidste sats af Carl Nielsens strygkvartet i G-mol, og det var Novo Quartet, der spillede.
1: Og Benedikte, nu havde jeg tænkt mig, at vi skal tale om komponisten Haydn.
0: Ja.
1: Ja, men ikke om den meget kendte komponist Josef Haydn. Vi skal tale om hans lillebror Michael Haydn. For Michael Haydn, han var også komponist, yeah, ligesom Josef, men han er jo meget mindre kendt, yeah, i dag. Det sker indimellem, vil jeg sige, at vi her på P2 spiller musik af Michael Haydn. Og altid, når jeg har spillet ham i et program, når jeg så lægger op eller ned fra hans musik, så siger jeg altid, at det her, det var musik af Michael Haydn, lillebror til Josef Haydn. Og efter jeg har sagt det, når jeg har sat noget musik på, eller sat, så tænker jeg altid, tænk hvis Michael Haydn lytter med fra det hinsides, så må han være så træt af hele tiden at blive omtalt som Josef Haydns bror.
0: Ja.
1: Så hvis du har lyst, Benedikte, så tænker jeg, at vi to kunne prøve at ændre narrativet om Michael Haydn,
0: yeah,
1: i aften. Fra at være noget andet til bare at være Josef bror.
0: Klart. Retfærdighed for Michael.
1: Simpelthen. Så jeg har brugt dagen i dag på at læse op på Michael Haydns liv og levned.
0: Okay. Mm-hmm.
1: Og det har udmøntet sig i, at jeg har lavet tre sedler til dig her.
0: Ja.
1: Hvor der står, du får dem nu.
0: Jeg får dem i hånden.
1: Hvor der står tre udsagn om Michael, ja, Haydn. Og måske kan du lige læse dem højt.
0: Ja. Okay, øverst står der, Michael Haydn var en ekstremt produktiv komponist. Han skrev næsten 850 stykker musik. For eksempel skrev han 43 symfonier og over 400 stykker kirkemusik.
1: Mm-hmm.
0: Hold da fast. Er det sådan noget sandt eller falsk?
1: Nej, det er sandt.
0: Det er sandt.
1: Okay. Det er sandt det hele. Så prøv at tage den næste.
0: Okay. Mozart var stor fan af Michael Haydn, og musikeksperter ser tydelig inspiration fra Michael Haydns musik i blandt andet Mozarts berømte Requiem. Gud, spændende. Prøv at se. Og den tredje. Michael Haydn var et musikalsk vidunderbarn. Allerede som 12-årig havde han skrevet sine første stykker musik, og han vikarierede også som organist i den berømte domkirke i Stephansdom i Wien.
1: Mm-hmm.
0: Okay.
1: Tre udsagn om Michael Haydn. Og nu vil jeg gerne bede dig om at vælge det udsagn, du synes sælger Michael Haydn bedst. Og så, når vi sætter et stykke musik på af Michael Haydn, så skal du lægge ned efter det, og så skal du bruge det udsagn, du vælger. Så vi ligesom har, vi siger ikke, det var Josef Haydns lillebror. Vi siger det nye, som vi nu skal sælge ham på.
0: Ja.
1: Og du vælger.
0: Okay, perfekt, perfekt. Okay, jeg vælger, og skal jeg sige, hvad jeg vælger? Eller?
1: Du skal sige, hvad du vælger, og så har jeg nemlig lagt tre forskellige stykker musik ind i vores playlist. Det skal jeg nok tage mig af, hvis du bare koncentrerer dig om at vælge det, du synes, det du tænker, vi fremover her på kanalen skal fortælle om Michael Haydn, når vi har spillet hans musik.
0: Den nye historie. Men jeg kan med... Okay, nu åbner jeg lige for det, jeg tænker for, fordi jeg har
1: det
0: som kalder på mig, er det med, at Mozart var stor fan af Michael Haydn. Men så gør vi jo det samme. Det går jo ikke.
1: Nej.
0: Det gør jeg altså ikke. Jeg siger, men jeg tager heller ikke den med det produktive, fordi det var hans bror jo for pokker os. Så kommer vi bare til at sige, det er simpelthen hans bror. Mm-hmm. Hans bror skrev over 100 symfonier. Okay, så vi tager den her. Et musikalsk vidunderbarn.
1: Simpelthen. Det er den, du vælger.
0: Ja.
1: Så er det, vi skal høre, det er et stykke musik, der passer til, så du kan lægge ned, så det passer. Det er til en af hans allerførste værker, som vi hører nu. Og så når vi har hørt det, så skal du lægge ned.
0: Det glæder jeg mig til.

0: tre musikere fra Salzburger Hofmusik spillede en tredje sats af Michael Haydn fra hans Divertimento. Michael Haydn, som jo faktisk var et musikalsk vidunderbarn. Og allerede som 12-årig havde han skrevet sine første stykker musik. Og han vikarierede også som organist i den berømte domkirke Stephansdom i Wien. Vidste du det, Anne?
1: Nej, meget spændende.
0: Meget spændende.
1: Sikkert og dejligt at høre musik af Michael Haydn.
0: En komponist i helt sin egen ret. Okay. Det har lidt med Michael Haydn at gøre, men nu går det lige så godt med at tale ham op, så jeg har det faktisk lidt dårligt med at sige det, jeg skal sige nu. Men det gør jeg altså.
1: Okay, fordi... nu er jeg meget spændt på, hvad du skal sige.
0: Det er, fordi vi taler om det ikke så kendte i aften i foyeren. Du er min medvært, Anne Termansen, og vi kigger frem mod en direkte...
1: Det er ikke så kendte med.
0: Min enormt velkendte medvært. Vi kigger frem mod en direkte torsdagskoncert med både velkendt og ikke så kendt musik på programmet. Og jeg har tænkt lidt i løbet af i dag over det her med, hvordan man gør folk interesseret i noget ikke kendt. Fordi nogle gange kan det være lidt svært, ikke?
1: Det er en god undren,
0: ja.
1: Du har der. Ja, hvordan gør man lige det?
0: Fordi vi, når vi laver koncerter, og når vi spiller musik her på B2, vi vil gerne spille Beethoven og Mozart, og det lover vi, at vi gør til evig tid. Men vi vil også nogle gange gerne spille nogle andre komponister, som for eksempel Michael Haydn.
1: Mm.
0: Og så kom jeg bare til at tænke på, at vi er jo ikke de eneste, som bakser lidt med, at nogle gange er det nemmere at sælge velkendte navne til et publikum. Det samme bakser kunstmuseer med. De kan heller ikke vise Picasso og Matisse. Ikke hele tiden.
1: Hele tiden, nej. Eller Skagensmalerne.
0: Skagensmalerne. De er nødt til at tænke uden for boksen nogle gange. Så tidligere i dag ringede jeg til Viborg Kunsthal, hvor jeg talte med udstillingsleder Bodil Johanne Monrad, og jeg spurgte hende, hvordan de får folk ind og se en kunstudstilling med en kunstner, som deres publikum ikke nødvendigvis kender.
2: Jamen, vi arbejder jo faktisk rigtig meget med kunstnere, som der er mange folk i nærområdet, eller i Viborg blandt andet, som ikke kender på forhånd. Og unge kunstnere, som ikke har haft ret mange udstillinger andre steder tidligere. Så vi kan ikke få forhånd regne med, at det er kunstners navn, der får folk ind ad døren. Så det vi prøver på i stedet for, det er at finde ud af, hvad er det lige præcis ved den her udstilling, som kan vække nysgerrig hos en, som ikke allerede interesserer sig for samtidskunst.
0: Ja, det lyder som en god idé, men hvordan pokker gør ikke så det?
2: Jamen altså, det kan jo være et spørgsmål, eller en fortælling, eller et materiale, noget visuelt, som gør, man tænker, det der, det vil jeg bare helt vildt gerne opleve.
0: Ja. Du fortalte mig lige, da du ringede til mig tidligere, at I åbner to udstillinger i dag. Kan
2: det
0: du tale
2: vi.
0: Konkret om, hvordan I har altså prøver at få folk ind og møde de her nye kunstnere?
2: Jamen altså, vi åbner to, og vi har offentlig åbning i dag kl. 7. Man er velkommen, hvis man vil.
0: Yes.
2: Og åbner begge udstillinger samtidig. Og det vi egentlig gør, som også er et kuratorisk greb fra vores side, det er, at vi tit har to udstillinger, hvor nogle gange kender man den ene kunstner, og så kommer man for at se den kunstner, og så ser man den anden udstilling også, og så åbner det nogle veje ind til det.
0: Så hvad med de to, I åbner i aften, hvad er et eksempel på et spørgsmål, som deres kunst åbner for, eller sådan, hvordan har I gjort med dem?
2: Jamen altså, den ene, vi åbner, det er Regitze Engelsborg Knudsen, Carlsen hedder hun, undskyld, som blandt andet arbejder med landskabet og med, hvordan det er, at hvordan det landskab og hvordan vi forholder os til verden og hvordan verden den udvikler sig. Det er begge kunstnere, de arbejder med forandring og med, og hvordan verden ændrer sig hele tiden. Så på den måde, det giver jo et godt udgangspunkt.
0: Hmm.
2: Vi har rigtig mange... skolebørn og unge mennesker, der kommer ind og ser det, som kan se, at det her det forholder sig til noget. Den verden, vi lever i, det er samtidskunst. Det handler om verden.
0: Jeg tænker, at børn er sjove her, ikke? Fordi at børn kender ikke nødvendigvis Monet eller Picasso. De ved ikke, at det er en udstilling, som vil udsælge i Amsterdam eller sådan noget. De kommer bare ind for at få noget kunst.
2: Så,
0: så er det sådan, hvordan er det nemmere at kommunikere det til børn end til voksne?
2: Det er på mange måder nemmere. Vi laver kunstdetektiv, hvor man går på opdagelse i værkerne og finder forskellige ting i værkerne, som man så kan gå videre med. Og så børnene, de stiller nogle spørgsmål og går rundt sammen med deres forældre, og så snakker de med deres forældre om værkerne også.
0: Kunstdetektiv, det synes jeg er et sjovt ord. Jeg tænker, det er sådan en genvej til, at man faktisk måske lærer et værk at kende, uden helt at man tænker over det. Er det rigtigt forstået?
2: Det er det helt sikkert, sådan det er tænkt. Som at man kan finde ud af, hvor mange af den her model er der i det her billede? Hvor mange firkanter kan du finde i billedet, ja, for eksempel? Ja. Eller et eller andet, som man nemt kan forholde sig til. Og så kan man bruge det til at snakke, jamen, hvorfor er det så, der er firkanter i billedet? Eller noget andet, ikke?
0: Mm.
2: Nu er de ikke lige aktuelle, de her, men...
0: Jeg forstår, der er ikke nogen firkanter lige i aften.
2: Nej. Så.
0: Det er fair. Men det, jeg skal godt lide den der smutvej til, at man går fra, at man slet ikke kender det, til at man faktisk godt kender det, fordi man har kigget efter firkanter.
2: Ja, det er det. Altså, det er at finde nogle ting, som intuitivt drager folk, og så kan man forholde sig til det, en del af det, og så finder man nogle andre ting i det også.
0: Det sagde altså Bodil Johanne Monrad fra Viborg Kunsthal, og hvis man er i nærheden, så har man altså lige præcis 28 minutter til at fise hen til Viborg Kunsthal, hvor der åbner to nye udstillinger i aften.
1: Mm-hmm.
0: Anne Termansen, er du klar på at være musikdetektiv nu?
1: Oj, ja!
0: Godt. Fordi jeg gik på opdagelse i vores digitale diskotek for at finde nye udgivelser med komponister, jeg ikke kendte, og så lyttede jeg rundt for at finde også noget, som jeg synes lød godt.
1: Mm-hmm.
0: Og så fandt jeg Kit Downs. Kender du ham?
1: Nej.
0: Kit Downs. Han er en britisk jazzpianist, mm-hmm, men altså også komponist. Jeg har fundet en skæring, den er 2 minutter og 50 sekunder lang. Jeg synes, at du og lytterne skal lytte med som kunstdetektiver, og så må I selv finde ud af, hvad der svarer til firkanter. Men I skal finde så mange af dem som muligt.
1: Okay, vi skal ikke tælle noget, hvor mange gange han spiller C eller noget.
0: Hvis du har lyst, må du gerne.

0: Casey Wallis hedder det her værk af Kit Downs, og det var Ben Michaels, der spillede. Fandt du nogle firkanter, Anne?
1: Jeg synes faktisk, at det var nogle rigtig gode råd, Bodil, hun kom med i forhold til, hvordan man går til et nyt kunstværk. Det der med sådan, betragt bare, hvad du ser, ligesom også her, nu her. Hvad er det egentlig, jeg hører? Om det er en cello? Gud, han dejler noget med, der er nogle, han prøver faktisk at arbejde med en eller anden form.

0: Og du skal bare lade mikrofonerne være tændt, for nu skal du gætte, hvor den her musik kommer fra. Når du har gættet det, så hiver du bare musikken væk, så tæller vi videre.
1: Okay.
2: Dreams are nothing.
1: Er det en film?
0: Ja.
1: Det er den film, der hedder You've Got Mail.
0: Er det nemlig virkelig godt hørt, Benedikte.
1: Tak, jeg.
0: Men jeg håbede virkelig, du ville. Jeg regner også med, at du ville kunne gætte, at det nu er den romantiske komediefilm You've Got Mail fra 1998, vi skal tale om.
1: Det er jo lige sæsonen til den.
0: Det er det jo. Den starter nemlig om efteråret. Mm-hmm. Det er perfekt You've Got Mail-sæson.
1: Ja.
0: En film, der har Meg Ryan og Tom Hanks i hovedrollerne, og det er en film, du elsker, men det er også en film, jeg elsker.
1: Ja.
0: Vi elsker den begge to. Hvor mange gange har du set den, tror du?
1: Jeg tør ikke til. Jeg tør ikke til.
0: Og jeg kan godt gøre det, men jeg synes måske, du skal først have muligheden for det, og fortælle bare lige kort, hvad det er, den her film handler om.
1: Jamen, You've Got Mail bygger jo faktisk på en ældre fortælling, som hedder Shop Around the Corner, hvor præmissen er, at vi har de her to forretningsdrivende. Altså, i You've Got Mail, så er det en virkelig hyggelig gammel børnebogshandel, som så bliver truet på sin eksistens af den store nye Fox Books, som kommer og tager alle deres kunder og det er ondt. Men mens de så er i krig med hinanden i virkeligheden og i deres forretningsliv, så skriver de e-mails til hinanden på internettet, altså i deres spæde dage.
0: Ja.
1: Det havde jo fandtes, ikke? Men e-mails var nyt, ikke?
0: Forum,
1: ja.
0: Og så skriver de sammen, men de ved ikke, ja.
1: De ved ikke, hvem hinanden. De ved ikke, at de er ved at forelske sig i hinanden på mail, mens de bekriger hinanden.
0: Ja, det er en fantastisk film, og du kom faktisk selv med det næste clue, jeg vil fortælle.
1: Ja.
0: For det er jo det er en film, vi kender rigtig godt, men det er en remake af en ældre film, som faktisk også er en filmatisering af et teaterstykke fra Ungarn. Men det er en helt anden historie,
1: ja.
0: Fordi jeg tænkte, det her remake af den her gamle film. Har du set den gamle film?
1: Nej.
0: Nej, men jeg undersøgte i dag, om det er muligt at finde den et sted. Og det er det, man kan leje den inde på nettet for 30 kroner. Så nu får du det her.
1: Nej, Anne!
0: Jeg har flere ting med til dig.
1: Nej, Anne, du har lavet et gavekort, som du har tegnet med Tusser. Gavekort til at lege The Shop Around the Corner.
0: Ja, jeg synes, vi skal se den, fordi det vil være noget kendt, men ukendt for os. Vi skal se den sammen på et tidspunkt. Vi leger den, jeg giver, og så ser vi noget ikke kendt. Kendt, men ikke kendt.
1: Perfekt.
0: Og så kan vi jo komme tilbage og fortælle, hvordan det den var, men i hvert fald skal vi give vores varmeste anbefalinger videre til You've Got Mail fra 1998.
1: Det er
0: en rigtig god efterårsfilm at se, synes du ikke det?
1: Det er den perfekte, og det er den 1. oktober er den perfekte dag at se den her film, men det er de næste 45 dage også.
0: Simpelthen. Den kan også findes, jeg har også undersøgt det, den findes på også mange streamingtjenester, så det er til at få fat i den, vil jeg mene.
1: Ja.
0: Og vi skal jo ikke spoile, hvordan det slutter,
1: nej,
0: men jeg synes godt, vi kan høre den sang, der bliver spillet i den allersidste scene af filmen.
1: Yeah.

0: Ja, en kendt klassiker, Over the Rainbow, her sunget af Harry Nilsson på en sang, der man kan høre på soundtracket til filmen You've Got Mail.
1: Ja, helt blød nu. Fuldstændig efterårsblødgjort. Den er meget velkendt for mig, den her film, Anne, men vi taler rundt om det velkendte, det ukendte og så især det ikke kendte i Aften i Foyeren. Og nu tilspørger jeg dig igen, Anne Termansen. Kender du den komponist, der hedder Ruth Gibbs?
0: Det gør jeg.
1: Hej!
0: Ja.
1: Okay. Du ligner en, som har svaret forkert, men altså godt for dig.
0: Jamen, ja, det gør jeg. For hun var oboist også, engelsk komponist. Ja. Og også, hun var oboist i et symfoniorkester. Ja. Jeg har en søster, der spiller obo. Så det er lidt der, jeg sådan er kommet i kontakt med hende. Men hun, ikke men, hun har skrevet obo-musik, men hun har også skrevet alt muligt andet musik. Og det er virkelig godt.
1: Det er så godt. Jeg kendte ikke Ruth Gibbs indtil for 4 måneder siden, tror jeg, hvor jeg fik at vide, at jeg skulle spille hendes 4. symfoni, fordi jeg en uge om sommeren er på et stort amatørmusiker-symfonistævne. Det kan jeg ikke sige rigtigt. Det hedder på Askov Højskole. Du har været der. Du kender det. Der vil sikkert også være nogen, der lytter, som kender det. Og der har jeg været i mange år. Jeg har virkelig spillet mange forskellige symfonier, som jeg har elsket meget, mens jeg har spillet dem. Men jeg tror aldrig før, at jeg har prøvet den forelskelse i et værk, som jeg prøvede med at spille Ruth Gibbs' 4. symfoni. Det var helt intenst, altså. Og jeg gik fra, jeg havde ikke øvet mig nok på det, og jeg havde knap, du tror, det er løgn, men det havde jeg ikke. Jeg havde lyttet nok til at være sådan, åh, det lyder godt, det her, men det var meget ikke kendt for mig, da jeg startede lørdag. Og så i løbet af ugen gik det bare fra 0 til 100. Jeg elskede det her stykke musik. Jeg havde det på hjernen i ugevis efter. Og jeg tror, at det var det her med, at jeg startede på sådan en blank stykke papir, og så bare kunne bygge op så hurtigt.
0: Ja.
1: Det er en helt vild fornemmelse.
0: Ja. Og det er... Ej, det er mega god musik.
1: Det er mega god musik. Og vi skal høre hendes musik nu.
0: Ja, vi skal høre det nu.
1: Men
0: jeg hører det.
1: Ja, men det, jeg har bare tænkt over... Nu har du allerede fortalt det. Jeg har bare tænkt over, hvordan kan vi på bedst mulig måde klæde vores lyttere på til... Og prøve at sådan få den her følelse af kendskab. Og vi kan tage Bodil fra Viborg Kunsthals råd om at lytte til, hvad er det, I hører. Det kan vi sende videre, ikke?
0: Mm.
1: Jeg har fundet 3 stykker information, som ikke har noget med hendes musik at gøre, men som det kan være, det hjælper med, at man kan føle, også fordi jeg synes, det var lidt sjovt. Hun havde altid katte boende, og en af hendes katte hed Tobias. Hun giftede sig med en klarinettist.
0: Mm-hmm.
1: Og så elskede hun at køre i gamle biler med kalechen åben, uanset om det var vinter. Bare sådan til at have en fornemmelse af, hvem var Ruth Gibbs. Så når vi nu starter, vi kan desværre ikke nå at høre den hele, men jeg starter 4 sats fra hendes 4. symfoni, og så hæng på.

0: Jeg synes, det er så godt.
1: Det er så godt, og det man kan jo godt høre, hun selv er traplæser.
0: Det kan man
1: der,
0: i den
1: der grad. Der ligger meget af det gode i musikken ligger jo hos blæserne, og det er de ikke vant til. Og det lyder bare så godt, når de kommer på banen.
0: Det er virkelig rigtigt.
1: Ja,
0: ja, man kan godt, hun har siddet der med sin obo, skrevet smukt for oboen, kigget over på klarinetten. Du skal også have.
1: Og det er ret sjovt, du sagde det der med, altså så giftede hun sig med, starter med en obo solo, klarinetten tager.
0: Ja. Præcis. Man ikke, der har været en hornistfætter og en fløjtekusine. Det tror jeg. Og det var, det skal jeg lige sige, det var Rumon Gambas og BBC, det walisiske BBC-symfoniorkester, der spillede her, for der er virkelig ikke særlig mange indspilninger af Ruth Gibbs'
1: Nej.
0: Musik.
1: Men den er god, den kom for nogle år siden.
0: Ja.
1: Den er god, den er der.
0: Ja.
1: Nu skal vi, nu skal jeg tale om noget, og jeg ved ikke, om det er en god idé, Benedikte.
0: Spændende.
1: Men jeg har en kæphest. Og jeg kan ikke finde, om jeg kan formulere det ordentligt, men nu må vi se, hvordan det går.
0: Giv det skud.
1: Jeg har en kæphest med det her med det ikke kendte.
0: Mm.
1: Jeg har lyst til at dele med dig og jer, der lytter med derude. Det drejer sig om det citat, der lyder sådan her. Det har jeg aldrig prøvet før, så det kan jeg sikkert godt finde ud af.
0: Mm-hmm.
1: Kender du det citat?
0: Mm-hmm.
1: Har du hørt det før?
0: Mm-hmm.
1: Man siger, det er et Pippi Langstrømpe citat, men hun har vist aldrig sagt det, hverken i bøgerne eller filmene. Men det holder ikke folk tilbage fra at sige, at det er et Pippi Langstrømpe citat, når man læser store portrætinterviews med kendisser i aviserne, så siger de det. Og der er researchet på den her historie til i dag omkring det her citat. Så jeg også en cheftype, der havde skrevet om det på LinkedIn, at det her citat tit er noget, han læser i jobansøgninger også.
0: Oh.
1: Ja, jeg vil gerne lave det her job. Jeg har aldrig prøvet det før, men jeg kan sikkert godt finde ud af det. Og det er jo i og for sig, det er jo en dejlig, uforfærdet indstilling at have til livet, at man bare kaster sig ud i det, man ikke kender.
0: Mm-hmm.
1: Det er jo fint nok. Men hver gang jeg hører det her citat, støder på det, og det er altså ikke sjældent, jeg gør det, så får jeg altid lyst til at slå et slag for det her citats modsætning.
0: Ja.
1: Altså dem, der siger, det har jeg aldrig prøvet før. Jeg bliver lige nødt til at øve mig på det, eller jeg bliver lige nødt til at tænke lidt over det, før jeg kan gøre det.
0: Ja.
1: Fordi det synes jeg også har værdi. Og nu er vi, hvis vi er ude i de her børnebogsanalogier, så kunne man jo godt kalde de her mennesker for sådan grislingetyperne fra Peter Plys.
0: Yeah.
1: Den her lidt nervøse gris, der er altid meget ængstelig over de eventyr, de nu skal ud på. Altså, jeg tvivler på, at den her chef, jeg omtalte før, om han nogensinde har læst en jobansøgning, hvor jobansøgeren skrev... Det har jeg ikke prøvet før. Jeg bliver nok lige nødt til at overveje og tænke over, ikke, hvordan jeg griber den her opgave.
0: Ikke helt sikker på, at jeg kan faktisk. Vil gerne hjem igen nu. Er lidt kold også.
1: Men jeg synes, at jeg vil gerne slå et slag for den her type mennesker, som jeg måske også... du får nok, fordi jeg føler mig ramt selv. Ikke? Det er jo derfor. Men sådan en sund skepsis, velovervejethed, det er da også nogle gode egenskaber.
0: Selvindsigt.
1: Ja.
0: Øve sig. Vidunderligt. Jeg synes, det er godt. Og så kan man jo, så kan de falske pipi-citatbringere mødes med grislinge-citatbringerne, og så kan man kæmpe en eller anden kamp til døden.
1: Ja, der skal man dele opgaverne mellem sig eller et eller andet. Jeg glæder mig i hvert fald til den dag, jeg læser et grislinge-citat i et stort interview i Politikken.
0: Ja.
1: Vi skal høre lidt musik fra Peter Plys-filmene.

0: Ja, tema-melodien fra Winnie the Pooh-filmen, Peter Plys-filmen, sunget af The Disney Chorus. Musikken er skrevet af Richard og Robert Sherman, brødre. Mm. Jeg ved ikke, hvad deres mor har tænkt på.
1: Richard og Robert.
2: Richard og Robert.
1: Richard og Robert.
2: Richard og Robert, I skal ind og spise nu.
1: Ja.
2: Hvad fra Texas måske. Vi taler om det ikke kendte i aften i forjen, og jeg har taget lidt ny musik. Du har taget dejlig velkendt musik med af gode grunde. Vi kunne spille ny musik herfra og til evigheden. Det er ikke svært. Der bliver lavet så meget musik, at det er ikke svært at finde ikke kendt musik. Men nogle gange så drømmer jeg om, at nogen opfinder en tidsmaskine, så jeg kan rejse tilbage i tiden og høre et velkendt værk blive opført for første gang.
0: Altså som i, altså den gang det blev uopført.
2: Yes, baby. Kunne det ikke være fantastisk? Jo. Jeg tror faktisk ikke, der går en uge, uden at jeg drømmer om det. Fordi de har vores ører, og så har man ikke hørt noget af det, der er sket i mellemtiden. Altså man rammer det rent. Bum!
0: Ja.
2: Man sidder i salen og hører det i den samtid, det kom frem, uden alt det, der er kommet siden. Og jeg har tænkt over i dag, hvad jeg gerne ville høre.
0: Mm, det er meget spændt på, hvad du vælger der.
2: Jeg er kommet frem til, at det godt måtte være det værk, som i en anmeldelse fra urførelsen blev kaldt for så skingert og bizart, at enheden næsten går tabt. Har du et bud?
0: Nej. Jeg tænker, altså så tænker jeg, vi er oppe i sådan noget Stravinsky-provo-musik.
2: Ja, det kan jeg godt forstå, du tror, men det er det ikke. Det er Beethovens tredje symfoni, Eroica, der blev anmeldt med de ord. Og det siger jo alt, ikke?
0: Ja.
2: Det siger alt.
0: Ja, det gør det.
2: Ej, tænk, at man kan kalde det her for skingert og bizart. Det er vidunderligt.

0: tredje sats af Beethovens tredje symfoni, Eroica, og det var Herbert Blomstedt, der dirigerede Gewandhausorkestret, og tænk at kunne høre det for første gang.
1: Jeg synes, det er et godt valg.
0: Tak.
1: Jeg tror også, jeg vil være der omkring det samme. Altså høre en af de der Beethoven, tit var det jo sådan nogle maratonkoncerter, han holdt, hvor han havde en symfoni og en klaverkoncert, han lige skulle opføre. Ej, hvor ville jeg også bare gerne have været til det.
0: Ja.
1: Men man kan jo også godt opleve det sådan bare for sig selv. Altså høre et stykke musik for allerførste gang, så man bare bliver blæst fuldstændig tilbage over, eller blæst fuldstændig bagover af, hedder det.
0: Ja.
1: altså som er nyt for en, som man ikke kendte i forvejen.
0: Ja, det er rigtigt.
1: Og det synes jeg er nogle meget specielle oplevelser, når man har sådan en oplevelse med musik. Altså man går til en koncert, og nogle gange, man får ikke rigtig lige fundet ud af, hvad var det egentlig, jeg skulle høre, eller jeg kender ikke det der værk. Og så sætter man sig ned, og så bliver man bare, altså så får man nærmest en ud-af-kroppen-oplevelse, når man hører den musik. Og jeg har sådan et stykke musik, som da jeg hørte det første gang, altså jeg vidste ikke, at det var til en anden koncert. Jeg var på et kursus, jeg har også spillet tværfløjt. Jeg var på et kursus, og så var der lærerkoncerter, de skulle spille et eller andet. Og jeg væltede bare ind i den der kirke. Og så spillede de det her stykke musik, nogle af de lærere, der var på det her musikkursus.
0: Ej.
1: Og jeg var fuldstændig optaget af det. Og man kan sige meget om det her stykke musik, men det vil jeg egentlig ikke. Jeg synes bare, at vi skal igen folde vores ører ud og lytte til det. Det er det stykke musik for strygesekstet, der hedder Verklærte Nacht af Arnold Schönberg. Det er et meget dystert og mørkt stykke musik, så jeg synes bare, vi skal lade os suge ind af denne her stemning.

Og så er vi altså videre. Det er sådan et værk, hvor satserne morfer sig over i hinanden. Ja. Men kunne I lige se Anne Termansen for hvad? Altså 20

0: indspilning. Og det er jo sådan noget, der er sjovt at tale om, det her med, altså har du også sådan et her stykke musik? Så det bliver jeg altså nødt til at sende videre til dig, Benedikte.
1: Yeah.
0: Har du også haft sådan en oplevelse, hvor du hørte noget for første gang, og bare blev blæst fuldstændig bagover af det?
1: Ja. Yeah. Og jeg er så glad for, at du stillede mig det her spørgsmål i eftermiddags. Så jeg har både tænkt lidt over det. Fordi jeg først så tænkte, at det har jeg vel. Og så kom jeg i tanke om sådan, det har jeg virkelig. Og jeg har faktisk haft det i sommer, hvor jeg var til en... Vi sender utrolig mange festivalkoncerter her på P2 om sommeren. Det er vidunderligt. Jeg har været ude og sådan optage mange af dem. Men det her var en festivalkoncert, som jeg bare selv var til. Købte mine egne billetter, alt muligt. Satte mig på første række, klar til at høre nogle gode mennesker spille noget musik. Og på programmet var blandt andet den komponist, der hedder Grazina Barsevich, som jeg kender, men sådan ikke kender godt. Jeg har hørt et værk eller to af hendes før, og har været sådan, det kan jeg godt lide. Her spillede de hendes klaverkvintet. Og da de gik i gang med tredje sats, så sad jeg og græd. Og så sad på første række og græd.
0: Og for nylig?
1: I sommer.
0: Ej, det er vildt, du har haft den her oplevelse for så kort tid siden.
1: Jeg var fuldstændig kørt over.
0: Og det er fandme, det er godt nok fedt, Benedikte.
1: Ja.
0: At man stadig altså kan have sådan nogle oplevelser.
1: Jeg var både glad og stolt, og så også lidt sådan... bagefter, fordi det var så lidt meget.
0: Og lidt hævet i ansigtet.
1: Lidt hævet og lidt snot også. Ja. Og vi skal høre den nu, og vi kan desværre ikke nå at høre den hele. Men jeg har fundet tredje sats frem, som vi hører så meget af, vi når.

0: Jeg er tilbage igen på næste torsdag med en ny gæst fra P2-redaktionen. Tak fordi du lytter med. Bliv hængende, fordi lige om lidt, så skal vi altså til direkte torsdagskoncert. Rigtig god aften.
1: Torsdagskoncerten i P2.

den er Olympen blandt alle klaverkoncerter. Hver gang jeg spiller Brahms klaverkoncert nummer 2, tænker jeg, at der ikke findes noget bedre at præsentere for publikum.

0: Line Hostrup. Og på bagscenen, er det dig, Rie Koch?
1: Ja, det er det. Jeg glæder mig til i aften.
0: Det gør jeg også. Ikke mindst, fordi vi to skal præsentere et program med to meget forskellige værker. Pop møder undergrund, var der en, der sagde herinde i salen. For efter Brahms store og bløde romantiske klaverkoncert nummer 2, selvfølgelig et værk, vi ikke hører så tit. Polske Lutosławskis farverige koncert for orkester. Lad os lige prøve at høre et klip.

0: Lutosławskis koncert for orkester. Lidt fra begyndelsen her fra prøven i dag. En lille halvtimes orkesterekvilibrisme med masser af farver og effekter. Det er enormt underholdende, men Rie, vi er meget langt fra Brahms.
1: Det kan man sige. Der er under, altså igennem Lutosławski er der masser af folkemusik. Der er også lidt folkemusik hos Brahms, men frem for alt, det er fuld fed orkestermusik.
0: Lad fuld fed orkestermusik være overskriften for i aften. Lutosławski efter pausen. Nu gælder det Brahms, hvor celloen spiller så smukt i tredje satsen.

0: Jeg tror, jeg synes, det her det er det smukkeste sted overhovedet i Brahms anden klaverkoncert. Og så er det ikke engang pianisten, der spiller, men det er cellisten, og i det her tilfælde lidt fra generalprøven med Soo Kyung-hong, som står her solo-cellist i det her symfoniorkestret. Soo Kyung, måske kan du sætte et par ord på, altså, synes du ikke også, det er et af de smukkeste steder overhovedet?
1: Ja, det er det. Men kan jeg roligt sige, det er en pulserende hjerte af hele koncerten. Og jeg synes, at det er bare seriøst. Virkelig, virkelig, virkelig god musik hele vejen igennem fra første sats, anden sats, hvor anden sats, hvor der er så meget drama og desperation. Og den bryder af i D-mål, som er det meget dramatiske tonart. Og så kommer vi til B-dur. Det er ligesom kommet i en virkelig dejlig varm badekar, kan man sige det. Men bedre i den der fantastiske klang. Og jeg synes, det er helt utroligt privilegiet som en cellist, at man får lov til at tage en stemme, sådan en vigtig stemme i en klaverkoncert, som jeg virkelig elsker af mit hele hjerte. Og jeg kender det stykke ind, ud og ind. Og jeg har også haft den fornøjelse at spille den her solo flere gange. Og jeg har faktisk været i tilfælde fundet af, at Brahms faktisk var der, hvor han gør klaverkoncerten færdig, præcis samme alder som mig i dag. Og jeg synes faktisk, at måske et eller andet sted, jeg kan måske forstå den her musik bedre end nogensinde. Og jeg havde virkelig en fornemmelse af, at ligesom den her gang, jeg spillede, der var ligesom en åbenbaring. Jeg kunne på en måde slappe mere af, end de andre gange, hvor, du ved, den her solo er meget berygtet at være meget, meget svær. Og det er sådan, at man skal kunne spille rigtig godt, når man vil vinde en stilling i et orkester som solo-cellist. Og jeg har spillet det ved prøvespil til Radiosymfoniorkestret. Og jeg synes faktisk, jeg lige pludselig kan nyde det mere, selvom der er en til to sommerfugle i maven hver gang.
0: Vi glæder os til at høre det, Soo Kyung. Tusind tak.

0: Den er i D-mol, og den er dramatisk, sagde Soo Kyung om den her agiterede ansats, vi hører fra her fra generalprøven i dag. Med solisten, vi skal høre i aften, tyske Martin Helpchen. Hvad er han for en? Ja, han er midt i 40'erne. Verdensnavn i øvrigt, med sådan et særligt tag på de tysk-østrigske klassikere, lige fra Bach til Brahms. Og så er han sådan en no-nonsense-pianist. Der er ikke for mange store armbevægelser, og så har han en utrolig sympatisk udstråling. Han ligner sådan lidt din yndlingsbiologilærer, sådan lidt tynd, med krøller og lille skæg og lidt nørdede briller. Er det ikke rigtigt, Rie, du har mødt ham?
1: Jo, jeg har mødt ham. Ej, hvor er det sødt, din beskrivelse der. Men så skal vi i hvert fald ud med biologilæreren og bestige Mount Everest, fordi det er sådan, han omtaler den her koncert. Den rummer det hele. Altså, teknisk er den så udfordrende, så man skal arbejde på den hele sit liv, fortalte han mig. Det er meget, altså den her romantiske klaverkoncert, det er også kammermusik. Symfonisk har den bredde. Den er både spirituel, og så har den det her ungarske schwung undervejs i sidste sats.

0: Når det. Ja, så letter gåsen. Altså, en af hans lærere havde sagt, at det er som en gås, der er sådan faceret og proppet med alting. Og så letter den alligevel i sidste sats så fint, frem for at være en bombastisk finalesats, som mange klaverkoncerter er.
1: Jeg kan godt lide det billede. Og nu vil jeg hele tiden tænke på den der gås, der potentielt kan dumpe ned med et ordentligt bump i fjerde sats. Men det gør den ikke.
0: Det gør den ikke. Den flyver.
1: Den flyver. Men det er en ordentlig mundfuld, denne her koncert. Det er det også for aftenens dirigent Adam Hickox. Han glæder sig, men der er altså noget at tage fat på. Han er ellers ikke bange af sig, Adam Hickox, 30 år gammel, chefdirigent allerede for Trondheim Symfoniorkester og Glyndebourne Sinfonia, og i øvrigt med masser af besøg og genbesøg, ikke mindst hos de store orkestre. Det er også anden gang, han er her i huset. Jeg talte med ham i går, og han er også ret skæg. Altså, jeg spurgte ham, hvad i alverden de her to værker i aften har til fælles. Brahms og Lutosławski. Om han kunne lave en fælles overskrift. Og det funderede han lidt over. Sagde han, ja, det ene er jo for en enkelt solist, og det andet er med mange solister. Og så kom han med denne her fængende overskrift.
2: It would be something along the lines of soloist, individual or collective question mark.
1: That's not bad.
2: Yeah, okay.
1: Solist, individuel eller kollektiv, spørgsmålstegn, kunne være overskriften. Men anyway, bare Brahms alene. Der er altså ret meget at se til. Det er et kæmpe værk på alle måder, og ikke bare fordi det er langt, det er sådan i små 50 minutter, men fordi klaver og orkester væver sig ind og ud mellem hinanden på en enorm raffineret og meget tæt måde. Altså klaveret er solist, ja, men orkestret er absolut ikke bare en akkompagnatør. De to er sidestillet. Helt anderledes end det er i Brahms første klaverkoncert, og det kræver noget af dirigenten.
2: It is quite challenging. The scale is one thing to contend with. There's quite a famous quote from Hanslick about this piece, which is that it's the symphony with piano obbligato. So the orchestra play an enormous and often very equal role. It's not so much accompanying so much as a dialogue. And the first concerto is quite different in the sense that it's often like an adversarial relationship. And the second concerto is very different in that regard. We're playing to each other.
1: Det er blevet sagt om Brahms klaverkoncert nummer 2, at det i virkeligheden er en symfoni med klaver obligat. Og det kan man godt kalde det. Symfoniske ambitioner, det har den i hvert fald. Og vi skal høre den nu. Orkestret er på scenen. DR Symfoniorkestret er på scenen her i DR's koncertsal. Og det er altså en koncert med lidenskab, der venter. Med liv og store følelser. Underlige temaer og store armbevægelser.
0: Og så er det en koncert, som står i B-dur. En toneart, som Brahms var vældig glad for, bortset fra den her sats, som Suklong fortalte om. Anden satsen, som står i den dramatiske D-mol, så er det B-dur, man kommer hjem til. Og faktisk, Celine, så var Brahms efterbehånden begyndt at synes, at han brugte B-dur vel meget. Så jeg læste et sted i en biografi, at han skrev et brev til en veninde om, at B-dur var jo altså sådan et yver, der giver god mælk.
1: Et yver, der giver god mælk. Og en gås, der er godt proppet.
0: Ja.
1: Nogle fine billeder, vi har på aftenen.
0: Men B-dur er rar, og den kan man få meget ud af.
1: Hvordan ser det ud på bagscenen ude hos dig? For her i salen er der meget stille.
0: Der er også ret stille her, men jeg tror, at de er på vej til at entrere.
1: Okay.
0: De står herude. Nej, jo, altså dirigenter og koncertmester står her og venter. Men det kan godt være, at der lige skal være en solist også.
1: Det vil nok være en god idé, hvis Martin Helmchen også kommer.
0: Ja, men jeg tror, de er på vej til at sende koncertmester Ludwig Gudim ind lige om et øjeblik.
1: Han skal ind og stemme orkestret. Og de sidder også og kigger efter ham her nede på scenen. Jeg kan jo lige begynde og
0: skal vi ikke lige
1: fortælle om
0: aftenens
1: koncert. Altså, Brahms klaverkoncert nummer 2 er utrolig genkendelig, hvis man lytter fra start, for den begynder med et helt vidunderligt drømmende horntema. Og så tager klaveret fat alene. Og så bliver det alvor. Og samler sig, når hele orkestret spiller hornets tema og begynder at lege med det og udvide det. Og det er altså et lysende tema, som undervejs vender om i mørke og tilbage igen, og klaveret folder sig ud i en stor solokadence.
0: Og så kommer vi til anden satsen. Jeg har lige lyst til at sige, jeg kan ikke lige huske, om du har været inde på det, Celine, men det her med, at den er i fire satser.
1: Den er i fire satser.
0: Ja, fordi normalt er en koncert, så den klassiske, den er i tre satser. Og det vil sige, at anden satsen jo plejer at være den rolige sats. Men det er den ikke her, for vi har fire satser, så anden satsen er den her dramatiske i D-mol.
1: Nærmest sådan en vals, der er ved at danse ud over kanten, sådan hører jeg den lidt. Indtil vi så, nu bliver der klappet her, vi fik endelig at vide, at vi skulle slukke vores mobiltelefoner over højtaleren. Det er også vigtigt. Og der kommer Ludwig Gudim ind for at stemme orkestret. Jeg synes, det var så fint, at Soo Kyung beskrev overgangen fra anden sats til tredje sats, hvor vi vender tilbage til B-dur, som er kommet i et badekar. Mm. Det er klaverkoncertens lyriske hjerte, der hvor begynder at banke.
0: Ja, hvor hun har den store solo, og som hun sagde, nu har hun nået den alder, Brahms havde, da han skrev klaverkoncerten, og pludselig føler hun sig altså sådan hjemme på en anden måde.
1: Det er som en drøm, hele tredje satsen. Og så kunne man jo tro, når man når til fjerde satsen, at nu skal vi sejrrigt i hus. Horn fra begyndelsen lover jo også noget med en tilbagevendelse til et eller andet pompøst og stort, men det er slet ikke det, der er på tale. Fjerde satsen er så sødmefuld. Det pipler, det pusler, det er nærmest som en forårsdag, den her fjerde sats. Kommer der mere bund i undervejs, og vin og schwung og det hele, men de slutter sådan arm i arm, pianisten og orkestret.
0: Og pianisten er her på bagscenen. Han er klar.
1: Heldigt. Martin Helmchen skal være solist nu i Brahms klaverkoncert nummer 2, hvor hornene sætter al musikken an. Som en dag på landet, hvor der bliver spillet langt borte, og en fortælling begynder, og den begynder altså nu. Martin Helmchen med sit venlige smil, sine krøller og sine små briller står klar ved flyet. Adam Hickox på podiet, Brahms klaverkoncert nummer 2. God fornøjelse.

0: Vi begyndte ude i naturen med horn, der kaldte, og slutter så passende på denne her jublende forårsdag efter Brahms klaverkoncert nummer 2 med solist Martin Halmchen, som lige har været over og give kys, fingerkys, ærbar fingerkys til cellist Soo Kyung Hong, der spillede det smukke tema i det pulserende hjerte der i tredje satsen. Adam Hickox, ung britisk dirigent, har dirigeret DR Symfoniorkestret. De to er lige spaceret ud. Mon ikke de kommer ind igen?
1: De er på vej.
0: De er på vej allerede. Det var en hurtig exit. Martin Halmchen, tysk pianist, midt i 40'erne, har siddet med rank ryg. Kroppen lidt fjernt fra tangenterne. Han har styr på sin bram, som han selvfølgelig spiller udenad. Og med et venligt imødekommende smil her ud til publikum. Og han sørger også lige for at få dirigenten ind igen og står nu og klapper af orkestret. Der er kærlighed og varme nede på scenen. Det var der også i musikken. Så ikke en rejserige her fra den dramatiske første sats med de flotte horn over denne her stormfulde anden sats.
1: Og så meget lys. Altså en meget brilliant klang undervejs. Og så meget lys i vores Soo Kyung Hong, vores solo cello. Ja. Meget, meget klar, distinkt lyd.
0: Som Martin Halmchen også har. Jeg beskrev ham tidligere som sådan en no-nonsense-pianist. Altså, han spiller og lader tonerne tale, og større armbevægelser er der så heller ikke. Bortset fra, at han har lange arme, og de kan nå hele vejen rundt. Nu er han inde og bukke igen. Han beskrev Brahms klaverkoncert nummer 2 som en gås, der er stopfuld, men letter til sidst. Og det gjorde den også.
1: Og et Mount Everest i øvrigt også. Men distinkt i sit spil, det er han bestemt.
0: Har taget unge Adam Hickox i hånden og går ud igen. Jeg ved ikke, om vi får et ekstra nummer, men publikum her i koncertsalen står i hvert fald op og virker, som om de er klar til mere. Og der er han igen. Og bukker. Og vi får et ekstra nummer.
2: Thank you so much, Bach Choral Prelude. Ich rufe zu dir, Herr Jesus Christus.

0: Ingen rører sig. Alle holder vejret. Hvor velgørende efter de store lidenskaber og store armbevægelser i Brahms klaverkoncert nummer 2 bliver der skrællet helt ind til benene her i Brahms koral fra præludiet i Schruf zu dich, Herr Jesu Christ. Ekstra nummer. Martin Helmchen skabte alvor her i salen og tilbageholdt åndedrag. Og er nu inde og bukke igen hele vejen rundt. Håber han ikke bliver rundtosset, for han sørger for at få alle med i hele salen, smile til os alle sammen og er nu på vej ud igen. Der er fotos på Facebook. Vores afviklingskammerat Søren Krabbe har fotograferet og lagt ud. Gå ind og kig, så kan du se Martin Helmchen. Ja. Billeder fra salen, og som ind også yours truly, Celine Hostrup her ved mikrofonen, og dig, Rie Kok, nede på bagscenen.
1: Jeg er nemlig hernede på bagscenen, og jeg står simpelthen med aftens solist, Martin Helmchen, ved min side. Han tager sig lige en tår vand. Det er noget. After having been on Mount Everest, then we ended in the sky, I guess. Maybe you could explain why you chose this Ich ruf zu dir.
2: Well, this is one of my all-time favorite encores, probably the one I've played the most in my life. And yeah, of course, there's a vivid link from Bach to Brahms and Brahms's, I don't know, spiritual DNA, so to say, which is close to Bach's, and the choral music he has written and the late arrangements of Bach's music that Brahms has done. So that was a Rega transcription, actually, contemporary of Brahms, so a little link between Baroque and Romantic period.
1: Because I always think when you have been climbing Mount Everest and everything is so full of energy, then it's just like, you know, the rifle shooters who are running in the, you know, skiing, and then they have to shoot, be just so calm.
2: Yes, but an encore is always a moment that flows. It's the moment where the challenge is over. So I don't feel like a biathlon athlete at the shooting post, because the feeling of, yeah, as you said, especially for this piece very accurately, after being back down from Mount Everest, you've done everything you needed to do, and everything else is extra. And it often is the... in a way, the most intimate moment of the concert, because you've said what you wanted to say, and there's time for some more magic, and whatever happens with less frame and less pressure than usual.
1: Thank you very much, Martin Helmchen. Such a pleasure listening to you again. Thank you very much.
2: Thank you.
0: Han er ikke bange, altså. Martin Helmchen oplever ikke det at spille ekstra nummer, kunne jeg forstå, som noget, hvor han pludselig skal levere sådan et hurtigt skud fra hoften.
1: Jeg skulle lige takke af. Jeg hørte ikke, hvad du sagde til sidst, Celine.
0: Jeg sagde, at jeg synes, han lyder som en modig solist, der ikke føler det der ekstra nummer som sådan en ekstra præstation.
1: Nej, tværtimod.
0: Her har vi sænket skuldrene, her. Og så kan man bare spille.
1: Ja, fuldstændig. Altså, der er nu ikke det der pres på, og i øvrigt, så er der mulighed for at sige lidt mere, end det, der var planlagt, var det indtryk, jeg fik fra ham.
0: Hmm.
1: Så det der med, at jeg føler nogle gange med sådan noget Brahms der, som bullerløs, og det hele koger, og så skulle ned og være sådan en skiskytte der, hvor man får pulsen helt ned til bakke. Ikke? Sådan ser han det ikke. Han ser det som, det er der, man er i et flow. Ikke?
0: Og den nævnte jo også det spirituelle fællesskab. Ja. Og fællesskab i øvrigt
1: mellem Bach og Brahms via Reger, som havde arrangeret det fine lille koralforspil.
0: Mm.
1: Celine, jeg står med de næste gæster, så der er noget ude i horisonten.
0: Jamen, der er pause her i torsdagskoncerten, en lille halv time endnu. Vi har masser på programmet. Lad os lige høre Martin Helmchen spille Stravinsky og tage os lidt op til nutiden.

Så kom vi lidt længere op i nutiden. Martin Halmschen ved klaveret med violinist Maria Elisabeth Hacker i en sats fra Stravinskis italienske suite. For vi skal op i noget, der er tættere på vores egen tid, 1950'erne. For nu vender vi øret mod aftenens andet værk. Den polske komponist Witold Lutosławskis koncert for orkester. Orkesterfarver, folketoner, høj puls, alle musikere frem i stolen i tre satsers kraftudladning på bare 29 minutter.

Ja, alle mænd på dæk i Lutoslavskis koncert for orkester. Et klip derfra. Det er det, der venter her efter pausen. Det er et farverigt værk, det er et energisk værk, det er inviterende musik i tre meget komprimerede satser. Jeg glæder mig virkelig til at høre det spillet live her i salen. Men inden vi går i gang med værket, så lad os lige kaste et blik på komponisten, for så kendt er han jo ikke, Witold Lutosławski. Polens vigtigste komponist efter Chopin. En af de mest betydningsfulde skikkelser i musiklivet efter 2. verdenskrig. Han var også dirigent. Han har modtaget store priser, blandt andet den danske Sonningpris og den svenske Polar Prize. Og Rie, skal vi ikke lige snakke om

0: 94. Altså, Lutosławski er på en måde Polen i det 20. århundrede, og nogle af musikerne har faktisk mødt ham.
1: Ja, jeg står med et par af de musikere, der nåede at møde Lutosławski, inden han døde i 1994. Det var sådan, du nævnte, Celine, at han fik Sonningprisen, og der var nogle årtier, hvor han kom her en hel del. Så nu står jeg sammen med violinist Per Frimann og med fagotist Dorte Bennecke. I har begge mødt ham ved forskellige lejligheder.
2: Ja, jeg mødte ham, hvor han var inde, og jeg tror, vi lavede en studieindspilling af det kommende værk her, altså hans koncertforkester. Ja. Og der kan jeg huske, at når han kom ind i salen, der var det gamle radiohus, der havde vi Peder Elbæk som gæstekoncertmester. Han vendte tilbage en kort periode.
1: Violinist som koncertmester, ja.
2: Ja. Og han synes, når man nu kommer komponisten ind, så rejser vi os op. Og det er, på det tidspunkt var det orkestret lidt en anden størrelse. Så det var faktisk første gang, jeg oplevede, at orkestret udviste respekt over for nogen som helst. Det var faktisk, når Lutosławski kom ind. Så en meget pæn, grå eminens, som meget stille, og gik meget stille med dørene, var ret genert, som jeg husker det, meget sød. Jeg husker heller ikke så meget fra optagelsen, men jeg husker ham bare som en meget genert mand.
1: Et stille væsen. Husker du ham også som et stille væsen, Dorte Bennecke?
3: Altså, jeg husker ham først og fremmest som vanvittig sød. Altså, det var på konservatoriet i Odense. Det var sådan et samarbejdsprojekt med konservatorierne. Og der havde man et par år før haft Stockhausen, som var, altså, måske ikke ligefrem sød, jeg vil kalde Stockhausen. Men så kom Lutosławski, og han var noget af det aller sødeste, og det var sådan, altså, det kan man jo bare sige, som det er i dag, det er en anden tid. Dengang, jeg ved ikke, hvor mange der egentlig havde øde på deres stemmer, så der var propfyldt af fejl, og hver gang så stod han nærmest og undskyld, om det er også mig, der har skrevet det her, det er frygteligt svært, om nu må jeg også undskylde, og ej, nu prøver vi igen, ej, undskyld, om det er også alt for svært, og han var vanvittigt sød, altså, og faktisk synes jeg virkelig spændende at spille hans værker med ham. Fordi jeg ved ikke, om han var en stor dirigent, men han kunne faktisk godt dirigere sine egne værker. Og så hvor man faktisk tænkte, jamen det her, det giver rigtig meget mening, det han laver.
1: Og sjovt nok, musikken er ikke så stille et væsen, vil jeg sige.
3: Nej, altså, det kommer jo lidt an på, hvor man spiller. Jo, ikke det vi...
1: Ikke det vi skal høre i hvert.
3: Ikke det vi skal høre, men det jeg synes, det gengæld er sjovt, det er jo bare i løbet af de her år, hvor vi har været i gang som professionelle musikere. Dengang, der synes man, det var ny musik, og i dag, der har man det jo som om, man sidder og spiller klassikere. Altså, der er jo ikke noget, der, hvor man tænker, ej, hvor er det mærkeligt, ej, hvor er det underligt. Altså, det er jo fantastiske ting, og så vil jeg så også sige, vi er jo i stand til at spille dem i dag. Ja. Og det hjælper jo også et værk lidt.
1: Vi glæder os i hvert fald til at høre koncerten for orkester, og tusind tak, fordi I lige lagde vejen forbi her.

0: er sange i musikken her. Et uddrag fra koncert for orkester, hvor sangene er der hele tiden. For værket er bygget op omkring polske folkesange, der bliver vendt og drejet.
1: Ja, polske folkesange over det hele. Og der er jo, det er jo ikke nogen sange, vi kender specielt godt. Men har du fat i en sang der, Celine? Vi kan høre.
0: Jeg hører bare meget sangbar musik, men jeg ved, du har fat i en musiker, som kan fortælle os lidt om de sange, der er i Lutho Schwartkis.
1: Ja, nu må du undskylde, jeg drønede nemlig lige videre, fordi jeg kunne faktisk næsten ikke høre den der musik i baggrunden. Men der er spækket, som du siger, med folkesange i den her musik. Og det er måske ikke os, der kan høre, at måske kan vi godt fornemme det i folkesangen, men det kommer meget sådan abrupt rundt omkring. Men jeg har fanget en af de musikere, Celine, som kender den polske folkemusik, nemlig bratschist Katarzyna Bogala. Tak, fordi du lige lægger vejen forbi. Du kender nogle af de her sange, der er i Lutho Schwartkis musik?
2: Ja, jeg kender dem på grund af de folkesangene, som vi vokser op. Og vi vidste, at når der er Lutho Schwartkis, selvfølgelig bruger ham denne musik til hans tydelige værker, ligesom koncert

0: og orkestret.
1: Så det er nogle af de sange, der er i det her. Det er nogen, som du kender tilbage fra din tid. Så hvad betyder det for dig at spille et værk som Lutosławskis koncert for orkester?
0: Altså, jeg har dem i hjertet på grund af de sangerne, som han benytter som materiale til at bygge op den kæmpe store værk, som er orkester for, koncert for orkester. Og alle motiver, som kommer i de folkesangerne, kommer til at lytte, eller vi spiller dem i forskellige grupper. Han tænkte, at koncert er for alle og ikke for en solist. Det betyder, at alle grupperne er meget vigtige for hans værk.
1: De her folkesange, hvor mange er egentlig med? Hvor mange folkesange er der?
0: Altså, officielt er fem folkesangene, som man kan høre. To af dem er i Intrada, som er en første sats. En af dem i Capriccio, som er sats nummer to, og i tredje sats, Passacaglia og Toccata, der er også to sangene. Og de kan man sige på den måde, at varier, altså det er som variation. Han giver det i forskellige, på forskellige måder, til forskellige instrumenter, og når man lytter det til det hele sammen, så det gør en kæmpe ting og kæmpe værk, og ikke kun folk, som man har der i hjertet, men på scenen og på en helt international niveau, synes jeg.
1: Fordi han simpelthen bygger musikken op af det. Vi skal lige høre en af de der sange, fordi du fortalte mig, at særligt den første, den man bruger i første, han bruger i første sats, det er en sang, som de fleste polakker kender. Kunne du vise os den, eller hvordan lyder den?
0: Skal jeg synge den på polsk?
1: Gerne.
0: Adsuje to koniki, oj pana Kozłowskiego, da po polu biegają i sådan noget.
1: Super, tak skal du have.
0: Ja, selv tak.

0: Det er sådan her, symfonien åbner med en stump af en folkesang, som Katarzyna Bugala lige sang. Folkesang, hvor man tager en lille figur, der så bliver vendt og drejet. Koncert for orkester. Det er bestillingsværk fra 1950'erne, og der var et krav fra Warszawa-filharmonikerne, som bestilte det. Værket skulle vise orkestret i al sin brillans. Vise, at det havde rejst sig efter 2. verdenskrigs ødelæggelser, og man må sige, at Lutosławski løste opgaven for fuld udblæsning. Det er nemlig et kæmpestort orkester, han viser frem med alle farver. Der er 4 horn, 4 trompeter, 4 basuner og en bastuba. Der er 6 slagtøjspillere, xylofon, bækkener, rasleinstrumenter, lilletrommer, pauker. Der er træblæsere og strygere selvfølgelig. Mange. Og så er der en pianist, og der er også en, der spiller celliste. 3 satser, som er meget forskellige, og musikken er tæt vævet hele tiden. Lutosławski bruger nærmest hele orkestret, hele tiden, så der er et kolossalt højt lydtryk, og jeg talte med dirigent Adam Hickox om det, han sagde, at han skal virkelig holde det i hånden, så det ikke kommer ud af kontrol. Jeg spurgte ham, hvad han bedst kan lide ved værket, og der sagde han farverne, at det er så afvekslende, og så at det er enormt sjovt at dirigere.
1: Well, I love the color, the variety, the fact that it's a virtuoso piece. It's extremely fun.
2: Also to conduct?
1: Oh yeah, definitely. I mean, conducting in performances is often fun, but a piece like this, you have to obviously put a huge amount of work into it, but then you let it fly, and this is really fun.
0: Ja, ja, man skal arbejde meget med det, siger dirigent Adam Hickox. Og så skal man lade det flyve, og så er det bare enormt sjovt. Rie, synes musikerne også, det er sjovt?
2: Om musikerne synes, det er sjovt? Mm. Altså, det kan jeg jo passende spørge dig, Claus Tønsoft. Du er klarinettist i orkestret og spiller efter sine værket for første gang. Er det sjovt?
3: Ja, det summer her på bagscenen. Det er sjovt. Det er sjovt at spille, fordi alle har en rolle. Man smider jo i genren koncert for orkester, smider man jo solisten væk. Den traditionelle solist, der står og spiller violin eller klaver, som vi lige har hørt før pausen. Og så udbygger man til et kæmpestort orkester, stor variation. Og så er orkesterinstrumenter, de er faktisk solister på skift.
2: Så du er også solist?
3: Ja, sådan lidt rundt omkring. Vi har noget træblæserspil, vi har noget klarinetspil, vi har alle variationer. Og det fyrer ind og ud med en masse tematisk arbejde, som er helt anderledes end en symfoni i virkeligheden er.
2: Gør det nemmere eller sværere?
3: Det gør det i hvert fald anderledes. Det er jo et sjovt pus. Der er jo de der 3 store koncerter for orkester. Hindemith, der starter, så kommer Bartoks koncert for orkester, som er den nok, som er moderen til det hele. Og så 10 år efter, så laver Lutosławski det her værk, som også er fantastisk og ikke spillet særlig tit.
2: Og hvad synes du, er det nemt at spille?
3: Nej.
2: Spiller det sig selv altså?
3: Nej, det gør det på ingen måde. Altså, der er mange virtuose øjeblik, og der er mange tandhjul, hvor man skal gribe hinanden. Bare i indledningen er der nogle rasende hurtige 16-dele, der kører rundt imellem orkestermedlemmerne, og de er altså langt fra hinanden. Det hører man jo ikke på radio, men vi sidder jo nogle gange med stor afstand. Passacaglia, tredjesatsen, starter med harpe, og så
2: kontrabasser.
3: Og så bagerste række kontrabasser.
2: Ja, de sidder langt fra hinanden.
3: Man kan ikke være længere for scenen, og de skal være fuldstændig knusende præcis sammen, og det er de også.
2: Det er fedt. Men det er altså en form for synkronsvømning, bare uden synkron, eller hvad?
3: Ja, det kan man faktisk godt sige. Og så er der jo et eller andet fantastisk ved, at orkestret kan præsentere sig selv med orkestrets egne musikere, som kommer frem. Det, man bare skal være opmærksom på, det er, at man skal ikke blive fremme for lang tid. For der går kort tid, så er scenelyset drejet over på en anden en, der får lidt fame.
2: Der skal man formå at hoppe ud af det igen. Tusind tak, Claus Tønsoff, og rigtig god fornøjelse med Lutosławskis koncert for orkester.
3: Tusind tak.

0: Her et klip fra anden satsen, en capriccio, som også er fuld af mørke. Og bare de få lyt, vi har haft her på værket, siger jo noget om den spændvidde, der er i det. Tre satser. Og jeg vil sige til dig, der måske skal høre det her værk for første gang, og måske tænker, nå puha, der er godt nok meget i gang, og hvor skal jeg lige begynde, at det på mange måder er ret nemt at følge med i. Meget foregår i blokke, der sker noget, så kommer der et ret klart brud, og så sker der noget andet. Der er nogle meget klare bevægelser op og ned, og så er der de her enkle temaer eller små figurer, der gentages. Godt, at man ikke bliver strøget med hårene, men man får altså en på opleveren. Synes du ikke, Rie?
1: Jo, og jeg synes, det er sjovt, du siger det der med gentagelsen, for det var også noget af det, jeg lagde mærke til, da jeg første gang ligesom lyttede værket igennem. Det er næsten sådan minimalisme på en eller anden måde undervejs. Det her med, at tingene kommer igen og igen og igen, og har også et vis flashy skær over sig indimellem. Men altså, som vi har snakket om, folkemusik, biderne bruger han til at bygge alt det her op. Og det er ikke som, nu nævnte Claus Tønshoff, Bartoks koncert for orkester. Bartok fordyber sig jo i hele folkemelodiens univers. Det gør Luther Swarski ikke. Han bruger det som en anden Beethoven bruger temaer, eller bare motiver. Sådan bruger Luther Swarski også de her folkemusikelementer til at bygge nye universer op. Meget mere moderne. Eller ja, ikke meget mere moderne end Bartok, men bare på en helt anden måde.
0: Ja, nu hørte vi tidligere bratschist fra orkestret Katarzyna Bugala synge så smukt på polsk ekspressiv folkesang. Hvis man tror, at det er sådan en tur down memory lane tilbage i tiden til de gode gamle folkesange, så skal man nok tro om igen.
1: Det er fordi slet ikke den måde, han bruger det på.
0: Han bruger det som råmateriale. Jeg talte med Adam Hickox, vores dirigent her, om det tidligere. Og han mener, det også er sådan en lidt sjov, glimt i øjet hilsen til sovjetcensuren, som jo på det her tidspunkt i 50'erne afkrævede musik, der hyldede folket, hyldede de gamle traditioner. Og der kunne Luther Swarski jo vel sige, jamen det gør jeg da, men han bruger det godt nok på sin egen måde.
2: If you love great harmonic invention like Brahms, or if you like great rhythmic intensity like Beethoven, this piece has it all, but blown up onto a canvas four times the size. It's an enormous orchestra. You have to come and hear it for yourself.

0: Lidt kammermusik af Luther Swarovski, så vi lige får renset ørerne her, inden det store slag skal slås ned på scenen, hvor der godt nok er mange musikere, der knupper skuldre lige nu. Dansepræludium anden sats var det. Zbigniew Karletta var solist. Inden da, der var det vores dirigent, som lige gav en salgstale for værket her. Jeg havde nemlig bedt ham om at sælge den her koncert til et publikum, som måske er mere vant til Brahms og Beethoven. Og der sagde han, og det synes jeg bare er meget præcist, hvis man kan lide den der harmoniske finurligheder i Brahms, og man kan lide det rytmiske drive i Beethoven, så skal man altså bare hoppe på Luther Swarovskis koncert for orkester.
1: Det er da super smart. To i en der.
0: To i en. Og vi har ovenikøbet haft Brahms tidligere her ved koncerten, så burde jeg have spillet noget Beethoven nu, så man ligesom var godt forberedt, både harmonisk og rytmisk.
1: Jo, jo, og Brahms havde jo også i sidste sats lidt wienerisk, ungarsk schwung med, så det er jo rigtigt nok. Der er nogle ting, der går igen.
0: Jamen, hvor det hele passer sammen. Rie Koch, lad os lige dykke mere systematisk ned i værket. Vi har været lidt rundt i det, givet nogle lydglemt, og fortalt lidt om det råmateriale af folkemusik, der ligger i det.
1: Og jeg kunne godt, lige nu har vi lige tid, Celine, så jeg kunne godt lige tænke mig at gøre opmærksom på en polsk meget vigtig ting. Der sidder det sikkert nogle af vores lyttere, som interesserer sig vældig meget for dansk folkemindesamler, Evald Tang Christensen. Det var ham, der var rundt i den jyske muld og samlede alle folkesangene op. De fem folkesange, som Katarzyna nævnte, de var alle sammen samlet ind, ikke af Luther Swarovski selv, men af deres Oskar Kolberg, som var deres Evald Tang Christensen på polsk, som samlede dem ind. Og måske er det også derfor, at han, Luther Swarovski, var ikke selv ude og samle de her folkemelodier sammen, som Bartok var. Bartok var selv ude og optage dem. Måske Luther Swarovski. Måske er det også lidt senere og sådan lige på afstand.
0: Måske er det også derfor, han ikke er så berøringsangst over for at bruge præcis som han vil. Han har ikke set en gammel bonde ude på landet stå og græde hjertet ud til en folkesang.
1: På Bartok. Jamen, der findes nogle dejlige billeder af Bartok, der er ude med den store grammofon.
0: Rie, vi skal fortælle nu om Luther Swarovskis koncert for orkester, så man lige får et overblik. Altså, tre satser. En dramatisk første sats. Entrada hedder den. Det er en åbningssats, hvor hele orkestret åbner døren i sådan et stort favntag med den her inciterende folkemusikalske figur, som går nærmest i runddans, vil jeg sige, i orkestret. Anden satsen. En capriccio. Der går det stærkt. Fjerlette, næsten stressede stryger og træblæsere, som undervejs bliver overskygget af nattemørke, majestætiske trompeter, og så er der nogle drøje hug fra hele orkestret undervejs, ikke mindst fra lilletrommerne. Og så er der tredje satsen.
1: Den længste.
0: Den længste. Passacaglia, toccata og chorale hedder den. Og jeg ved, Rie, du elsker begyndelsen.
1: Ja, det er simpelthen en walking bass. Ud fra en enkel folkemelodi, så kører den der i bagerste række, som Claus Tønshoff sagde. Bagerste række af kontrabasserne begynder, og det er, ja, det er jo ikke Nøb, der sidder der og spiller, men altså der har sådan noget bum, bum, bum, bum, bum, bum. Og så sådan en rytmisk lille forskudt ting. Det er meget lækkert. Og ud af det lille tema, så spiller alle instrumenter, så bliver de jo solister, så at sige, med den melodi. Og så kører det.
0: Jeg synes, det er vidunderligt der i begyndelsen. Jeg elsker også den begyndelse med basserne. Det er, fordi den begynder med en enkelt bassist, og så kommer de til en for en. Klaveret tager over, og det samler sig i sådan meget skønt syngende tema.
1: Det er en rundgang, altså passacaglien.
0: Ja, en rundgang. Men så hugger messingen også til på et tidspunkt, og der er nogle vidunderlige klimaks undervejs. Og så pludselig små porcelænstønde passager, før det hele bulrer igen. Og så nyd, nu siger jeg det nu, nyd hen imod slutningen. En koral, altså jeg føler nærmest, det bliver jul der, når hornene spiller en smuk koral. Og til sidst så er sejren i hus, og vi kommer ind på en viol, og så er det hele slut. Ludwig Gudim har ved at stemme orkestret. Er Martin Helmchen? Nej, Adam Hickox, vores dirigent.
1: Han står herude.
0: Godt. Vores dirigent, der elsker farverne og variationen i denne her musik, og synes, det er kanonskæg at dirigere den. Det lover godt. Luther Swarovskis koncert for orkester. Vi hører den ikke så tit, men du kan høre den nu, for der kommer Adam Hickox. Rang ryg, håret tilbage. Skarp sideskilling til højre, rejser orkestret, smiler ud til publikum, og så går det løs. Rigtig god fornøjelse.

0: Der lød simpelthen befriende latter flere steder i publikum, da musikken her klappede af med et ordentligt hug. For der har været så mange fascinerende, engagerende og sjove øjeblikke undervejs her i Lutosławskis koncert for orkester. En rundrejse i orkestret med alle mand på dæk, alle mand fremme i stolene, for alle skulle være klar til at levere lige de der få takters solopræstation, inden spotlyset blev givet videre til den næste instrumentgruppe. Et krævende værk, et energisk værk, hvor man kunne rejse hele orkestret, men lige nu rejser Adam Hickox, vores dirigent, træblæserne, og de har godt nok også været på arbejde i de hurtige løb rundt omkring. Der kommer hornene. Lag mærke til den smukke koral der mod slut. Trompeterne. Og lige om lidt, basunerne er jeg sikker på. Og bas-tubaen der. Thomas Røisland, der har sit store tuba. Messingen, der har hugget godt til også undervejs. Og mon ikke, det er slagtøjets tur nu. 6 mand høj. Med alt fra xylofon til stortromme til bækner og rasler og lille trommer og alt der imellem. 2 harpenister, mindre kan ikke gøre det. Og så de 2 taste musikere, Per Salo ved flylet og Rikke Sandberg ved celestet. Strygerne bliver rejst op. Og nu hele orkestret. De fortjener det hver og en. De har siddet fra start af, bøjet over deres instrument. Jeg kunne se det på koncertmester Ludwig Gudum, at nu skulle det gå løs. Energien skulle slippes, som Adam Hickox også fortalte. Det er så sjovt at dirigere det her, og man skal bare lade det lette. Og det gjorde det. Rie Koch på bagscenen.
1: Ja, og det er også sjovt at lytte til. Og jeg havde glædet mig netop til at lytte til det live. Det er første gang, jeg hører det live inde i salen. Jeg elskede for eksempel det der sted, netop du snakker om Passacaglian. Jeg godt kunne lide den. Jeg elsker, når messingen kommer ind på de der riffs undervejs. Og den jeg kan ikke lade være med at sidde og grine. Altså, og jeg ved ikke, om det er, fordi jeg bare bliver lidt forskrækket. Eller. Det er en fantastisk følelse. Og det, som Dorte Bennicke, fagotisten, sagde, det virkede for 30 år siden som musik, eller 40 år siden næsten, som musik, der var meget, meget ny. Nu er det sådan noget, som man bare flyver afsted med ind imellem. Altså, det er det der neobarokke univers, ikke? Og så lidt minimalisme, og så wow.
0: Jo, og det er jo også et utroligt udadvendt og venligt værk. Ja. Med enkle temaer, man kan hoppe på undervejs. Altså, fuldstændig som moderne flowradio, du kan gå til og fra. Det lyder bare godt hele tiden. Adam Hickox, 30 år, har dirigeret. Er han ude hos dig nu, Rie?
1: Og han er vel ved at ankomme. Her er han. Oh, there you are, maestro. Thank you so much for a wonderful performance. Really, I enjoyed it. I had so much fun, as I told my colleague. And you told my colleague, too, that you think it is so fun conducting.
2: Yeah, oh, it's so fun. And I think, you know, I think it's fun to play as well. This is a piece that has got so much color, so much variety, so much virtuosity. And I think once you've spent some time with it, it becomes really fun.
1: It's like a game. Exactly. Yeah, yeah. It's really, when you have been doing a work like this, what do you carry with you from an evening like this?
2: That's an easy answer. You ride on an energy like this for a long time, and actually,
1: usually
2: I sleep, but then I wake up the next morning and I'm still up. I have that energy feeling when I get up, and then some point in the afternoon the next day, then I have a crash. So it always comes. It's always like this. Yeah.
1: And then you collapse.
2: Well, usually I have to conduct, so...
1: Oh, you have to tomorrow, too!
2: It's right, yeah, so a bit of caffeine, and yes, and then you can sleep after.
1: We are looking so much forward to another just joyful, fun evening tomorrow night as well.
2: Me too. It's always great when you can do a program for a second time.
1: Thank you so much, Adam Hickox, for this wonderful evening.
2: Thank you so much.
0: Og hvor sjovt at høre Adam Hickox fortælle, at det er et værk, han simpelthen bliver høj af, og han er høj, når han går i seng, han er høj, når han vågner om morgenen, og så er det bare i løbet af eftermiddagen, han crasher og skal bruge noget kaffe.
1: Og det skal han så, fordi programmet bliver gentaget i morgen. Og derfor, der er sikkert billetter at få, så skal han jo altså op på dupperne igen, fordi han skal levere den her energi igen.
0: Jeg tror, han kan klare det. 30 år fremadstormende dirigent. Han har sikkert været ude for det, der var værre. Adam Hickok, som altså har dirigeret DR Symfoniorkestret her i aften i musik af Brahms og Lutoslawski. Lad os lige få lidt Lutoslawski i den mere stilfærdige ende her.

Martin Helmchen, den her skønne tyske pianist, som får lov at spille et uddrag af Beethovens Diabelli-variationer. Vi hører temaet og den første variation, og så de fem sidste. På genhør, god fornøjelse.

så kom vi i havn til sidst i Beethovens Diabelli-variationer. Det var med den tyske pianist Martin Helmchen, som var solist i aftenens torsdagkoncert. Han spillede Brahms store, enorme, kolossale klaverkoncert nummer 2. Og hvis du ikke allerede har hørt den, så gå ind og find den i DR Lyd. Mageløs pianist er han altså. Men her i Musik af Beethoven, vi hørte temaet og den første variation, og så de sidste 5 variationer. Og dermed ikke mere musik fra mig her i aften. Jeg hedder Celine Hostrup og har været din vært, og vi høres nok ved en anden gang her på P2. Nu er klokken 22, og så er der Natsværmeren. Rigtig god fornøjelse med den, og god aften.

0: Du lytter til Natsværmeren. I aften med Minna Grus.
1: Natsværmeren blinker med øjnene klar til at fylde døgnets sidste to timer med musik. Og i aften lægger jeg ud med Elena Kat Tjerning, der ofte har fundet historier i skikkelser, som historien kun nævner i forbifarten. Og i det lille stykke 1720 vender hun sig mod Maria Barbara Bach, Johann Sebastian Bachs første hustru, som døde i netop det årstal. Og herfra begynder aftenens flydende bevægelser, der måske minder om noget, du før har hørt i Natsværmeren, men aldrig på den samme måde. Rigtig hjertelig velkommen.

Natsværmeren bevæger sig gennem verden i aften så lidt som ingenting. Fra Bachs døde hustru til Aretha Franklins overbevisende tro på evig kærlighed og videre til Armeniens mystiker Gurdjieff. Fra et andet sted i verden lader Hugi Gudmundssons et fjernt eko af Händel glide gennem nutiden som en drømmende minuet. Som at finde et gammelt brev mellem siderne i en ny bog.

Musikken flyder frit over landegrænser fra Island til Grækenland og forbi Rusland, længe før grænserne blev trukket hårdt op. Og grænser er ikke noget, naturen går højt op i. Her har Tunde Şekeri skrevet en sang til vandfaldet.

Bak kan man sætte til bords med hvem som helst, og han vil altid passe ind i selskabet. Her sammen med Anwar Brahim og Tunde Shahide.

Du forlader Jakob Bros landskab It Austerity og Caroline Shaws and The Swallow og tager et skridt nærmere midnatstime med mig din værdige aften, Mina Gros, og du bringer Tabakova med Simple Prayer for Complex Times. Og dem kan der måske godt være brug for.

0: Der blev affyret 43 skarpe skud, samtidig med, at et norsk passagerfly var i luften over et skydeterræn ved Boris i Vestjylland den 28. september sidste år. Det indrømmer forsvaret nu i en ny droneredegørelse, der er blevet præsenteret her til aften, og det er stik imod oplysningerne i en tidligere droneredegørelse fra juni. Men der har været fejl i tidslinjen, erkender chefen for Hærkommandoen, generalmajor Peter Boysen, her til aften på et pressemøde.
1: Der har vi begået en fejl, og den tager jeg på mig, fordi jeg er chef for hæren, og derfor jeg står her i dag.
0: Men han understreger, at passagerflyet på intet tidspunkt var i fare for at blive ramt.
2: Vi er ikke skudt i retning af et passagerfly. Vi har skudt på samme tidspunkt, potentielt, som et passagerfly passerede Boris skydedreng.
0: Forsvarsordfører for Dansk Folkeparti, Alex Arntzen, er tilfreds med den nye redegørelse.
3: Den redegørelse, jeg har fået, har været tilfredsstillende. Det er for første gang, at jeg med ro i maven nu kan gå ud af bygningen og sige, nu kommer der forhåbentlig styr på det.
0: Hos Danmarksdemokraterne er forsvarsordfører Dennis Flydtkjær lidt mere kritisk.
4: Jeg synes stadigvæk, det er kritisk, at man ikke siger den fulde sandhed første gang. Og hvorfor man ikke har kommet frem til det, da man kommer med en første redegørelse, det er ikke mig, der skal redegøre for det. Det er forsvaret, der skal redegøre for det. Jeg synes stadigvæk, det er dybt kritisabelt og er jo stadigvæk en skår i tilliden til vores myndigheder.
0: De Forenede Arabiske Emirater har sat gang i en undersøgelse, der skal afdække, om det var en terrorhandling, der fandt sted i går i cockpittet under en flyvning fra Dubai til Tel Aviv. Her stak flyets ene pilot den anden pilot ned. Tre civile overmandede piloten og flyet nedlandede i Saudi-Arabien. Israels premierminister Benjamin Netanyahu er i dag kommet med flere teorier om den mistænkte pilot. Men ifølge Hans Henrik Fafner, der er udlandsredaktør på netmediet POV, er Netanyahus beviser ikke de mest solide.
5: Så vidt jeg kan se, så bygger Netanyahus påstand på nogle udtalelser fra en ikke navngiven pilot, der siger, at den mistænkte har vist tegn på en form for radikalisering. Han har nægtet at give kvinder hånden, og han har udtrykt et vist had til israelere, men derfra til at sige, at han er blevet radikaliseret og måske er med i netværk, der er altså et stykke vej.
0: Danmark tabte for kort tid siden 2-4 til Portugal i Nations League i Parken. Mikkel Damsgaard og Rasmus Højlund sørgede for begge danske udligninger, men efter Højlunds mål til 2-2 scorede Portugal to gange mere og sikrede sig sejren. Portugal spillede uden Cristiano Ronaldo, der i går forlod landsholdslejren. Her i nat bliver det skyet med risiko for dis eller tåge og en periode med regn og 11-15 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
6: Du lytter til Natsværmeren i aften med Minna Grus.

All night long, mon ikke du husker sådan en nat, hvis du altså er heldig. Og hvis du aldrig har haft sådan en nat, ja, så er der altid Aretha Franklin alene så opad, og det er heller ikke så værst igen. Natsværmerens midnatstime er skudt afsted i en lang flydende bevægelse.

Musikken flyder ikke alene ubesværet gennem lande, men også ubesværet gennem stemninger. Maria Kalinemi befandt sig under fuldmånen, Kiandro under et træ, og Tunde Chiquete var taget ud på en karavane af guld. Tedesco til gengæld svømmer med havets hvisken.

Caroline Shaw tager forskud på morgenlyset i den næste skæring, der lagde sig efter Gurdjieff og Brad Wells Render. Lad dig flyde med.

Fra albumet Lost Swans flød Dreamers Circus afsted denne aften, hvor jeg, Minna Grus, har været din vært. Og er det lidt endnu, selvom jeg også flyder ud af æteren og overlader musikken og natten, ikke mindst, til dig. Tak for i aften.

0: Forsvarsminister Jeppe Bruus kalder det meget beklageligt, at forsvaret gav forkerte oplysninger i sommerens droneredegørelse. Det siger han, efter at forsvaret her til aften erkendte, at der blev skudt med skarpt, mens et norsk passagerfly fløj over øvelsesterrænet i Boris den 28. september sidste år, stik imod oplysningerne i den første redegørelse.
1: Selvfølgelig synes jeg, at det er meget beklageligt, at man har lavet en forkert tidsangivelse i den første, men jeg er glad for den, der er kommet i dag.
0: På et pressemøde her til aften erkendte chefen for hærkommandoen, generalmajor Peter Boysen, at der har været fejl i tidslinjen.
2: Når vi laver en evaluering, så tror vi jo på de meldinger, som vi har fået. Vi tror på det, personellet siger. Og det viser sig så at være forkert. Det giver jo anledning til for det første at indrømme, at vi har lavet en fejl.
0: Men han understregede, at flyet på intet tidspunkt var i fare for at blive ramt.
3: Der har ikke været skudt mod flyet, når vi taler med soldaterne. Og der har heller ikke været nogen risiko for, at vi kunne ramme flyet på nogen måde.
0: Danmark tabte her til aften 2-4 til Portugal i Nations League for en knap 36.000 tilskuere i parken. Det var derfor ikke overraskende en skuffet dansk keeper, vi mødte efter kampen.
4: Jamen selvfølgelig er først og fremmest ærgerlig over, at vi taber. Det er klart, at lukke 4 ind på hjemmebane er aldrig godt, men vores følelse som hold, det er ordentligt set, at vi spiller en fin kamp og har rigtig, rigtig mange gode momenter, som vi skal tage med videre.
0: Sagde Mads Hermansen. Samme skuffelse finder man hos forsvarsklippen Joachim Andersen, der beskriver det som en svær kamp.
5: Og det savner måske lidt mere modenhed, lidt mere, ja, at man spiller lidt mere grimt på en måde. Det behøver ikke være så pænt det hele, vi kan godt sparke bolden væk en gang imellem. Selvom det er vores DNA, og vi gerne vil spille og spille god fodbold, så i perioder kan vi godt være lidt klogere.
0: Mikkel Damsgaard og Rasmus Højlund sørgede begge for danske udligninger, men efter Højlunds mål til 2-2 scorede Portugal 2 gange mere og sikrede sig sejren. Portugal spillede uden Cristiano Ronaldo, der onsdag forlod landsholdslejren. Danmark har nu 3 point efter 1 sejr og 2 nederlag i de første 3 kampe. Søndag spiller de ude mod Wales. Britisk politi har anholdt en 25-årig britisk-iransk mand mistænkt for at forberede terrorhandlinger i sagen om flybasen Fairford i England. Han blev anholdt i London torsdag, oplyser politiet ifølge AFP. 5 andre mænd er løsladt, men fortsat mistænkte. Premierminister Andy Burnham har peget på stærke tegn på en iransk rolle, hvilket Iran afviser. I nat skyde med risiko for diesel og tåge og en periode med regn i den centrale og østlige del af landet og temperaturer mellem 11 og 15 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
6: Du lytter til P2, hvor musikken i den næste time er uden stop. Find oplysningerne om musikken på dr.dk/playlister.

0: På flere folkeskoler er frivillige voksne blevet en del af hverdagen i klasselokalet, og i en tid, hvor det går nedad med elevernes faglighed, kan det være en del af løsningen, lyder det fra forældre, eksperter og skoler. 68-årige Henrik Sørensen har været skoleven på Lundgårdsskolen i Herning i 2 år.
1: Det er den bedste beslutning, jeg har taget i mange år, at jeg meldte mig som skoleven. Jeg er jo ikke lærer. Jeg er jo bare kalder en gammel klassekammerat, ældre klassekammerat, så jeg kan tale med dem om mange andre ting, så jeg får en fornemmelse af, hvad unge mennesker de tænker på i dag.
0: I alt er der 550 skolevenner på tværs af landet, men flere end før har lyst til at hjælpe. Foreningen Skolens Venner har i år fået mere end 1200 henvendelser fra personer, som vil ud og være frivillige. Det er overvældende, siger sekretariatsleder Sigrid Larsen.
2: Det er et meningsfuldt måde at bruge sin tid på, og jeg tror også, det handler om, at vores skole er noget mere end bare en uddannelsesinstitution lokalt. Det er vores skole.
0: I Herning har de skolevenner på 20 ud af 23 folkeskoler. Det tredje skoleår, at Snejbjerg Skole er en del af ordningen, fortæller skoleleder Lilian Krarup.
3: Der er simpelthen så meget værdi i det her med, at der er sådan en voksen, der jo ikke har noget ansvar i undervisning, men en ekstra voksen, der bare altid har tid.
0: Mikkel Damsgaard spillede en hovedrolle i det danske angreb, da Danmark i aftes tabte 2-4 til Portugal i Nations League i Parken. Han scorede til 1-1 og lagde senere en præcis aflevering til Rasmus Højlund, der udlignede til 2-2. Trods nederlaget mener Damsgaard, at Danmark langt hen ad vejen spillede en god kamp.
4: Vi har mange positive ting, vi kan tage med fra. Vi spiller mod et verdensklassehold med verdensklasse spillere, som straffer os i dag, hvor vi ikke er helt fokuseret nok i momenter, hvor de scorer, og det gør ondt, men jeg synes, der er ellers mange ting, vi kan tage med.
0: Damsgaard måtte udgå efter en hård takling, men føler selv, at han er et rigtig godt sted lige nu.
4: Jeg føler, jeg har det godt, og jeg har selvtillid, så et godt sted.
0: Danmark har nu 3 point efter de første 3 kampe. Søndag møder holdet Wales på udebane. Familien til en amerikansk kvinde, der blev skudt og dræbt af en ICE-agent i januar, sagsøger nu agenten og fremtrædende embedsmænd i Trump-administrationen. Det oplyser familien ifølge Reuters. 37-årige Renee Good blev skudt i sin ben i Minneapolis den 7. januar under en demonstration mod føderale agenter. Familien mener, at ingen er blevet draget til ansvar. De anklager agenten og embedsmændene for uagtsomhed og overdreven magtanvendelse, der har krænket Renee Good og andres borgerrettigheder. Familien kræver, at sagen bliver prøvet ved en retssag med nævninge. I nat skyde med risiko for diesel og tåge og perioder med regn. Temperaturer mellem 11 og 15 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
5: Klassisk mix på P2.

Så ruller endnu en omgang klassisk mix ud af studiet, ud af dine højtalere og ind i dine ører. Og den her omgang, den er signeret af mig, Malena Rønnow. Du hørte Göran Nilsson og Örebro-symfonikerne med en serenade af svenske Knut Håkansson.

Til Rosa hedder det her lille stykke af svenske Håkan Lidén. Og jeg står der og tænker, at hende Rosa, hun må have været en ganske heldig pige, når nogen skriver sådan en fin lille sang til hende. Et par heldige damer, der fik lov at spille den, det var Michaela Hansen og Louise Mogensen på fløjte og klarinet, også kendt som duetten Ventus.

Jeg tror, det er ganske fint, at der ikke er vinduer i det studie, jeg står i. Og jeg tror også, det er fint, at jeg laver radio, så man ikke kan se mig, når jeg står og spiller det her musik. Fordi jeg kommer til at stå og danse med af sådan noget her musik. Og jeg er simpelthen ikke nogen særlig begavet danser. Men dejligt musik er det da at stå og sådan lige vugge lidt med til. Det var Stedelilt med Den Danske Strygekvartet, en traditionel færøsk melodi. Vores næste stykke, det vagte en del på styr første gang, det blev spillet i Wien i april år 1800. For Beethoven, han har nemlig gjort noget lidt frækt her i indledningen på sin første symfoni.

Lan Shui dirigerede Copenhagen Phil i første sats af Beethovens første symfoni. Jeg synes tit, en strygekvartet minder om en samtale mellem fire instrumenter. Og sådan en samtale kan jo tage mange former. Her der tror jeg, at de sidder og sådan driller hinanden lidt godmodigt.

0: Det hedder jo en scherzo, og scherzo betyder at spøge på italiensk. Eller scherzo betyder spøgende, og scherzare betyder at spøge på italiensk. Men pointen er, at det er da spøgefuldt af Haydn, at han sådan lige lægger op til den der kæmpe store dang dang dang dang dang dang dang dang, og så slutter han alligevel. Nej, vi er her. Det er meget delikat. Det her, det var Goldmund-kvartetten, der spillede scherzosatsen og Allegretto i strygekvartet i G-dur af Haydn.
1: P2.
0: Hvis du, ligesom jeg, tager toget til arbejde, så er den her næste stykke musik til dig. Fordi der kan jo komme masser af gode ting ud af at sidde i det der tog på kryds og tværs af landet, som 100.000 vis af os gør, og lige kigge ud af vinduet en gang imellem, og fintænke et eller andet. Og så hvis man er heldig, så kommer man hjem med en knaldgod idé til et eller andet på arbejde, eller derhjemme, eller hvad det nu kan være. Det var i hvert fald tilfældet for George Gershwin, fordi i 1924, der sad han i et larmende, skramlende tog. Og han har senere fortalt, at den der garang-garang, garang-garang, garang-garang-rytme i toget, og alt den der mekaniske støj og toget, der bare drønede derudad gennem landskabet, det gav ham ideen til det, der skulle blive et af hans mest ikoniske stykker musik.

Gauthier Capuçon på cello og Frank Braley på klaver var det i satsen Elefanten fra Dyrenes Karneval af Camille Saint-Saëns. Nu skal vi lave sådan et skift, der er nær umuligt at lave yndefuldt, så det har jeg ikke tænkt mig at gøre. Vi skal fra en elefant til Wagner. Vi skal høre fra Wagners første akt af Tristan og Isolde.

Satsen Lacrimae Tristes, triste tårer fra John Dowlands samling Lacrimae og Seven Tears. Det var Elizabeth Kenny, der var solist sammen med ensemblet Phantasm. Jeg hedder Malena Rønnow, det er mig, der har sat klassisk mix sammen, og frem mod klokken helt, der skal vi høre Véronique Jean i Berlioz' Nuit d'été. Det er satsen absence, fravær, og den her tekst, den handler i bund og grund bare om, at det er virkelig, virkelig hårdt og virkelig, virkelig trist at være langt væk fra sin elskede. Og så har musikken den her sådan sødmefulde tristhed, som Berlioz, han er så god til.

0: Landstræner Brian Riemer roser det danske angrebsspil trods nederlaget på 2-4 til Portugal i Parken i aftes.
1: Jeg synes, vores høje pres fungerer tæt på optimalt og giver Portugal store problemer. Jeg synes, at vores mod på at spille med bolden, selv mod Portugals aggressiv mand-mand-pres, lykkes rigtig, rigtig godt. Og så to gange kommer vi tilbage fra 1-0 til 1-1 og fra 2-1 til 2-2.
0: Især Rasmus Højlund og Mikkel Damsgaard får ros. Riemer kalder Højlunds kamp fantastisk og fremhæver Damsgaard som en af kampens bedste spillere.
1: Jeg synes, Rasmus spiller en fantastisk kamp og får scoret. Damsgaard taler vist lidt for sig selv, måske en af kampens bedste spillere. Og så må jeg sige Adam, som fik sin anden starter fra Danmark. Det er ikke nemt at gøre herinde i parken.
0: Sagde landstræneren med henvisning til Adam Dagim. Mikkel Damsgaard måtte udgå efter en hård takling, men Brian Riemer frygter ikke for hans deltagelse i søndagens kamp mod Wales.
1: Jeg snakkede med Mikkel nu her i omsrummet, og alt virker til, at han har fået slag og var træt. Og han sagde allerede til mig nu, at han glæder sig til på søndag, så jeg tror ikke, vi skal være bekymret for det.
0: Udenlandske par strømmer til danske rådhuse for at blive viet, men flere kommuner har svært ved at følge med. I Ringsted Kommune er antallet af udenlandske vielser steget med 150% sammenlignet med samme periode sidste år. Og selvom Ringsteds borgmester Andreas Carlsen hilser de mange nygifte par velkommen, så kommer de også med en pris.
2: Det er et stort administrativt ressourcetræk at gøre klar til det her. Bare sådan noget som de her vielsespapirer, når de ligesom skal gøres klar. Der er et ret stort juridisk arbejde i det. Og som det er lige nu, der må vi ikke opkræve nogen afgifter eller gebyr.
0: Også Dansk Erhverv mener, at kommunerne bør kunne opkræve et vielsesgebyr. Ellers risikerer kommunerne at sætte en grænse for, hvor mange udenlandske par de kan håndtere, og det kan koste turismeindtægter, siger branchedirektør Lars Ramme Nielsen.
3: Hvis vi ikke får løst problemstillingen og givet kommunerne lov til at tage et gebyr for at forestå vielsen, så mister vi jo gæsterne, som jo ville finde andre steder at blive gift.
0: I en meget omtalt henrettelsessag fra Tennessee er 50-årige Krista Pike i kritisk tilstand. Hun overlevede i går to indsprøjtninger, der skulle have været dødelige, og får nu livsreddende behandling. Det oplyser hendes advokat. Krista Pike blev i 1996 dømt til døden for drabet på en klassekammerat. Hendes advokat beder nu guvernøren om at ændre straffen til fængsel på livstid. Guvernøren i Tennessee har beordret en uvildig undersøgelse og sat alle henrettelser i delstaten på pause resten af året. I nat skyde med risiko for diesel og tåge og lidt regn og temperaturer mellem 11 og 15 grader.